bare ha det helt klart. Jeg stor fan av helg, og lørdag kanskje den beste dagen av de to helgedagene vi har. Og her sitter jeg og gleder meg over å kunne bruke litt tid sammen med deg. Vi skal gjennom dagens helgepause. Dette da kaffepausen som går i ukedagene i forkledning. Gjøre akkurat det samme, en gang til. Vi skal quizse, vi skal hygge oss, vi skal snakke om det som foregår i showbiz, vi skal se på litt merkelige nyheter sammen, og så åpner vi dørene for at du skal få lov å bidra med all den galskap du innehar, og jeg går ut ifra at du, i likhet med meg og de fleste andre med norsk pass, ikke har alt på det rene. Vi er ganske prinsippfaste, men så har vi ting vi litt skakkjørte på som nasjon. Og det skal vi hylle litt, også i dag selvfølgelig. La oss starte med litt musikk aller først, og så skal jeg fortelle deg hvordan du tar kontakt underveis.

Vi har enda en quiz å by på I dag. Skal vi se, lukke noen bilder på skjermen min her, taste inn rett dato. Der vi. Vi skal finne frem til et land. Og når vi leter etter land I quizen, så det sånn at vi gir deg en av ledetrådene, som en beskrivelse av flagget til landet. Og det skal jeg gjøre. Det kommer som ledetråd nummer 3. Før det så det viktig å følge godt med og få med seg ledetrådene, for dette her blir nok grei skuring når vi kommer langt nok. Det litt der vi Ok? Og husk, ingen sniking I køen her og bruke Google og sånn. Bruk gjerne kraft, og husk at du også din egen dommer, så du bestemmer om du skal premieres til slutt her. Dagens land. Skiftet navn på norsk, og det gjorde vi tilbake I 1932. Nå så bruker vi navnet på dette landet som det innbyggerne selv bruker. Hvilket land det?

er funnet frem om anakken. Vi har kommet til den 30. mai. Denne måneden er på hell også. I dag så er det Gard og Geir som har navnedag. Ingen nasjonaldager i dag, og ingen religiøse høytidsdager heller. Vi skal en tur tilbake til 1672. Da blir tsar Peter den store født. I 1897 så brenner Namsos ned for annen gang. Årsaken til denne brannen er ukjent. I 1923 blir Abraham Berge utnevnt til Norges statsminister. I 1987 blir Afasiforbundet i Norge etablert, og da hopper vi opp til 2006. Over 300 000 chilenske skoleelever og studenter okkuperte skoler og demonstrerte i protest mot dårlig kvalitet på utdanningen og på skolebygningene. Vi skal returnere til almanakken underveis i løpet av sendingen. Vi leter etter et land i dagens quiz, og vi har bare så vidt begynt. Jeg har vært i dette landet. Hadde ikke hatt noe mot å bo der, faktisk, av mange, mange årsaker. Men, og det er egentlig følelsen de fleste har, tror jeg, når de har vært på besøk her, at åh, dette er så flott, det er så fint, her kunne jeg godt tenke meg å være noe lenger enn det jeg har vært. Jeg var der i 2 uker, og kunne sikkert ha vært her i 2 år, tror jeg, uten å føle at det var feil. Jeg sa at dagens land skiftet navn på norsk tilbake i 1932. Vi brukte med andre ord et annet navn på dette landet før. Nå bruker vi navnet innbyggerne selv bruker. Det ser bare ikke sånn ut. Det skal jeg forklare litt senere. Dagens land, og her er ledetråd nummer 2, er et av de mest besøkte feriedestinasjoner for nordmenn. Hvor er det vi reiser på ferie, mon tro? Og jeg kan fortelle at det ikke er Gran Canaria vi skal frem til. Turisme er for øvrig en stor del av dette landets bruttonasjonalprodukt. Det kommer en siste ledetråd straks.

I kvisten I dag så leter vi etter et land, og jeg tror mange på rett vei. Altså, jeg har sett noen rette svar her. Jeg har sett ganske mange faktisk, så jeg håper jo at det å skulle beskrive flagg om et øyeblikk vil gjøre dette til grei skuring. Men først la oss gjenta de to første ledetrådene I denne kvisten. Dagens land skiftet navn på norsk, sa jeg. Og det ganske lenge siden, snart 100 år siden, det skjedde I 1932. Nå bruker vi navnet innbyggerne selv bruker. Og så sa jeg at dagens land et av de mest besøkte feriedestinasjoner for nordmenn, og at turisme utgjør en stor del av dette landets bruttonasjonalprodukt. Vet du hva, jeg var inne og sjekket på turer til dette landet senest I dag, fordi jeg godt kunne tenke meg en tur dit. Nå, så det flagget da. Flagget det er blått og hvitt, forholdsvis enkelt å tegne, det et kors på det I hvert fall. Så det noen striper. Hvilket land jeg ute etter I dag? Lykke til!

Det er to navn som dukker opp på siden her i almanakken, og det er Gard og Geir. Det er dere som har navnedag i dag. Gratulerer med dagen. Om navnene så står det om Gard at det er et norsk mannsnavn, avledet av et norrønt navn som har en ekstra R til slutt og en the-lyd, Garder. Og Geir, også her norrønt, med en ekstra R, navnet betyr spyd. Geir inngår også som ledd i sammensatte navn, Geirmund, Oskar, Torgeir, og så videre. Det er flere som har bursdag i dag. Vi har nevnt tsar Peter den Store som en. Han ble født i 1672. Eller så har vi den engelske fotballspilleren Steven Gerrard, som ble født i 1980. Den amerikanske hiphopperen Big L, født i 1970. Og hvem skal vi ta med oss som siste person her da? Da også den kanadiske musikeren George London, som ble født i 1970.

har i dagens quiz lett etter et land, og det ikke et hvilken som helst land heller. Et av de mest populære feriedestinasjonene for nordmenn. Vi har enten vært på fastlandet der, eller på en av øyene som ligger rundt. Selv kaller de landet sitt for Elas. De skriver det med greske bokstaver. Åpenbare årsaker, de her Hellas tross alt. Jeg sa at dagens land skiftet navn på norsk tilbake i 1932. Før det så var det offisielle navnet på Hellas Grekenland her hjemme. Akkurat sånn som danskene sier Grekenland. Men Hellas i snart 100 år nå, blått og hvitt flagg, kors, striper, og så er det jo feriedestinasjonene da. Om det Kos eller Rodos eller Skiathos, så finnes det også steder på fastlandet det går an å hygge seg. Naturligvis, vi kjenner dem for fine strender og god mat og kanskje en litt for omfattende runde med ouzo, som er brennevinet deres som smaker av lakris.

0: Vi skal snakke underholdning, og det handler om det som skjer på Coop-kassa. Vi må kanskje finne et nytt ord, siden det nå mer ser ut som en fotoramme. Der den henger på veggen, ingen nyutvikling, ingen revolusjonerende ting der, men det som skjer på TV-skjermen kan jo gjerne være revolusjonerende. Hollywood-skuespiller Nicolas Cage har begått en TV-serie, den heter Spider Noir, er å se på Netflix, og alle hyller Nicolas Cage for innsatsen i denne serien. Og det kan jo være at man kanskje burde se den da. Det er 8 episoder. Og så står det i en anmeldelse her, vi fikk kanskje bare et lite glimt av Nicolas Cage som Superman i The Flash i 2023, men 3 år senere får vi oppreisning med Nick Cage i rollen som en variant av Spider-Man. Dette kan bli spennende.
1: På onsdager da er det bingo på Sørlandsradioen. Bli med og spill du også. Det er aldersgrense på 18 år for å spille bingo. Du kan blant annet kjøpe bonger hos Coop Extra i Lillesand senter.

Vi åpner opp dørene for time nummer to av denne lørdagens utgave av helgepausen. Om jeg har det fint. Jeg fikk et spørsmål nemlig på meldingen. Har du det fint i dag, Endre? Jeg tror... Og nå er det mulig jeg er litt sånn på venstre side av sannheten her, men jeg tror ikke at jeg sånn sett har dårlige dager. De er stort sett gode. Det skjer jo ting. Altså, jeg synes jo ikke det er mer spennende å gå til tannlegen enn hvilken som helst annen kar, men stort sett fornøyd. I dag så er jeg ekstra fornøyd. Det er lørdag, og jeg er strålende godt humør egentlig. Og tusen takk for alle meldinger som har kommet inn. Skal vi se om vi kan få med oss noen av de som har kommet inn da, se om jeg kan finne en her. Becky har skrevet til meg, og her er det altså en eller annen form for ganske omfattende, er det brunch eller er det lunsj du har laget? Det ser i alle fall veldig, veldig godt ut.

er det på tide å åpne dørene for en quiz, og tema for denne quizen årstall. Et spesifikt årstall det vi ute etter. Det skjedde ganske mye i det året vi skal frem til, og jeg har valgt ut tre ting som skal definere året for oss. Og så det opp til deg da, å finne ut om du klarer å løse oppgaven. Noen ganger så trenger man tre ledetråder, andre ganger så det bare den ene som sier ding-ding, og så alt i orden. Jeg håper det en ding-ding-situasjon, eller så det bare å smøre seg med litt tålmodighet. Svaret kommer mot slutten av timen, som sett vanlig, og du bestemmer selv hvordan du skal premieres. Alright, årstallet vi skal frem til, det var en del telling i det året vi skal frem til nå. Og vi fant ut, etter en hel del telling, at dette året så passerte verdens befolkning 5 milliarder. 5 milliarder. Så et lite stykke tid siden, men hvor langt tilbake skal vi? Lykke til!

Vi har kommet i gang i hvert fall med denne timens quiz, og vi på utkikk etter et årstall, og den første ledetråden var 1, 2, 3, 4, 5 ord lang, forholdsvis kort setning. Jeg sa verdens befolkning passerte 5 milliarder. Og det et betydelig antall mennesker, men langt færre enn det vi mener befinner seg i verden akkurat nå, så vi skal litt tilbake. Tidsspørsmålet er bare hvor langt. Og for å hjelpe deg på veien dit, så skal vi til Belgia, til byen Zeebrugge. For denne spesifikke, på dette, unnskyld, dette spesifikke punktet i historien, dette årstallet, så inntraff Zeebrugge-katastrofen. Det var Roro-fergen The Herald of Free Enterprise, eller roll-on, roll-off-fergen om du vil, som kantret i havnen der. 193 personer mistet livet. Du husker kanskje til og med TV-bildene. Men... hvilket år var det? Lykke til!

Det begynner å tilspisse seg nå. Jeg ser at flere og flere med på riktig 10-år I hvert fall, og noen har til og med klart å få inn riktig årstall ganske hurtig her. Vi altså på utkikk etter et spesifikt årstall. Den første ledetråden var superkort. Det ikke ofte jeg har en 5 ord lang setning, hvor det ene ordet i hermetegn bare et tall, men verdens befolkning passerte 5 milliarder det året vi ute etter. Ledetråd nummer 2 handlet om Zeebrugge i Belgia. Zeebrugge-katastrofen, hvor Roro-fergen, eller Roll-On-Roll-Off-fergen, The Herald of Free Enterprise, kantret i havnen. 193 personer mistet livet. Og så den som du garantert husker eller har lest om, skjedde også dette året. Mathias Rust landet på den røde plass i Moskva, en tysk 18-åring fra Vesttyskland som klarte å unngå luftforsvaret til Sovjetunionen, og ikke overraskende ble pågrepet da han landet av sovjetisk politi. Han ble først løslatt etter å ha sittet inne i 1 år. Men hvilket år var det? Hva kan vi feire i dag? Det altså blitt den 30. Du kan finne frem din elektriske sykkel i hvert fall. Og det jo på en måte årstiden for det. Det dagen for elektriske sykler i dag. Føler du at det klør litt i en kreativ lillefinger, så få utløp for det, om det å male noe, om det å strikke noe, eller noe annet kreativt, skrive et dikt for eksempel, så gjør endelig det. Det nemlig dagen for det også. I dag så det den store vann en plantedagen, og nå det ikke sånn at du skal vanne en gang i året, da blir det ikke mye planter hjemme, men det kan være en idé å i alle fall gi litt ekstra oppmerksomhet til plantene. Kanskje. Hva vet jeg? Jeg har ikke spesielt grønne fingre, må jeg få lov å si. Vi har i dag en dag for det ville i hagen. Og dette føler jeg egentlig bare en unnskyldning, å la ting bare gro over og være vilt. Det handler jo ikke mye om havet det.

Som man roper I skogen, sånn det også på radio. Hvis man henger på lenge nok, særlig når det en quiz I kaffepausen, så kommer det et svar, og vi der nå. Jeg har fått mange gode forslag, og ulempen når man skal gå noe tid tilbake jo at man bommer på et år eller to. Så hvis du har bommet med bare et år eller to, så gi deg selv en korrekt besvarelse her. Jeg synes det lov. Vi skulle I alle fall til 1987, det året hvor Mathias Rust, 18-åringen fra Vest-Tyskland, klarte å fly et lite sånn ettmotorsfly hele veien til Moskva, landet på den røde plass. Det litt å gnide inn, men han fikk det noe til. Seabrygge-katastrofen inntraff, The Herald of Free Enterprise kantret I havnen der, 193 mistet livet. Og så passerte verdens befolkning 5 milliarder personer. Skjedde mye annet også selvfølgelig, men det har vi ikke tid til å gå inn på her og nå. Hvis du fikk til 1987, premier deg selv. Du får flere quizzer I morgen.

Hva gjør du hvis du føler at læreren er dårlig, og at skolebygningen mer eller mindre faller fra hverandre, eller er full av mugg, eller noe annet? Du kan jo gjøre slik chilenske skoleelever gjorde på dagens dato i år 2006. Over 300 000 av dem valgte å okkupere de respektive skolene de gikk på, og demonstrere, markere sin protest mot dårlig kvalitet på utdanningen og skolebygg. 300 000. Dette er noe større enn hva Greta Thunqvist fikk til med norske skoleelever som protesterte mot klima og manglende miljøvern. Men hvorfor ikke ta ansvar for egen læring, tross alt? Nå er det heldigvis ikke sånn, i alle fall ikke de fleste steder i Norge, at vi har sånne problemer, men kanskje et eksempel til etterfølgelse om vi skulle ende der.

Hvis jeg nå ledende spør, hva ditt favoritt samtaleemne, så dukker det vel opp en hobby, eller barn, eller barnebarna, eller noe sånt. Jeg skal ikke si at mitt favorittevne salmonella, men det har vært litt snakk om det her i huset i dag. Og det fordi britiske helsemyndigheter har funnet ut at det mer salmonella nå enn det har vært de siste 10 årene. Og de sprer seg da, gjennom mat som har salmonella i seg og gjennom vann. Og nå sier jeg ikke at det farlig, det ikke noe å spise mat eller drikke vann i Storbritannia. Men 10.406 personer fikk salmonella i Storbritannia, og bare sånn for å friske opp kunnskapen, vi snakker om diaré og magekramper og oppkast og feber og sånn, overhovedet ikke spennende, så vær forsiktig. Velg sted med omhu.

Det er fort unna I dag også. Helge Pausen som... Oi, skal vi sette oss ordentlig her. Helge Pausen som har vært I stede et godt stykke tid. Vi har fått hygget oss litt. Kunne godt ha vært litt lenger, men det kan du jo ikke gjøre. Programskjema sier noe annet. Det kan...

love, og siden det ikke noen helligdager å ta i neste uke, så blir det også en ordinær utgave kaffepause på mandag, men i morgen så blir det en ny utgave av helgepausen. Og nå skal jeg bare scrolle litt på skjermen min her. Ja, det er to quizzer som ligger klar. Det kan du glede deg til, og så er det ja, alle de andre faste punktene, og så mottatt en haug med meldinger, Gjermund for eksempel, som har skrevet til meg. Sittet og kost meg i dag, skriver Gjermund, har hatt tid med radio og kaffe. Mulig jeg lever i 1933. Kanskje du gjør det, Gjermund. I så fall så har du mye merkelig å se frem til. Det kommer noe som heter TV snart.

bare ha det helt klart. Jeg stor fan av helg, og lørdag kanskje den beste dagen av de to helgedagene vi har. Og her sitter jeg og gleder meg over å kunne bruke litt tid sammen med deg. Vi skal gjennom dagens helgepause. Dette da kaffepausen som går i ukedagene i forkledning. Gjøre akkurat det samme, en gang til. Vi skal quizse, vi skal hygge oss, vi skal snakke om det som foregår i showbiz, vi skal se på litt merkelige nyheter sammen, og så åpner vi dørene for at du skal få lov å bidra med all den galskap du innehar, og jeg går ut ifra at du, i likhet med meg og de fleste andre med norsk pass, ikke har alt på det rene. Vi er ganske prinsippfaste, men så har vi ting vi litt skakkjørte på som nasjon. Og det skal vi hylle litt, også i dag selvfølgelig. La oss starte med litt musikk aller først, og så skal jeg fortelle deg hvordan du tar kontakt underveis.

Vi har enda en quiz å by på I dag. Skal vi se, lukke noen bilder på skjermen min her, taste inn rett dato. Der vi. Vi skal finne frem til et land. Og når vi leter etter land I quizzen, så det sånn at vi gir deg en av ledetrådene, som en beskrivelse av flagget til landet. Og det skal jeg gjøre. Det kommer som ledetråd nummer 3. Før det så det viktig å følge godt med, og få med seg ledetrådene, for dette her blir nok grei skuring når vi kommer langt nok. Det litt der vi Ok? Og husk, ingen sniking I køen her, og bruke Google og sånn. Bruk gjerne kraft, og husk at du også din egen dommer, så du bestemmer om du skal premieres til slutt her. Dagens land. Skiftet navn på norsk, og det gjorde vi tilbake I 1932. Nå så bruker vi navnet på dette landet som det innbyggerne selv bruker. Hvilket land det?

Jeg har funnet frem almanakken. Vi har kommet til den 30. mai. Denne måneden på hell også. I dag så det Gard og Geir som har navnedag. Ingen nasjonaldager i dag, og ingen religiøse høytidsdager heller. Vi skal en tur tilbake til 1672. Da blir tsar Peter den store født. I 1897 så brenner Namsos ned for annen gang. Årsaken til denne brannen ukjent. I 1923 blir Abraham Berge utnevnt til Norges statsminister. I 1987 blir Afasiforbundet i Norge etablert, og da hopper vi opp til 2006. Over 300 000 chilenske skoleelever og studenter okkuperte skoler og demonstrerte i protest mot dårlig kvalitet på utdanningen og på skolebygningene. Vi skal returnere til almanakken underveis i løpet av sendingen. Dette Sørlandsradioen. Vi leter etter et land i dagens quiz, og vi har bare så vidt begynt. Jeg har vært i dette landet. Hadde ikke hatt noe mot å bo der, faktisk, av mange, mange årsaker. Men, og det er egentlig følelsen de fleste har, tror jeg, når de har vært på besøk her, at åh, dette så flott, det så fint, her kunne jeg godt tenke meg å være noe lenger enn det jeg har vært. Jeg var der i 2 uker, og kunne sikkert ha vært der i 2 år, tror jeg, uten å føle at det var feil. Jeg sa at dagens land skiftet navn på norsk tilbake i 1932. Vi brukte med andre ord et annet navn på dette landet før. Nå bruker vi navnet innbyggerne selv bruker. Det ser bare ikke sånn ut. Det skal jeg forklare litt senere. Dagens land, og her ledetråd nummer 2, et av de mest besøkte feriedestinasjoner for nordmenn. Hvor det vi reiser på ferie, mon tro? Og jeg kan fortelle at det ikke Gran Canaria vi skal frem til. Turisme for øvrig en stor del av dette landets bruttonasjonalprodukt. Det kommer en siste

I kvisten I dag så leter vi etter et land, og jeg tror mange på rett vei. Altså, jeg har sett noen rette svar her. Jeg har sett ganske mange faktisk, så jeg håper jo at det å skulle beskrive flagget om et øyeblikk vil gjøre dette til grei skuring. Men først la oss gjenta de to første ledetrådene I denne kvisten. Dagens land skiftet navn på norsk, sa jeg. Og det ganske lenge siden, snart 100 år siden, det skjedde I 1932. Nå bruker vi navnet innbyggerne selv bruker. Og så sa jeg at dagens land et av de mest besøkte feriedestinasjoner for nordmenn, og at turisme utgjør en stor del av dette landets bruttonasjonalprodukt. Vet du hva, jeg var inne og sjekket på turer til dette landet senest I dag, fordi jeg godt kunne tenke meg en tur dit. Nå, så det flagget da. Flagget det er blått og hvitt, forholdsvis enkelt å tegne, det kors på det I hvert fall, så det noen striper. Hvilket land jeg ute etter I dag? Lykke til!

er to navn som dukker opp på siden her i almanakken, og det er Gard og Geir. Det er dere som har navnedag i dag. Gratulerer med dagen. Om navnene så står det om Gard at det er et norsk mannsnavn, avledet av et norrønt navn som har en ekstra R til slutt og en the-lyd, Garder. Og Geir, også her norrønt, med en ekstra R, navnet betyr spyd. Geir inngår også som ledd i sammensatte navn, Geirmund, Åsgeir, Torgeir, og så videre. Det er flere som har bursdag i dag. Vi har nevnt tsar Peter den Store som en, han ble født i 1672. Ellers så har vi den engelske fotballspilleren Steven Gerrard, som ble født i 1980. Den amerikanske hiphopperen Big L, født i 1970. Hvem skal vi ta med oss som siste person her da? Da er også den kanadiske musikeren George London, som ble født i 1920.

Vi har I dagens quiz lett etter et land, og det ikke et hvilken som helst land heller. Et av de mest populære feriedestinasjonene for nordmenn. Vi har enten vært på fastlandet der, eller på en av øyene som ligger rundt. Selv kaller de landet sitt for Elas. De skriver det med greske bokstaver. Åpenbare årsaker, de Hellas tross alt. Jeg sa at dagens land skiftet navn på norsk tilbake I 1932. Før det så var det offisielle navnet på Hellas Grekenland her hjemme. Akkurat sånn som danskene sier Grekenland. Men Hellas I snart 100 år nå, blått og hvitt flagg, kors, striper, og så det jo feriedestinasjonene da. Om det Kos eller Rodos eller Skiathos, så finnes det også steder på fastlandet det går an å hygge seg. Naturligvis, vi kjenner dem for fine strender og god mat og kanskje en litt for omfattende runde med ouzo, som brennevinet deres som smaker av lakriss.

0: skal snakke underholdning, og det handler om det som skjer på Coop-kassa. Vi må kanskje finne et nytt ord, siden det nå mer ser ut som en fotoramme. Der den henger på veggen, ingen nyutvikling, ingen revolusjonerende ting der, men det som skjer på TV-skjermen kan jo gjerne være revolusjonerende. Hollywood-skuespiller Nicolas Cage har begått en TV-serie, den heter Spider Noir, er å se på Netflix, og alle hyller Nicolas Cage for innsatsen i denne serien, og det kan jo være at man kanskje burde se den da. Det er 8 episoder. Og så står det i en anmeldelse her, vi fikk kanskje bare et lite glimt av Nicolas Cage som Superman i The Flash i 2023, men 3 år senere får vi oppreisning med Nick Cage i rollen som en variant av Spider-Man. Dette kan bli spennende.
1: En anbefaling, forslag til hva du kan gjøre på onsdagskveldene, det å spille bingo med oss i Sørlandsradion. Mange de inviterer over naboen, koker kaffe, gjør litt sosialt ut av det, men du trenger jo ikke det. Du kan spille alene også, men følg at du sammen med noen. Vi spiller jo sammen selv om vi sitter på forskjellige steder. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år. Et av stedene du kan kjøpe bonger Joker Holvika.
0: Vi åpner opp dørene for time nummer 2 av denne lørdagens utgave av helgepausen. Om jeg har det fint. Jeg fikk et spørsmål nemlig på meldingen. Har du det fint i dag, Endre? Jeg tror, og nå er det mulig jeg er litt sånn på venstre side av sannheten her, men jeg tror ikke at jeg sånn sett har dårlige dager. De stort sett gode. Det skjer jo ting. Altså, jeg synes jo ikke det mer spennende å gå til tannlegen enn hvilken som helst annen kar, men stort sett fornøyd. I dag så jeg ekstra fornøyd. Det lørdag, og jeg strålende godt humør egentlig. Og tusen takk for alle meldinger som har kommet inn. Skal vi se om vi kan få med oss noen av de som har kommet inn da, se om jeg kan finne en her. Becky har skrevet til meg, og her er det altså en eller annen form for ganske omfattende, er det brunch eller er det lunsj du har laget? Det ser i alle fall veldig, veldig godt ut.

er det på tide å åpne dørene for en quiz, og tema for denne quizen er årstall. Et spesifikt årstall er det vi er ute etter. Det skjedde ganske mye i det året vi skal frem til, og jeg har valgt ut tre ting som skal definere året for oss. Og så er det opp til deg da, å finne ut om du klarer å løse oppgaven. Noen ganger så trenger man tre ledetråder, andre ganger så er det bare den ene som sier ding-ding, og så er alt i orden. Jeg håper det en ding-ding-situasjon, eller så er det bare å smøre seg med litt tålmodighet. Svaret kommer mot slutten av timen, som sett vanlig, og du bestemmer selv hvordan du skal premieres. Alright, årstallet vi skal frem til, det var en del telling i det året vi skal frem til nå. Og vi fant ut, etter en hel del telling, at dette året så passerte verdens befolkning 5 milliarder. 5 milliarder. Så et lite stykke tid siden, men hvor langt tilbake skal vi? Lykke til!

kommet i gang i hvert fall med denne timens quiz, og vi på utkikk etter et årstall, og den første ledetråden var 1, 2, 3, 4, 5 ord lang, forholdsvis kort setning. Jeg sa verdens befolkning passerte 5 milliarder. Og det et betydelig antall mennesker, men langt færre enn det vi mener befinner seg i verden akkurat nå, så vi skal litt tilbake. Tidsspørsmålet bare hvor langt. Og for å hjelpe deg på veien dit, så skal vi til Belgia, til byen Zeebrugge. For denne spesifikke, på dette, unnskyld, dette spesifikke punktet i historien, dette årstallet, så inntraff Zeebrugge-katastrofen. Det var Roro-fergen The Herald of Free Enterprise, eller Roll-On, Roll-Off-fergen om du vil, som kantret i havnen der. 193 personer mistet livet. Du husker kanskje til og med TV-bildene. Men... hvilket år var det? Lykke til!

det begynner å tilspisse seg nå. Jeg ser at flere og flere med på riktig tiår i hvert fall, og noen har til og med klart å få inn riktig årstall ganske hurtig her. Vi altså på utkikk etter et spesifikt årstall. Den første ledetråden var superkort. Det ikke ofte jeg har en fem ord lang setning, og hvor det ene ordet i hermetegn bare et tall, men verdens befolkning passerte 5 milliarder det året vi ute etter. Ledetråd nummer to handlet om Zeebrugge i Belgia, Zeebrugge-katastrofen, hvor Roro-fergen, eller Roll-On-Roll-Off-fergen, The Herald of Free Enterprise, kantret i havnen. 193 personer mistet livet. Og så den som du garantert husker eller har lest om, skjedde også dette året. Mathias Rust landet på Den Røde Plass i Moskva, en tysk 18-åring fra Vesttyskland som klarte å unngå luftforsvaret til Sovjetunionen, og ikke overraskende ble pågrepet da han landet av sovjetisk politi. Han ble først løslatt etter å ha sittet inne i ett år. Men hvilket år var det?

Hva kan vi feire i dag? Det altså blitt den 30. Du kan finne frem din elektriske sykkel i hvert fall. Og det jo på en måte årstiden for det. Det dagen for elektriske sykler i dag. Føler du at det klør litt i en kreativ lillefinger, så få utløp for det, om det å male noe, om det å strikke noe, eller noe annet kreativt, skrive et dikt for eksempel, så gjør endelig det. Det nemlig dagen for det også. I dag så det den store vann en plantedagen, og nå det ikke sånn at du skal vanne en gang i året, da blir det ikke mye planter hjemme, men det kan være en idé å i alle fall gi litt ekstra oppmerksomhet til plantene. Kanskje, hva vet jeg, har ikke spesielt grønne fingre, må jeg få lov å si. Vi har i dag en dag for det ville i hagen. Dette føler jeg egentlig bare en unnskyldning, å la ting bare gro over og være vilt. Det handler jo ikke mye om havet det.

Så man roper i skogen, sånn det også på radio. Hvis man henger på lenge nok, særlig når det en quiz i kaffepausen, så kommer det et svar, og vi der nå. Jeg har fått mange gode forslag, og ulempen når man skal gå noe tid tilbake jo at man bommer på et år eller to. Så hvis du har bommet med bare et år eller to, så gi deg selv en korrekt besvarelse her. Jeg synes det lov. Vi skulle i alle fall til 1987, det året hvor Mathias Rust, 18-åringen fra Vest-Tyskland, klarte å fly et lite sånn ettmotorsfly hele veien til Moskva, landet på den røde plass. Det litt å gnide inn, men han fikk det noe til. Seabrygge-katastrofen inntraff, The Herald of Free Enterprise kantret i havnen der, 193 mistet livet. Og så passerte verdens befolkning 5 milliarder personer. Skjedde mye annet også selvfølgelig, men det har vi ikke tid til å gå inn på her og nå. Hvis du fikk til 1987, premiere deg selv. Du får flere quizzer i morgen.

Hva gjør du hvis du føler at læreren er dårlig, og at skolebygningen mer eller mindre faller fra hverandre, eller er full av mugg, eller noe annet? Du kan jo gjøre slik chilenske skoleelever gjorde på dagens dato i år 2006. Over 300 000 av dem valgte å okkupere de respektive skolene de gikk på, og demonstrere, markere sin protest mot dårlig kvalitet på utdanningen og skolebygg. 300 000. Dette er noe større enn hva Greta Thunqvist fikk til med norske skoleelever som protesterte mot klima og manglende miljøvern. Men hvorfor ikke ta ansvar for egen læring, tross alt? Nå er det heldigvis ikke sånn, i alle fall ikke de fleste steder i Norge, at vi har sånne problemer, men kanskje et eksempel til etterfølgelse om vi skulle ende der.

Hvis jeg nå ledende spør, hva ditt favoritt samtaleemne, så dukker det vel opp en hobby, eller barn, eller barnebarn, eller noe sånt. Jeg skal ikke si at mitt favorittevne salmonella, men det har vært litt snakk om det her I huset I dag. Og det fordi britiske helsemyndigheter har funnet ut at det mer salmonella nå enn det har vært de siste 10 årene. Og de sprer seg da, gjennom mat som har salmonella I seg og gjennom vann.

gikk da fort unna I dag også. Helge Pausen som, skal vi sette oss ordentlig her, Helge Pausen som har vært I stedet et godt stykke tid. Vi har fått hygget oss litt. Kunne godt ha vært litt lenger, men det kan du jo ikke gjøre. Programskjema sier noe annet. Det jeg kan love, og siden det ikke noen helgedager å ta I neste uke, så blir det også en ordinær utgave kaffepause på mandag, men I morgen så blir det en ny utgave av helgepausen. Og nå skal jeg bare scrolle litt på skjermen min her. Ja, det er to quizzer som ligger klar. Det kan du glede deg til. Og så det ja, alle de andre faste punktene. Og så mottatt en haug med meldinger. Gjermund for eksempel, som har skrevet til meg. Sittet og kost meg I dag, skriver Gjermund. Har hatt tid med radio og kaffe. Mulig jeg lever I 1933. Kanskje du gjør det, Gjermund. I så fall så har du mye merkelig å se frem til. Det kommer noe som heter TV snart.

bare ha det helt klart. Jeg stor fan av helg, og lørdag kanskje den beste dagen av de to helgedagene vi har. Og her sitter jeg og gleder meg over å kunne bruke litt tid sammen med deg. Vi skal gjennom dagens helgepause. Dette da kaffepausen som går i ukedagene i forkledning. Gjøre akkurat det samme, en gang til. Vi skal quizse, vi skal hygge oss, vi skal snakke om det som foregår i showbiz, vi skal se på litt merkelige nyheter sammen, og så åpner vi dørene for at du skal få lov å bidra med all den galskap du innehar, og jeg går ut ifra at du, i likhet med meg og de fleste andre med norsk pass, ikke har alt på det rene. Vi er ganske prinsippfaste, men så har vi ting vi litt skakkjørte på som nasjon. Og det skal vi hylle litt, også i dag selvfølgelig. La oss starte med litt musikk aller først, og så skal jeg fortelle deg hvordan du tar kontakt underveis. Musikk

Vi har enda en quiz å by på I dag. Skal vi se, lukke noen bilder på skjermen min her, taste inn rett dato. Der vi. Vi skal finne frem til et land. Og når vi leter etter land I quizzen, så det sånn at vi gir deg en av ledetrådene, som en beskrivelse av flagget til landet. Og det skal jeg gjøre. Det kommer som ledetråd nummer 3. Før det så det viktig å følge godt med, og få med seg ledetrådene, for dette her blir nok grei skuring når vi kommer langt nok. Det litt der vi Ok? Og husk, ingen sniking I køen her, og bruke Google og sånn. Bruk hjernekraft, og husk at du også din egen dommer, så du bestemmer om du skal premieres til slutt her. Dagens land. Skiftet navn på norsk, og det gjorde vi tilbake I 1932. Nå så bruker vi navnet på dette landet som det innbyggerne selv bruker. Hvilket land det?

har funnet frem almanakken. Vi har kommet til den 30. mai. Denne måneden på hell også. I dag så det Gard og Geir som har navnedag. Ingen nasjonaldager i dag, og ingen religiøse høytidsdager heller. Vi skal en tur tilbake til 1672. Da blir tsar Peter den store født. I 1897 så brenner Namsos ned for annen gang. Årsaken til denne brannen ukjent. I 1923 blir Abraham Berge utnevnt til Norges statsminister. I 1987 blir Afasiforbundet i Norge etablert, og da hopper vi opp til 2006. Over 300 000 chilenske skoleelever og studenter okkuperte skoler og demonstrerte i protest mot dårlig kvalitet på utdanningen og på skolebygningene. Vi skal returnere til almanakken underveis i løpet av sendingen. Dette Sørlandsradioen. Vi leter etter et land i dagens quiz, og vi har bare så vidt begynt. Jeg har vært i dette landet. Hadde ikke hatt noe mot å bo der, faktisk, av mange, mange årsaker. Men, og det er egentlig følelsen de fleste har, tror jeg, når de har vært på besøk her, at åh, dette så flott, det så fint, her kunne jeg godt tenke meg å være noe lenger enn det jeg har vært. Jeg var der i 2 uker, og kunne sikkert ha vært her i 2 år, tror jeg, uten å føle at det var feil. Jeg sa at dagens land skiftet navn på norsk tilbake i 1932. Vi brukte med andre ord et annet navn på dette landet før. Nå bruker vi navnet innbyggerne selv bruker. Det ser bare ikke sånn ut. Det skal jeg forklare litt senere. Dagens land, og her ledetråd nummer 2, et av de mest besøkte feriedestinasjoner for nordmenn. Hvor det vi reiser på ferie, mon tro? Og jeg kan fortelle at det ikke Gran Canaria vi skal frem til. Turisme for øvrig en stor del av dette landets bruttonasjonalprodukt. Det kommer en siste ledetråd straks.

quizen i dag, så leter vi etter et land, og jeg tror mange på rett vei, altså jeg har sett noen rette svar her. Jeg har sett ganske mange faktisk, så jeg håper jo at det å skulle beskrive flagget om et øyeblikk vil gjøre dette til grei skuring. Men først la oss gjenta de to første ledetrådene i denne quizen. Dagens land skiftet navn på norsk, sa jeg, og det er ganske lenge siden, snart 100 år siden, det skjedde i 1932. Nå bruker vi navnet innbyggerne selv bruker. Og så sa jeg at dagens land er et av de mest besøkte feriedestinasjoner for nordmenn, og at turisme utgjør en stor del av dette landets bruttonasjonalprodukt. Vet du hva, jeg var inne og sjekket på turer til dette landet senest i dag, fordi jeg godt kunne tenke meg en tur dit. Nå, så er det flagget da. Flagget det er, ja, det er blått og hvitt, forholdsvis enkelt å tegne, det er kors på det i hvert fall, så er det noen striper. Hvilket land er jeg ute etter i dag? Lykke til!

to navn som dukker opp på siden her i almanakken, og det Gard og Geir. Det dere som har navnedag i dag. Gratulerer med dagen. Om navnene så står det om Gard at det et norsk mannsnavn, avledet av et norrønt navn som har en ekstra R til slutt og en the-lyd, Garder. Og Geir, også her norrønt, med en ekstra R, navnet betyr spyd. Geir inngår også som ledd i sammensatte navn, Geirmund, Åsgeir, Torgeir, og så videre. Det flere som har bursdag i dag. Vi har nevnt Tsar Peter den Store som en, han ble født i 1672. Ellers så har vi den engelske fotballspilleren Steven Gerrard, som ble født i 1980. Den amerikanske hiphopperen Big L, født i 1970. Hvem skal vi ta med oss som siste person her da? Da er også den kanadiske musikeren George London, som ble født i 1920.

har i dagens quiz lett etter et land, og det ikke et hvilken som helst land heller. Et av de mest populære feriedestinasjonene for nordmenn. Vi har enten vært på fastlandet der, eller på en av øyene som ligger rundt. Selv kaller de landet sitt for Elas. De skriver det med greske bokstaver. Åpenbare årsaker, de her Hellas tross alt. Jeg sa dagens land skiftet navn på norsk tilbake i 1932. Før det så var det offisielle navnet på Hellas Grekenland her hjemme. Akkurat sånn som danskene sier Grekenland. Men Hellas i snart 100 år nå, blått og hvitt flagg, kors, striper, og så er det jo feriedestinasjonene da. Om det er Kos eller Rodos eller Skiathos, så finnes det også steder på fastlandet det går an å hygge seg. Naturligvis, vi kjenner dem for fine strender og god mat og kanskje en litt for omfattende runde med ouzo, som er brennevinet deres som smaker av lakris.

0: Vi skal snakke underholdning, og det handler om det som skjer på Coop-kassa. Vi må kanskje finne et nytt ord, siden det nå mer ser ut som en fotoramme. Der den henger på veggen, ingen ny utvikling, ingen revolusjonerende ting der, men det som skjer på TV-skjermen kan jo gjerne være revolusjonerende. Hollywood-skuespiller Nicolas Cage har begått en TV-serie, den heter Spider Noir, er å se på Netflix, og alle hyller Nicolas Cage for innsatsen i denne serien, og det kan jo være at man kanskje burde se den da. Det er 8 episoder, og så står det i en anmeldelse her, vi fikk kanskje bare et lite glimt av Nicolas Cage som Superman i The Flash i 2023, men 3 år senere får vi oppreisning med Nick Cage i rollen som en variant av Spider-Man. Dette kan bli spennende.
1: Jeg vil bare nevne det at vi spiller bingo på Sørlandsradion på onsdager klokka 20, og jeg håper at du vil være med. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger. Blant utsalgstedene er Joker og Nasira.

Vi åpner opp dørene for time nummer to av denne lørdagens utgave av helgepausen. Om jeg har det fint. Jeg fikk et spørsmål nemlig på meldingen. Har du det fint i dag, Endre? Jeg tror... Og nå er det mulig jeg er litt sånn på venstre side av sannheten her, men jeg tror ikke at jeg sånn sett har dårlige dager. De er stort sett gode. Altså, det skjer jo ting. Altså, jeg synes jo ikke det er mer spennende å gå til tannlegen enn hvilken som helst annen kar, men stort sett fornøyd. I dag så er jeg ekstra fornøyd. Det er lørdag, og jeg er strålende godt humør egentlig. Og tusen takk for alle meldinger som har kommet inn. Skal vi se om vi kan få med oss noen av de som har kommet inn da, se om jeg kan finne en her. Becky har skrevet til meg, og her er det altså en eller annen form for ganske omfattende, er det brunch eller er det lunsj du har laget? Det ser i alle fall veldig, veldig godt ut.

er det på tide å åpne dørene for en quiz, og tema for denne quizen årstall. Et spesifikt årstall det vi ute etter. Det skjedde ganske mye i det året vi skal frem til, og jeg har valgt ut tre ting som skal definere året for oss. Og så det opp til deg da, å finne ut om du klarer å løse oppgaven. Noen ganger så trenger man tre ledetråder, andre ganger så det bare den ene som sier ding-ding, og så alt i orden. Jeg håper det en ding-ding-situasjon, eller så det bare å smøre seg med litt tålmodighet. Svaret kommer mot slutten av timen, som sett vanlig, og du bestemmer selv hvordan du skal premieres. Alright, årstallet vi skal frem til, det var en del telling i det året vi skal frem til nå. Og vi fant ut, etter en hel del telling, at dette året så passerte verdens befolkning 5 milliarder. 5 milliarder. Så et lite stykke tid siden, men hvor langt tilbake skal vi? Lykke til!

har kommet I gang I hvert fall med denne timens quiz, og vi på utkikk etter et årstall, og den første ledetråden var 1, 2, 3, 4, 5 ord lang, forholdsvis kort setning. Jeg sa verdens befolkning passerte 5 milliarder. Og det et betydelig antall mennesker, men langt færre enn det vi mener befinner seg I verden akkurat nå. Så vi skal litt tilbake til et spørsmål, bare hvor langt. Og for å hjelpe deg på veien dit, så skal vi til Belgia, til byen Zeebrugge. For denne spesifikke, på dette, unnskyld, dette spesifikke punktet I historien, dette årstallet, så inntraff Zeebrugge-katastrofen. Det var Roro-fergen The Herald of Free Enterprise, eller roll-on, roll-off-fergen om du vil, som kantret I havnen der. 193 personer mistet livet. Du husker kanskje til og med TV-bildene. Men... Hvilket år var det? Lykke til!

det begynner å tilspisse seg nå. Jeg ser at flere og flere med på riktig tiår i hvert fall, og noen har til og med klart å få inn riktig årstall ganske hurtig her. Vi altså på utkikk etter et spesifikt årstall. Den første ledetråden var superkort. Det ikke ofte jeg har en fem ord lang setning, og hvor det ene ordet i hermetegn bare et tall, men verdens befolkning passerte 5 milliarder det året vi ute etter. Ledetråd nummer to handlet om Zeebrugge i Belgia, Zeebrugge-katastrofen, hvor Roro-fergen, eller Roll-On-Roll-Off-fergen, The Herald of Free Enterprise, kantret i havnen. 193 personer mistet livet. Og så den som du garantert husker eller har lest om, skjedde også dette året. Mathias Rust landet på Den Røde Plass i Moskva, en tysk 18-åring fra Vesttyskland som klarte å unngå luftforsvaret til Sovjetunionen, og ikke overraskende ble pågrepet da han landet av sovjetisk politi. Han ble først løslatt etter å ha sittet inne i ett år. Men hvilket år var det?

Hva kan vi feire i dag? Det altså blitt den 30. Du kan finne frem din elektriske sykkel i hvert fall. Og det jo på en måte årstiden for det. Det dagen for elektriske sykler i dag. Føler du at det klør litt i en kreativ lillefinger, så få utløp for det, om det å male noe, om det å strikke noe, eller noe annet kreativt, skrive et dikt for eksempel, så gjør endelig det. Det nemlig dagen for det også. I dag så det den store vann en plantedagen, og nå det ikke sånn at du skal vanne en gang i året, da blir det ikke mye planter hjemme, men det kan være en idé å i alle fall gi litt ekstra oppmerksomhet til plantene. Kanskje. Hva vet jeg? Jeg har ikke spesielt grønne fingre, må jeg få lov å si. Vi har i dag en dag for det ville i hagen. Dette føler jeg egentlig bare en unnskyldning, å la ting bare gro over og være vilt. Det handler jo ikke mye om havet det.

Så man roper i skogen, sånn det også på radio. Hvis man henger på lenge nok, særlig når det en quiz i kaffepausen, så kommer det et svar, og vi der nå. Jeg har fått mange gode forslag, og ulempen når man skal gå noe tid tilbake jo at man bommer på et år eller to. Så hvis du har bommet med bare et år eller to, så gi deg selv en korrekt besvarelse her. Jeg synes det lov. Vi skulle i alle fall til 1987, det året hvor Mathias Rust, 18-åringen fra Vest-Tyskland, klarte å fly et lite sånn ett-motors fly hele veien til Moskva, landet på den røde plass. Det litt å gnide inn, men han fikk det noe til. Seabrygge-katastrofen inntraff, The Herald of Free Enterprise kantret i havnen der, 193 mistet livet. Og så passerte verdens befolkning 5 milliarder personer. Skjedde mye annet også selvfølgelig, men det har vi ikke tid til å gå inn på her og nå. Hvis du fikk til 1987, premiere deg selv, du får flere quizzer i morgen.

gjør du hvis du føler at læreren dårlig, og at skolebygningen mer eller mindre faller fra hverandre, eller full av mugg, eller noe annet? Du kan jo gjøre slik chilenske skoleelever gjorde på dagens dato i år 2006. Over 300 000 av dem valgte å okkupere de respektive skolene de gikk på, og demonstrere, markere sin protest mot dårlig kvalitet på utdanningen og skolebygg. 300 000. Dette er noe større enn hva Greta Thunqvist fikk til med norske skoleelever som protesterte mot klima og manglende miljøvern. Men hvorfor ikke ta ansvar for egen læring, tross alt? Nå er det heldigvis ikke sånn, i alle fall ikke de fleste steder i Norge, at vi har sånne problemer, men kanskje et eksempel til etterfølgelse om vi skulle ende der.

Hvis jeg nå ledende spør, hva ditt favoritt samtaleemne, så dukker det vel opp en hobby, eller barn, eller barnebarna, eller noe sånt. Jeg skal ikke si at mitt favorittevne salmonella, men det har vært litt snakk om det her i huset i dag. Og det fordi britiske helsemyndigheter har funnet ut at det mer salmonella nå enn det har vært de siste 10 årene. Og de sprer seg da, gjennom mat som har salmonella i seg og gjennom vann. Og nå sier jeg ikke at det farlig, det ikke noe å spise mat eller drikke vann i Storbritannia. Men 10.406 personer fikk salmonella i Storbritannia, og bare sånn for å friske opp kunnskapen, vi snakker om diaré og magekramper og oppkast og feber og sånn, overhovedet ikke spennende, så vær forsiktig. Velg sted med omhu.

Vi har fått hygget oss litt. Kunne godt ha vært litt lenger, men det kan du jo ikke gjøre. Programskjema sier noe annet. Det jeg kan love, og siden det ikke noen helligdager å ta i neste uke, så blir det også en ordinær utgave kaffepause på mandag, men i morgen så blir det en ny utgave av helgepausen. Og nå skal jeg bare scrolle litt på skjermen min her. Ja, det er to quizzer som ligger klar. Det kan du glede deg til. Og så er det ja, alle de andre faste punktene. Også mottatt en haug med meldinger. Gjermund for eksempel, som har skrevet til meg. Sittet og kost meg i dag, skriver Gjermund. Har hatt tid med radio og kaffe. Mulig jeg lever i 1933. Kanskje du gjør det, Gjermund. I så fall så har du mye merkelig å se frem til. Det kommer noe som heter TV snart.

bare ha det helt klart. Jeg stor fan av helg, og lørdag kanskje den beste dagen av de to helgedagene vi har. Og her sitter jeg og gleder meg over å kunne bruke litt tid sammen med deg. Vi skal gjennom dagens helgepause. Dette da kaffepausen som går i ukedagene i forkledning. Gjøre akkurat det samme, en gang til. Vi skal quizse, vi skal hygge oss, vi skal snakke om det som foregår i showbiz, vi skal se på litt merkelige nyheter sammen, og så åpner vi dørene for at du skal få lov å bidra med all den galskap du innehar, og jeg går ut ifra at du, i likhet med meg og de fleste andre med norsk pass, ikke har alt på det rene. Vi er ganske prinsippfaste, men så har vi ting vi litt skakkjørte på som nasjon. Og det skal vi hylle litt, også i dag selvfølgelig. La oss starte med litt musikk aller først, og så skal jeg fortelle deg hvordan du tar kontakt underveis.

Det er ikke så dumt dette her, altså. Jeg har akkurat sittet og scrollet meg, altså alt ligger på data, scrollet meg gjennom musikklisten her, og den ser fin ut. Og slik det alltid er, når det er helgepause, så er det noen av disse sangene som jeg kan fjerne og erstatte med andre, og det er egentlig en åpen invitasjon til deg, hvis du har en låt du bare må høre i løpet av dagens show. Bruk i så fall sosiale medieplattformer, jeg er på dem alle sammen. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Alright, det har dukket opp noen meldinger, altså det har det. Bjørte for eksempel skriver til meg og sier, hei, det er Bjørte, du kjenner ikke meg, men jeg kjenner deg godt, og det opplever jeg innimellom, at folk skriver at de føler at de kjenner meg, men jeg har jo ingen idé om hvem de er, utover at de er den de er. Og han skriver bare, jeg vil bare takke for at lørdagen er så godt som perfekt. Den skal jeg ikke ta kredit for, men fortsett med det, Bjørte.

har enda en quiz å by på I dag. Skal vi se, lukke noen bilder på skjermen min her, taste inn rett dato. Der vi. Vi skal finne frem til et land. Og når vi leter etter land I quizzen, så det sånn at vi gir deg en av ledetrådene, som en beskrivelse av flagget til landet. Og det skal jeg gjøre. Det kommer som ledetråd nummer 3. Før det så det viktig å følge godt med og få med seg ledetrådene, for dette her blir nok grei skuring når vi kommer langt nok. Det litt der vi Ok? Og husk, ingen sniking I køen her og bruke Google og sånn. Bruk hjernekraft, og husk at du også din egen dommer, så du bestemmer om du skal premieres til slutt her. Dagens land. Skiftet navn på norsk, og det gjorde vi tilbake I 1932. Nå så bruker vi navnet på dette landet som det innbyggerne selv bruker. Hvilket land det?

Jeg har funnet frem almanakken. Vi har kommet til den 30. mai. Denne måneden på hell også. I dag så det Gard og Geir som har navnedag. Ingen nasjonaldager i dag, og ingen religiøse høytidsdager heller. Vi skal en tur tilbake til 1672. Da blir tsar Peter den store født. I 1897 så brenner Namsos ned for annen gang. Årsaken til denne brannen ukjent. I 1923 blir Abraham Berge utnevnt til Norges statsminister. I 1987 blir Afasiforbundet i Norge etablert, og da hopper vi opp til 2006. Over 300 000 chilenske skoleelever og studenter okkuperte skoler og demonstrerte i protest mot dårlig kvalitet på utdanningen og på skolebygningene. Vi skal returnere til almanakken underveis i løpet av sendingen.

Vi leter etter et land I dagens quiz, og vi har bare så vidt begynt. Jeg har vært I dette landet. Hadde ikke hatt noe mot å bo der, faktisk, av mange, mange årsaker. Men, og det egentlig følelsen de fleste har, tror jeg, når de har vært på besøk her, at åh, dette så flott, det så fint, her kunne jeg godt tenke meg å være I noe lengre enn det jeg har vært. Jeg var der I 2 uker, og kunne sikkert ha vært her I 2 år, tror jeg, uten å føle at det var feil. Jeg sa at dagens land skiftet navn på norsk tilbake I 1932. Vi brukte med andre ord et annet navn på dette landet før. Nå bruker vi navnet innbyggerne selv bruker. Det ser bare ikke sånn ut. Det skal jeg forklare litt senere. Dagens land, og her ledetråd nummer 2, et av de mest besøkte feriedestinasjoner for nordmenn. Hvor det vi reiser på ferie, mon tro? Og jeg kan fortelle at det ikke Gran Canaria vi skal frem til. Turisme for øvrig en stor del av dette landets brutto nasjonalprodukt. Det kommer en siste ledetråd straks.

I quizen I dag så leter vi etter et land, og jeg tror mange på rett vei, altså jeg har sett noen rette svar her. Jeg har sett ganske mange faktisk, så jeg håper jo at det å skulle beskrive flagg om et øyeblikk vil gjøre dette til grei skuring. Men først la oss gjenta de to første ledetrådene I denne quizen. Dagens land skiftet navn på norsk, sa jeg. Og det ganske lenge siden, snart 100 år siden, det skjedde I 1932. Nå bruker vi navnet innbyggerne selv bruker. Og så sa jeg at dagens land et av de mest besøkte feriedestinasjoner for nordmenn, og at turisme utgjør en stor del av dette landets bruttonasjonalprodukt. Vet du hva, jeg var inne og sjekket på turer til dette landet senest I dag, fordi jeg godt kunne tenke meg en tur dit. Nå, så det flagget da. Flagget det blått og hvitt, forholdsvis enkelt å tegne, det kors på det I hvert fall. Så det noen striper. Hvilket land jeg ute etter I dag? Lykke til!

to navn som dukker opp på siden her i almanakken, og det Gard og Geir. Det dere som har navnedag i dag. Gratulerer med dagen. Om navnene så står det om Gard at det et norsk mannsnavn, avledet av et norrønt navn som har en ekstra R til slutt og en the-lyd, Garder. Og Geir, også her norrønt, med en ekstra R, navnet betyr spyd. Geir inngår også som ledd i sammensatte navn, Geirmund, Oskeir, Torgeir, og så videre. Det flere som har bursdag i dag. Vi har nevnt Tsar Peter den Store som en. Han ble født i 1672. Eller så har vi den engelske fotballspilleren Steven Gerrard, som ble født i 1980. Den amerikanske hiphopperen Big L, født i 1974. Hvem skal vi ta med oss som siste person her da? Da også den kanadiske musikeren George London, som ble født i 1920.

Vi har I dagens quiz lett etter et land, og det ikke et hvilken som helst land heller. Et av de mest populære feriedestinasjonene for nordmenn. Vi har enten vært på fastlandet der, eller på en av øyene som ligger rundt. Selv kaller de landet sitt for Elas. De skriver det med greske bokstaver. Åpenbare årsaker, de Hellas tross alt. Jeg sa dagens land skiftet navn på norsk tilbake I 1932. Før det så var det offisielle navnet på Hellas Grekenland her hjemme. Akkurat sånn som danskene sier Grekenland. Men Hellas I snart 100 år nå, blått og hvitt flagg, kors, striper, og så det jo feriedestinasjonene da. Om det Kos eller Rodos eller Skiathos, så finnes det også steder på fastlandet det går an å hygge seg. Naturligvis, vi kjenner dem for fine strender og god mat og kanskje en litt for omfattende runde med ouzo, som brennevinet deres som smaker av lakriss.

0: Vi skal snakke underholdning, og det handler om det som skjer på Coop-kassa. Vi må kanskje finne et nytt ord, siden det nå mer ser ut som en fotoramme. Der den henger på veggen, ingen nyutvikling, ingen revolusjonerende ting der, men det som skjer på TV-skjermen kan jo gjerne være revolusjonerende. Hollywood-skuespiller Nicolas Cage har begått en TV-serie, den heter Spider Noir, er å se på Netflix, og alle hyller Nicolas Cage for innsatsen i denne serien, og det kan jo være at man kanskje burde se den da. Det er 8 episoder, og så står det i en anmeldelse her, vi fikk kanskje bare et lite glimt av Nicolas Cage som Superman i The Flash i 2023, men 3 år senere får vi oppreisning med Nick Cage i rollen som en variant av Spider-Man. Dette kan bli spennende.
1: Jeg tror ikke du har unngått å høre det, men jeg sier det igjen. Det er bingo på Sørlandsradioen, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Du må være 18 år for å delta. Du kan kjøpe bonger, blant annet på Joker-rigene.
0: Vi åpner opp dørene for time nummer 2 av denne lørdagens utgave av helgepausen. Om jeg har det fint. Jeg fikk et spørsmål nemlig på meldingen. Har du det fint i dag, Endre? Jeg tror... Og nå er det mulig jeg er litt sånn på venstre side av sannheten her, men jeg tror ikke at jeg sånn sett har dårlige dager. De er stort sett gode. Det skjer jo ting. Altså, jeg synes jo ikke det er mer spennende å gå til tannlegen enn hvilken som helst annen kar, men stort sett fornøyd. I dag så er jeg ekstra fornøyd. Det er lørdag, og jeg er i strålende godt humør egentlig. Og tusen takk for alle meldinger som har kommet inn. Skal vi se om vi kan få med oss noen av de som har kommet inn da, se om jeg kan finne en her. Becky har skrevet til meg, og her er det altså en eller annen form for ganske omfattende, er det brunch eller er det lunsj du har laget? Det ser i alle fall veldig, veldig godt ut.

Da det på tide å åpne dørene for en quiz, og tema for denne quizen årstall. Et spesifikt årstall det vi ute etter. Det skjedde ganske mye i det året vi skal frem til, og jeg har valgt ut tre ting som skal definere året for oss. Og så det opp til deg da, å finne ut om du klarer å løse oppgaven. Noen ganger så trenger man tre ledetråder, andre ganger så det bare den ene som sier ding-ding, og så alt i orden. Jeg håper det en ding-ding-situasjon, eller så det bare å smøre seg med litt tålmodighet. Svaret kommer mot slutten av timen, som sett vanlig, og du bestemmer selv hvordan du skal premieres. Alright, årstallet vi skal frem til, det var en del telling i det året vi skal frem til nå. Og vi fant ut, etter en hel del telling, at dette året så passerte verdens befolkning 5 milliarder. 5 milliarder. Så et lite stykke tid siden, men hvor langt tilbake skal vi? Lykke.

Vi har kommet i gang i hvert fall med denne timens quiz, og vi på utkikk etter et årstall, og den første ledetråden var 1, 2, 3, 4, 5 ord lang. Forholdsvis kort setning, jeg sa verdens befolkning passerte 5 milliarder. Og det et betydelig antall mennesker, men langt færre enn det vi mener befinner seg i verden akkurat nå, så vi skal litt tilbake. Tidsspørsmålet bare hvor langt. Og for å hjelpe deg på veien dit, så skal vi til Belgia, til byen Zeebrugge. For denne spesifikke, på dette, unnskyld, dette spesifikke punktet i historien, dette årstallet, så inntraff Zeebrugge-katastrofen. Det var Roro-fergen The Herald of Free Enterprise, eller Roll-On, Roll-Off-fergen om du vil, som kantret i havnen der. 193 personer mistet livet. Du husker kanskje til og med TV-bildene. Men... hvilket år var det? Lykke til!

Det begynner å tilspisse seg nå. Jeg ser at flere og flere med på riktig tiår i hvert fall, og noen har til og med klart å få inn riktig årstall ganske hurtig her. Vi altså på utkikk etter et spesifikt årstall. Den første ledetråden var superkort. Det ikke ofte jeg har en fem ord lang setning, hvor det ene ordet i hermetegn bare et tall, men verdens befolkning passerte 5 milliarder det året vi ute etter. Ledetråd nummer to handlet om Zeebrugge i Belgia, Zeebrugge-katastrofen, hvor Roro-fergen, eller Roll-On-Roll-Off-fergen, The Herald of Free Enterprise, kantret i havnen. 193 personer mistet livet. Og så den som du garantert husker eller har lest om, skjedde også dette året. Mathias Rust landet på den røde plass i Moskva, en tysk 18-åring fra Vesttyskland som klarte å unngå luftforsvaret til Sovjetunionen, og ikke overraskende ble pågrepet da han landet av sovjetisk politi. Han ble først løslatt etter å ha sittet inne i ett år. Men hvilket år var det? Hva kan vi feire i dag? Det altså blitt den 30. Du kan finne frem din elektriske sykkel i hvert fall. Og det jo på en måte årstiden for det. Det dagen for elektriske sykler i dag. Føler du at det klør litt i en kreativ lillefinger, så få utløp for det. Om det å male noe, om det å strikke noe, eller noe annet kreativt, skrive et dikt for eksempel, så gjør endelig det. Det nemlig dagen for det også. I dag så det den store vann en plantedagen. Nå det ikke sånn at du skal vanne en gang i året. Da blir det ikke mye planter hjemme, men det kan være en idé å i alle fall gi litt ekstra oppmerksomhet til plantene. Kanskje. Hva vet jeg? Jeg har ikke spesielt grønne fingre, må jeg få lov å si. Vi har i dag en dag for det ville i hagen. Dette føler jeg egentlig bare en unnskyldning, å la ting bare gro over og være vilt. Det handler jo ikke mye om havet det.

Som man roper I skogen, sånn det også på radio. Hvis man henger på lenge nok, særlig når det en quiz I kaffepausen, så kommer det et svar, og vi der nå. Jeg har fått mange gode forslag, og ulempen når man skal gå noe tid tilbake jo at man bommer på et år eller to. Så hvis du har bommet med bare et år eller to, så gi deg selv en korrekt besvarelse her. Jeg synes det lov. Vi skulle I alle fall til 1987, det året hvor Mathias Rust, 18-åringen fra Vest-Tyskland, klarte å fly et lite sånn ettmotors fly hele veien til Moskva, landet på den røde plass. Det litt å gnide inn, men han fikk det noe til. Seabrygge-katastrofen inntraff, The Herald of Free Enterprise kantret I havnen der, 193 mistet livet. Og så passerte verdens befolkning 5 milliarder personer. Skjedde mye annet også selvfølgelig, men det har vi ikke tid til å gå inn på her og nå. Hvis du fikk til 1987, premiere deg selv. Du får flere quizzer I morgen.

Hva gjør du hvis du føler at læreren er dårlig, og at skolebygningen mer eller mindre faller fra hverandre, eller er full av mugg, eller noe annet? Du kan jo gjøre slik chilenske skoleelever gjorde på dagens dato i år 2006. Over 300 000 av dem valgte å okkupere de respektive skolene de gikk på, og demonstrere, markere sin protest mot dårlig kvalitet på utdanningen og skolebygg. 300 000. Dette er noe større enn hva Greta Thunqvist fikk til med norske skoleelever som protesterte mot klima og manglende miljøvern. Men hvorfor ikke ta ansvar for egen læring, tross alt? Nå er det heldigvis ikke sånn, i alle fall ikke de fleste steder i Norge, at vi har sånne problemer, men kanskje et eksempel til etterfølgelse om vi skulle ende der.

Hvis jeg nå ledende spør, hva ditt favoritt samtaleemne, så dukker det vel opp en hobby, eller barn, eller barnebarn, eller noe sånt. Jeg skal ikke si at mitt favorittevne salmonella, men det har vært litt snakk om det her i huset i dag. Og det fordi britiske helsemyndigheter har funnet ut at det mer salmonella nå enn det har vært de siste 10 årene. Og de sprer seg da, gjennom mat som har salmonella i seg og gjennom vann. Og nå sier jeg ikke at det farlig, det ikke noe å spise mat eller drikke vann i Storbritannia. Men 10.406 personer fikk salmonella i Storbritannia, og bare sånn for å friske opp kunnskapen, vi snakker om diaré og magekramper og oppkast og feber og sånn, overhovedet ikke spennende, så vær forsiktig. Velg sted med omhu.

spilt av Fortuna i dag også. Helge Pausen som... skal vi sette oss ordentlig her? Helge Pausen som har vært I stedet et godt stykke tid. Vi har fått hygget oss litt. Kunne godt ha vært litt lenger, men det kan du jo ikke gjøre. Programskjema sier noe annet. Det jeg kan love, og siden det ikke noen helgedager å ta I neste uke, så blir det også en ordinær utgave kaffepause på mandag, men... I morgen så blir det en ny utgave av helgepausen. Og nå skal jeg bare scrolle litt på skjermen min her. Ja, det er to quizzer som ligger klar. Det kan du glede deg til. Og så det ja, alle de andre faste punktene. Også mottatt en haug med meldinger. Gjermund for eksempel, som har skrevet til meg. Sittet og kost meg I dag, skriver Gjermund. Har hatt tid med radio og kaffe. Mulig jeg lever I 1933. Kanskje du gjør det, Gjermund. I så fall så har du mye merkelig å se frem til. Det kommer noe som heter TV snart.

bare ha det helt klart. Jeg stor fan av helg, og lørdag kanskje den beste dagen av de to helgedagene vi har. Og her sitter jeg og gleder meg over å kunne bruke litt tid sammen med deg. Vi skal gjennom dagens helgepause. Dette da kaffepausen som går i ukedagene i forkledning. Gjøre akkurat det samme, en gang til. Vi skal quizse, vi skal hygge oss, vi skal snakke om det som foregår i showbiz, vi skal se på litt merkelige nyheter sammen, og så åpner vi dørene for at du skal få lov å bidra med all den galskap du innehar, og jeg går ut ifra at du, i likhet med meg og de fleste andre med norsk pass, ikke har alt på det rene. Vi er ganske prinsippfaste, men så har vi ting vi litt skakkjørte på som nasjon. Og det skal vi hylle litt, også i dag selvfølgelig. La oss starte med litt musikk aller først, og så skal jeg fortelle deg hvordan du tar kontakt underveis.

Det er ikke så dumt dette her, altså. Jeg har akkurat sittet og scrollet meg, altså alt ligger på data, scrollet meg gjennom musikklisten her, og den ser fin ut, og slik det alltid er, når det er helgepause, så er det noen av disse sangene som jeg kan fjerne og erstatte med andre, og det er egentlig en åpen invitasjon til deg, hvis du har en låt du bare må høre i løpet av dagens show. Bruk i så fall sosiale medieplattformer, jeg er på dem alle sammen, søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. All right, og det har dukket opp noen meldinger, altså det har det Bjarte for eksempel skriver til meg og sier «Hei, det er Bjarte, du kjenner ikke meg, men jeg kjenner deg godt», og det opplever jeg innimellom, folk skriver at de føler at de kjenner meg, men jeg har jo ingen idé om hvem de er, utover at de er den de er. Og han skriver bare «Jeg vil bare takke for at lørdagen er så godt som perfekt». Den skal jeg ikke ta kredit for, men fortsett med det Bjarte.

Vi har enda en quiz å by på I dag. Skal vi se, lukke noen bilder på skjermen min her, taste inn rett dato. Der vi. Vi skal finne frem til et land. Og når vi leter etter land I quizzen, så det sånn at vi gir deg en av ledetrådene, som en beskrivelse av flagget til landet. Og det skal jeg gjøre. Det kommer som ledetråd nummer 3. Før det så det viktig å følge godt med og få med seg ledetrådene, for dette her blir nok grei skuring når vi kommer langt nok. Det litt der vi Ok? Og husk, ingen sniking I køen her og bruke Google og sånn. Bruk hjernekraft, og husk at du også din egen dommer, så du bestemmer om du skal premieres til slutt her. Dagens land. Skiftet navn på norsk, og det gjorde vi tilbake I 1932. Nå så bruker vi navnet på dette landet som det innbyggerne selv bruker. Hvilket land det?

er funnet frem almanakken. Vi har kommet til den 30. mai. Denne måneden er på hell også. I dag så er det Gard og Geir som har navnedag. Ingen nasjonaldager i dag, og ingen religiøse høytidsdager heller. Vi skal en tur tilbake til 1672. Da blir tsar Peter den store født. I 1897 så brenner Namsos ned for annen gang. Årsaken til denne brannen er ukjent. I 1923 blir Abraham Berge utnevnt til Norges statsminister. I 1987 blir Afasiforbundet i Norge etablert, og da hopper vi opp til 2006. Over 300 000 chilenske skoleelever og studenter okkuperte skoler og demonstrerte i protest mot dårlig kvalitet på utdanningen og på skolebygningene. Vi skal returnere til almanakken underveis i løpet av sendingen. Vi leter etter et land i dagens quiz, og vi har bare så vidt begynt. Jeg har vært i dette landet. Hadde ikke hatt noe mot å bo der, faktisk, av mange, mange årsaker. Men, og det er egentlig følelsen de fleste har, tror jeg, når de har vært på besøk her, at åh, dette er så flott, det er så fint, her kunne jeg godt tenke meg å være noe lenger enn det jeg har vært. Jeg var der i 2 uker, og kunne sikkert ha vært der i 2 år, tror jeg, uten å føle at det var feil. Jeg sa at dagens land skiftet navn på norsk tilbake i 1932. Vi brukte med andre ord et annet navn på dette landet før. Nå bruker vi navnet innbyggerne selv bruker. Det ser bare ikke sånn ut. Det skal jeg forklare litt senere. Dagens land, og her er ledetråd nummer 2, er et av de mest besøkte feriedestinasjoner for nordmenn. Hvor er det vi reiser på ferie, mon tro? Og jeg kan fortelle at det ikke er Gran Canaria vi skal frem til. Turisme er for øvrig en stor del av dette landets bruttonasjonalprodukt. Det kommer en siste ledetråd straks.

I quizzen I dag så leter vi etter et land, og jeg tror mange på rett vei. Altså, jeg har sett noen rette svar her. Jeg har sett ganske mange faktisk, så jeg håper jo at det å skulle beskrive flagg om et øyeblikk vil gjøre dette til grei skuring. Men først la oss gjenta de to første ledetrådene I denne quizzen. Dagens land skiftet navn på norsk, sa jeg. Og det ganske lenge siden, snart 100 år siden, det skjedde I 1932. Nå bruker vi navnet innbyggerne selv bruker. Og så sa jeg at dagens land et av de mest besøkte feriedestinasjoner for nordmenn, og at turisme utgjør en stor del av dette landets bruttonasjonalprodukt. Vet du hva, jeg var inne og sjekket på turer til dette landet senest I dag, fordi jeg godt kunne tenke meg en tur dit. Nå, så det flagget da. Flagget det er blått og hvitt, forholdsvis enkelt å tegne, det kors på det I hvert fall, så det noen striper. Hvilket land jeg ute etter I dag? Lykke til!

Det er to navn som dukker opp på siden her i almanakken, og det er Gard og Geir. Det er dere som har navnedag i dag. Gratulerer med dagen. Om navnene så står det om Gard at det er et norsk mannsnavn, avledet av et norrønt navn som har en ekstra R til slutt og en the-lyd, Garder. Og Geir, også her norrønt, med en ekstra R, navnet betyr spyd. Geir inngår også som ledd i sammensatte navn, Geirmund, Oskar, Torgeir, og så videre. Det er flere som har bursdag i dag. Vi har nevnt tsar Peter den Store som en, han ble født i 1672. Eller så har vi den engelske fotballspilleren Steven Gerrard, som ble født i 1980. Den amerikanske hiphopperen Big L, født i 1970. Og hvem skal vi ta med oss som siste person her da? Da er også den kanadiske musikeren George London, som ble født i 1970.

har i dagens quiz lett etter et land, og det ikke et hvilken som helst land heller. Et av de mest populære feriedestinasjonene for nordmenn. Vi har enten vært på fastlandet der, eller på en av øyene som ligger rundt. Selv kaller de landet sitt for Elas. De skriver det med greske bokstaver. Åpenbare årsaker, de her Hellas tross alt. Jeg sa dagens land skiftet navn på norsk tilbake i 1932. Før det så var det offisielle navnet på Hellas Grekenland her hjemme. Akkurat sånn som danskene sier Grekenland. Men Hellas i snart 100 år nå, blått og hvitt flagg, kors, striper, og så er det jo feriedestinasjonene da. Om det er Kos eller Rodos eller Skiathos, så finnes det også steder på fastlandet det går an å hygge seg. Naturligvis, vi kjenner dem for fine strender og god mat og kanskje en litt for omfattende runde med ouzo, som er brennevinet deres som smaker av lakris.

0: skal snakke underholdning, og det handler om det som skjer på Coop-kassa. Vi må kanskje finne et nytt ord, siden det nå mer ser ut som en fotoramme. Der den henger på veggen, ingen nyutvikling, ingen revolusjonerende ting der, men det som skjer på TV-skjermen kan jo gjerne være revolusjonerende. Hollywood-skuespiller Nicolas Cage har begått en TV-serie, den heter Spider Noir, er å se på Netflix, og alle hyller Nicolas Cage for innsatsen i denne serien, og det kan jo være at man kanskje burde se den da. Det er 8 episoder, og så står det i en anmeldelse her, vi fikk kanskje bare et lite glimt av Nicolas Cage som Superman i The Flash i 2023, men 3 år senere får vi oppreisning med Nick Cage i rollen som en variant av Spider-Man. Dette kan bli spennende.
1: Ikke glem at det er bingo-sending på onsdagene på Sørlandsradion klokka 20 på kvelden. For å delta må du være 18 år. Et av utsalgsstedene våre er Rema 1000 i Froland.

Vi åpner opp dørene for time nummer to av denne lørdagens utgave av helgepausen. Om jeg har det fint. Jeg fikk et spørsmål nemlig på meldingen. Har du det fint i dag, Endre? Jeg tror... Og nå er det mulig jeg er litt sånn på venstre side av sannheten her, men jeg tror ikke at jeg sånn sett har dårlige dager. De er stort sett gode. Det skjer jo ting. Altså, jeg synes jo ikke det er mer spennende å gå til tannlegen enn hvilken som helst annen kar, men stort sett fornøyd. I dag så er jeg ekstra fornøyd. Det er lørdag, og jeg er i strålende godt humør egentlig. Og tusen takk for alle meldinger som har kommet inn. Skal vi se om vi kan få med oss noen av de som har kommet inn da, se om jeg kan finne en her. Becky har skrevet til meg, og her er det altså en eller annen form for ganske omfattende, er det brunch eller er det lunsj du har laget? Det ser i alle fall veldig, veldig godt ut.

det på tide å åpne dørene for en quiz, og tema for denne quizen årstall. Et spesifikt årstall det vi ute etter. Det skjedde ganske mye i det året vi skal frem til, og jeg har valgt ut tre ting som skal definere året for oss. Og så det opp til deg da, å finne ut om du klarer å løse oppgaven. Noen ganger så trenger man tre ledetråder, andre ganger så det bare den ene som sier ding ding, og så alt i orden. Jeg håper det en ding-ding-situasjon, ellers det bare å smøre seg med litt tålmodighet. Svaret kommer mot slutten av timen, som sett vanlig, og du bestemmer selv hvordan du skal premieres. Alright, årstallet vi skal frem til, det var en del telling i det året vi skal frem til nå. Og vi fant ut, etter en hel del telling, at dette året så passerte verdens befolkning 5 milliarder. 5 milliarder. Så et lite stykke tid siden, men hvor langt tilbake skal vi? Lykke til.

Vi har kommet i gang i hvert fall med denne timens quiz, og vi på utkikk etter et årstall, og den første ledetråden var 1, 2, 3, 4, 5 ord lang, forholdsvis kort setning. Jeg sa verdens befolkning passerte 5 milliarder. Og det et betydelig antall mennesker, men langt færre enn det vi mener befinner seg i verden akkurat nå. Så vi skal litt tilbake. Tidsspørsmålet er bare hvor langt. Og for å hjelpe deg på veien dit, så skal vi til Belgia, til byen Zeebrugge. For denne spesifikke, på dette, unnskyld, dette spesifikke punktet i historien, dette årstallet, så inntraff Zeebrugge-katastrofen. Det var Roro-fergen The Herald of Free Enterprise, eller Roll-On, Roll-Off-fergen om du vil, som kantret i havnen der. 193 personer mistet livet. Du husker kanskje til og med TV-bildene. Men... hvilket år var det? Lykke til!

Det begynner å tilspisse seg nå. Jeg ser at flere og flere med på riktig 10-år I hvert fall, og noen har til og med klart å få inn riktig årstall ganske hurtig her. Vi altså på utkikk etter et spesifikt årstall. Den første ledetråden var superkort. Det ikke ofte jeg har en 5 ord lang setning, hvor det ene ordet I hermetegn bare et tall, men verdens befolkning passerte 5 milliarder det året vi ute etter. Ledetråd nummer 2 handlet om Seebrugge I Belgia, Seebrugge-katastrofen, hvor Roro-fergen, eller Roll-on-Roll-off-fergen, The Herald of Free Enterprise, kantret I havnen. 193 personer mistet livet. Og så den som du garantert husker eller har lest om, skjedde også dette året. Mathias Rust landet på den røde plass I Moskva, en tysk 18-åring fra Vesttyskland som klarte å unngå luftforsvaret til Sovjetunionen og ikke overraskende ble pågrepet da han landet av sovjetisk politi. Han ble først løslatt etter å ha sittet inne I 1 år. Men hvilket år var det?

Hva kan vi feire I dag? Det altså blitt den 30. Du kan finne frem din elektriske sykkel I hvert fall. Og det jo på en måte årstiden for det. Det dagen for elektriske sykler I dag. Føler du at det klør litt I en kreativ lillefinger, så få utløp for det. Om det å male noe, om det å strikke noe, eller noe annet kreativt, skrive et dikt for eksempel, så gjør endelig det. Det nemlig dagen for det også. I dag så det den store vann en plantedagen. Og nå det ikke sånn at du skal vanne en gang I året. Da blir det ikke mye planter hjemme. Men det kan være en idé å I alle fall gi litt ekstra oppmerksomhet til plantene. Kanskje. Hva vet jeg? Jeg har ikke spesielt grønne fingre, må jeg få lov å si. Vi har I dag en dag for det ville I hagen. Dette føler jeg egentlig bare en unnskyldning, å la ting bare gro over og være vilt. Det handler jo ikke mye om havet det.

Så man roper I skogen, sånn det også på radio, hvis man henger på lenge nok, særlig når det en quiz I kaffepausen, så kommer det et svar, og vi der nå. Jeg har fått mange gode forslag, og ulempen når man skal gå noe tid tilbake jo at man bommer på et år eller to, så hvis du har bommet med bare et år eller to, så gi deg selv en korrekt besvarelse her. Jeg synes det lov. Vi skulle I alle fall til 1987, det året hvor Mathias Rust, 18-åringen fra Vest-Tyskland, klarte å fly et lite sånn ett-motors-fly hele veien til Moskva, landet på den røde plass. Det litt å gnide inn, men han fikk det noe til. Seabrygge-katastrofen inntraff, The Herald of Free Enterprise kantret I havnen der, 193 mistet livet. Og så passerte verdens befolkning 5 milliarder personer. Skjedde mye annet også selvfølgelig, men det har vi ikke tid til å gå inn på her og nå. Hvis du fikk til 1987, premiere deg selv, du får flere quizzer I morgen.

Hva gjør du hvis du føler at læreren dårlig, og at skolebygningen mer eller mindre faller fra hverandre, eller full av mugg, eller noe annet? Du kan jo gjøre slik chilenske skoleelever gjorde på dagens dato i år 2006. Over 300 000 av dem valgte å okkupere de respektive skolene de gikk på, og demonstrere, markere sin protest mot dårlig kvalitet på utdanningen og skolebygg. 300 000. Dette noe større enn hva Greta Thunqvist fikk til med norske skoleelever som protesterte mot klima og manglende miljøvern. Men hvorfor ikke ta ansvar for egen læring, tross alt? Nå er det heldigvis ikke sånn, i alle fall ikke de fleste steder i Norge, at vi har sånne problemer, men kanskje et eksempel til etterfølgelse om vi skulle ende der.

hvis jeg nå ledende spør, hva ditt favoritt samtaleemne, så dukker det vel opp en hobby, eller barn, eller barnebarn, eller noe sånt. Jeg skal ikke si at mitt favorittevne salmonella, men det har vært litt snakk om det her i huset i dag. Og det fordi britiske helsemyndigheter har funnet ut at det mer salmonella nå enn det har vært de siste 10 årene. Og de sprer seg da, gjennom mat som har salmonella i seg og gjennom vann. Og nå sier jeg ikke at det farlig, det ikke noe å spise mat eller drikke vann i Storbritannia. Men 10.406 personer fikk salmonella i Storbritannia, og bare sånn for å friske opp kunnskapen, vi snakker om diaré og magekramper og oppkast og feber og sånn, overhovedet ikke spennende, så vær forsiktig. Velg sted med omhu.

Det er fort unna I dag også. Helgepausen som... Oi, skal vi sette oss ordentlig her. Helgepausen som har vært I stedet et godt stykke tid. Vi har fått hygget oss litt. Kunne godt ha vært litt lenger, men det kan det jo ikke gjøre. Programskjema sier noe annet. Det jeg kan love, og siden det ikke noen helgedager å ta I neste uke, så blir det også en ordinær utgave kaffepause på mandag, men... I morgen så blir det en ny utgave av helgepausen. Og nå skal jeg bare scrolle litt på skjermen min her. Ja, det er to quizzer som ligger klar. Det kan du glede deg til. Og så det ja, alle de andre faste punktene. Og så mottatt en haug med meldinger. Gjermund for eksempel, som har skrevet til meg. Sittet og kost meg I dag, skriver Gjermund. Har hatt tid med radio og kaffe. Mulig jeg lever I 1933. Kanskje du gjør det, Gjermund. I så fall så har du mye merkelig å se frem til. Det kommer noe som heter TV snart.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Phenomena. Phenomena. Phenomena.

bare ha det helt klart. Jeg stor fan av helg, og lørdag kanskje den beste dagen av de to helgedagene vi har. Og her sitter jeg og gleder meg over å kunne bruke litt tid sammen med deg. Vi skal gjennom dagens helgepause. Dette da kaffepausen som går i ukedagene i forkledning. Gjøre akkurat det samme, en gang til. Vi skal quizse, vi skal hygge oss, vi skal snakke om det som foregår i showbiz, vi skal se på litt merkelige nyheter sammen, og så åpner vi dørene for at du skal få lov å bidra med all den galskap du innehar, og jeg går ut ifra at du, i likhet med meg og de fleste andre med norsk pass, ikke har alt på det rene. Vi er ganske prinsippfaste, men så har vi ting vi er litt skakkjørte på som nasjon. Og det skal vi hylle litt, også i dag selvfølgelig. La oss starte med litt musikk aller først, og så skal jeg fortelle deg hvordan du tar kontakt underveis.

Vi har enda en quiz å by på I dag. Skal vi se, lukke noen bilder på skjermen min her, taste inn rett dato. Der vi. Vi skal finne frem til et land. Og når vi leter etter land I quizzen, så det sånn at vi gir deg en av ledetrådene, som en beskrivelse av flagget til landet. Og det skal jeg gjøre. Det kommer som ledetråd nummer 3. Før det så det viktig å følge godt med og få med seg ledetrådene, for dette her blir nok grei skuring når vi kommer langt nok. Det litt der vi Ok? Og husk, ingen sniking I køen her og bruke Google og sånn. Bruk hjernekraft, og husk at du også din egen dommer, så du bestemmer om du skal premieres til slutt her. Dagens land. Skiftet navn på norsk, og det gjorde vi tilbake I 1932. Nå så bruker vi navnet på dette landet som det innbyggerne selv bruker. Hvilket land det?

funnet frem almanakken. Vi har kommet til den 30. mai. Denne måneden på hell også. I dag så det Gard og Geir som har navnedag. Ingen nasjonaldager i dag, og ingen religiøse høytidsdager heller. Vi skal en tur tilbake til 1672. Da blir tsar Peter den store født. I 1897 så brenner Namsos ned for annen gang. Årsaken til denne brannen ukjent. I 1923 blir Abraham Berge utnevnt til Norges statsminister. I 1987 blir Afasiforbundet i Norge etablert, og da hopper vi opp til 2006. Over 300 000 chilenske skoleelever og studenter okkuperte skoler og demonstrerte i protest mot dårlig kvalitet på utdanningen og på skolebygningene. Vi skal returnere til almanakken underveis i løpet av sendingen.

brighter than the Du hører på Sørlandsradion, og hvis du gjør det en onsdagskveld klokka 20, da vil du oppleve at vi spiller bingo. Det kan du være med på. Kjøp deg bonger på et av de mange utsalgstedene, eller kjøp på nettet. Da kan du vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner, lykkeliten på 10 000 kroner, eller en av de mange ordinære gevinstene I løpet av en bingo-kveld på Sørlandsradion. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder langs Sørlandskysten, men vi anbefaler spesielt å gå inn på internett og kjøpe dem der, sørlandsradion.no, der står det under bingoformen hva du skal gjøre. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille. Dette Sørlandsradion. Looking right, looking like

Vi leter etter et land I dagens quiz, og vi har bare så vidt begynt. Jeg har vært I dette landet. Hadde ikke hatt noe mot å bo der, faktisk, av mange, mange årsaker. Men, og det egentlig følelsen de fleste har, tror jeg, når de har vært på besøk her, at åh, dette så flott, det så fint, her kunne jeg godt tenke meg å være noe lenger enn det jeg har vært. Jeg var der I 2 uker, og kunne sikkert ha vært her I 2 år, tror jeg, uten å føle at det var feil. Jeg sa at dagens land skiftet navn på norsk tilbake I 1932. Vi brukte med andre ord et annet navn på dette landet før. Nå bruker vi navnet innbyggerne selv bruker. Det ser bare ikke sånn ut. Det skal jeg forklare litt senere. Dagens land, og her ledetråd nummer 2, et av de mest besøkte feriedestinasjoner for nordmenn. Hvor det vi reiser på ferie, mon tro? Og jeg kan fortelle at det ikke Gran Canaria vi skal frem til. Turisme for øvrig en stor del av dette landets bruttonasjonalprodukt. Det kommer en siste ledetråd straks.

quizen i dag så leter vi etter et land, og jeg tror mange på rett vei, altså jeg har sett noen rette svar her, jeg har sett ganske mange faktisk, så jeg håper jo at det å skulle beskrive flagg om et øyeblikk vil gjøre dette til grei skuring. Men først la oss gjenta de to første ledetrådene i denne quizen. Dagens land skiftet navn på norsk, sa jeg, og det er ganske lenge siden, snart 100 år siden, det skjedde i 1932. Nå bruker vi navnet innbyggerne selv bruker. Og så sa jeg at dagens land et av de mest besøkte feriedestinasjoner for nordmenn, og at turisme utgjør en stor del av dette landets bruttonasjonalprodukt. Vet du hva, jeg var inne og sjekket på turer til dette landet senest i dag, fordi jeg godt kunne tenke meg en tur dit. Nå, så det flagget da. Flagget det ja, det blått og hvitt, forholdsvis enkelt å tegne, det kors på det i hvert fall, så det noen striper. Hvilket land jeg ute etter i dag? Lykke til!

Det er to navn som dukker opp på siden her i almanakken, og det er Gard og Geir. Det er dere som har navnedag i dag. Gratulerer med dagen. Om navnene så står det om Gard at det er et norsk mannsnavn, avledet av et norrønt navn som har en ekstra R til slutt og en the-lyd, Garder. Og Geir, også her norrønt, med en ekstra R, navnet betyr spyd. Geir inngår også som ledd i sammensatte navn, Geirmund, Åsgeir, Torgeir, og så videre. Det er flere som har bursdag i dag. Vi har nevnt tsar Peter den Store som en, han ble født i 1672. Ellers så har vi den engelske fotballspilleren Steven Gerrard, som ble født i 1980. Den amerikanske hiphopperen Big L, født i 1970. Og hvem skal vi ta med oss som siste person her da? Ta oss den kanadiske musikeren George London, som ble født i 1970.

Vi har I dagens quiz lett etter et land, og det ikke et hvilken som helst land heller. Et av de mest populære feriedestinasjonene for nordmenn. Vi har enten vært på fastlandet der, eller på en av øyene som ligger rundt. Selv kaller de landet sitt for Elas. De skriver det med greske bokstaver. Åpenbare årsaker, det Hellas tross alt. Jeg sa dagens land skiftet navn på norsk tilbake I 1932. Før det så var det offisielle navnet på Hellas Grekenland her hjemme. Akkurat sånn som danskene sier Grekenland. Men Hellas I snart 100 år nå, blått og hvitt flagg, kors, striper, og så det jo feriedestinasjonene da. Om det Kos eller Rodos eller Skiathos, så finnes det også steder på fastlandet det går an å hygge seg. Naturligvis, vi kjenner dem for fine strender og god mat og kanskje en litt for omfattende runde med ouzo, som brennevinet deres som smaker av lakriss.

Vi skal snakke underholdning, og det handler om det som skjer på Coop-kassa. Vi må kanskje finne et nytt ord, siden det nå mer ser ut som en fotoramme. Der den henger på veggen, ingen nyutvikling, ingen revolusjonerende ting der, men det som skjer på TV-skjermen kan jo gjerne være revolusjonerende. Hollywood-skuespiller Nicolas Cage har begått en TV-serie, den heter Spider-Noir, er å se på Netflix, og alle hyller Nicolas Cage for innsatsen i denne serien. Og det kan jo være at man kanskje burde se den da. Det er 8 episoder. Og så står det i en anmeldelse her, vi fikk kanskje bare et lite glimt av Nicolas Cage som Superman i The Flash i 2023, men 3 år senere får vi oppreisning med Nick Cage i rollen som en variant av Spider-Man. Dette kan bli spennende.

er det på tide å åpne dørene for en quiz, og tema for denne quizen er årstall. Et spesifikt årstall er det vi er ute etter. Det skjedde ganske mye i det året vi skal frem til, og jeg har valgt ut tre ting som skal definere året for oss. Og så er det opp til deg da, å finne ut om du klarer å løse oppgaven. Noen ganger så trenger man tre ledetråder, andre ganger så er det bare den ene som sier ding-ding, og så er alt i orden. Jeg håper det en ding-ding-situasjon, eller så er det bare å smøre seg med litt tålmodighet. Svaret kommer mot slutten av timen, som sett vanlig, og du bestemmer selv hvordan du skal premieres. Alright, årstallet vi skal frem til, det var en del telling i det året vi skal frem til nå. Og vi fant ut, etter en hel del telling, at dette året så passerte verdens befolkning 5 milliarder. 5 milliarder. Så et lite stykke tid siden, men hvor langt tilbake skal vi? Lykke til!

Vi har kommet i gang i hvert fall med denne timens quiz, og vi på utkikk etter et årstall, og den første ledetråden var 1, 2, 3, 4, 5 ord lang, forholdsvis kort setning. Jeg sa verdens befolkning passerte 5 milliarder. Og det et betydelig antall mennesker, men langt færre enn det vi mener befinner seg i verden akkurat nå, så vi skal litt tilbake. Tidsspørsmålet bare hvor langt. Og for å hjelpe deg på veien dit, så skal vi til Belgia, til byen Zeebrugge. For denne spesifikke, på dette, unnskyld, dette spesifikke punktet i historien, dette årstallet, så inntraff Zeebrugge-katastrofen. Det var Roro-fergen The Herald of Free Enterprise, eller Roll-On, Roll-Off-fergen om du vil, som kantret i havnen der. 193 personer mistet livet. Du husker kanskje til og med TV-bildene. Men... hvilket år var det? Lykke til!

Det begynner å tilspisse seg nå. Jeg ser at flere og flere med på riktig tiår i hvert fall, og noen har til og med klart å få inn riktig årstall ganske hurtig her. Vi altså på utkikk etter et spesifikt årstall. Den første ledetråden var superkort. Det ikke ofte jeg har en fem ord lang setning, og hvor det ene ordet i hermetegn bare et tall, men verdens befolkning passerte 5 milliarder det året vi ute etter. Ledetråd nummer to handlet om Zeebrugge i Belgia, Zeebrugge-katastrofen, hvor Roro-fergen, eller Roll-On-Roll-Off-fergen, The Herald of Free Enterprise, kantret i havnen. 193 personer mistet livet. Og så den som du garantert husker eller har lest om, skjedde også dette året. Mathias Rust landet på Den Røde Plass i Moskva, en tysk 18-åring fra Vesttyskland som klarte å unngå luftforsvaret til Sovjetunionen, og ikke overraskende ble pågrepet da han landet av sovjetisk politi. Han ble først løslatt etter å ha sittet inne i ett år. Men hvilket år var det?

Hva kan vi feire i dag? Det altså blitt den 30. Du kan finne frem din elektriske sykkel i hvert fall. Og det jo på en måte årstiden for det. Det dagen for elektriske sykler i dag. Føler du at det klør litt i en kreativ lillefinger, så få utløp for det. Om det å male noe, om det å strikke noe, eller noe annet kreativt, skrive et dikt for eksempel, så gjør endelig det. Det nemlig dagen for det også. I dag så det den store vann-en-plante-dagen. Nå det ikke sånn at du skal vanne en gang i året. Da blir det ikke mye planter hjemme, men det kan være en idé å i alle fall gi litt ekstra oppmerksomhet til plantene. Kanskje. Hva vet jeg? Jeg har ikke spesielt grønne fingre, må jeg få lov å si. Vi har i dag en dag for det ville i hagen. Dette føler jeg egentlig bare en unnskyldning, å la ting bare gro over og være vilt. Det handler jo ikke mye om havet det.

Så man roper I skogen, sånn det også på radio. Hvis man henger på lenge nok, særlig når det en quiz I kaffepausen, så kommer det et svar, og vi der nå. Jeg har fått mange gode forslag, og ulempen når man skal gå noe tid tilbake jo at man bommer på et år eller to. Så hvis du har bommet med bare et år eller to, så gi deg selv en korrekt besvarelse her. Jeg synes det lov. Vi skulle I alle fall til 1987, det året hvor Mathias Rust, 18-åringen fra Vest-Tyskland, klarte å fly et lite sånn ettmotorsfly hele veien til Moskva, landet på den røde plass. Det litt å gnide inn, men han fikk det noe til. Seabrygge-katastrofen inntraff, The Herald of Free Enterprise kantret I havnen der, 193 mistet livet. Og så passerte verdens befolkning 5 milliarder personer. Skjedde mye annet også selvfølgelig, men det har vi ikke tid til å gå inn på her og nå. Hvis du fikk til 1987, premier deg selv. Du får flere quizzer I morgen.

På onsdager klokka 20 spiller vi bingo på Sørlandsradioen. Bli med du også, kjøp bonger på et av de mange utsalgsstedene, og så kan du vinne lykkepott på opp til 100 000, eller lykke liten, eller du kan vinne enkeltgevinster. Mange muligheter, bli med og spill du også. Et av de mange utsalgsstedene våre Rema 1000 på Kryggenes. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

Hva gjør du hvis du føler at læreren dårlig, og at skolebygningen mer eller mindre faller fra hverandre, eller full av mugg, eller noe annet? Du kan jo gjøre slik chilenske skoleelever gjorde på dagens dato i år 2006. Over 300 000 av dem valgte å okkupere de respektive skolene de gikk på, og demonstrere, markere sin protest mot dårlig kvalitet på utdanningen og skolebygg. 300 000. Dette er noe større enn hva Greta Thunqvist fikk til med norske skoleelever som protesterte mot klima og manglende miljøvern. Men hvorfor ikke ta ansvar for egen læring, tross alt? Nå er det heldigvis ikke sånn, i alle fall ikke de fleste steder i Norge, at vi har sånne problemer, men kanskje et eksempel til etterfølgelse om vi skulle ende der.

Hvis jeg nå ledende spør, hva ditt favoritt samtaleemne, så dukker det vel opp en hobby, eller barn, eller barnebarna, eller noe sånt. Jeg skal ikke si at mitt favorittevne salmonella, men det har vært litt snakk om det her i huset i dag. Og det fordi britiske helsemyndigheter har funnet ut at det mer salmonella nå enn det har vært de siste 10 årene. Og de sprer seg da, gjennom mat som har salmonella i seg og gjennom vann. Og nå sier jeg ikke at det farlig, det ikke noe å spise mat eller drikke vann i Storbritannia. Men 10.406 personer fikk salmonella i Storbritannia, og bare sånn for å friske opp kunnskapen, vi snakker om diaré og magekramper og oppkast og feber og sånn, overhovedet ikke spennende, så vær forsiktig. Velg sted med omhu.

hun er i dag også. Helge Pausen som... Oi, skal vi sette oss ordentlig her. Helge Pausen som har vært i stedet et godt stykke tid. Vi har fått hygget oss litt. Kunne godt ha vært litt lenger, men det kan du jo ikke gjøre. Programskjema sier noe annet. Det jeg kan love, og siden det ikke noen helgedager å ta i neste uke, så blir det også en ordinær utgave kaffepause på mandag, men... I morgen så blir det en ny utgave av helgepausen. Og nå skal jeg bare scrolle litt på skjermen min her. Ja, det er to quizzer som ligger klar. Det kan du glede deg til. Og så er det ja, alle de andre faste punktene. Også mottatt en haug med meldinger. Gjermund for eksempel, som har skrevet til meg. Sittet og kost meg i dag, skriver Gjermund. Har hatt tid med radio og kaffe. Mulig jeg lever i 1933. Kanskje du gjør det, Gjermund. I så fall så har du mye merkelig å se frem til. Det kommer noe som heter TV snart.

Oslo Universitetssykehus behandlet fredag nok en pasient med alvorlig øyeskade etter eksponering for laserlys. Overlege Ingar Stene Johansen sier at det nå registrert 4 tilfeller der laser i skarpsynsområdet mistenkes som årsak. Øyeavdelingen oppfordrer all rust til å slå av laserne for å unngå enda flere med øyeskader. Rundt 700 BI-studenter i Trondheim og Bergen må ta eksamen på nytt etter at samme eksamen ved en feil tirsdag ble levert til flere puljer, melder VG. Torsdag annullerte skolen prøvene og tilbyr ny eksamen 12. juni eller 19. august. BI beklager og sier feilen skyldes en menneskelig glipp og at de var nødt til å annullere eksamenene. 3 personer alvorlig skadet etter en front-mot-front-kollisjon mellom en personbil og et vogntog på Tynset i morgentimen i dag. Alle de 3 skadde satt i personbilen, mens

Føreren av vogntoget ser ut til å ha kommet fra ulykken uten fysiske skader. Melding om ulykken kom rett etter klokken 6, og Riksvei 3 er stengt på ulykkesstedet. Det har brent kraftig i et rekkehus med 10 boenheter i Lørenskog i morgentimen i dag, melder NRK. Brannen startet på en terrasse og spredte seg til totalt 3 enheter. Brannvesenet har søkt alle leilighetene uten å finne personer. Nærmeste boliger ble bedt om å holde dører og vinduer lukket. En voksen og et barn ble sjekket ut av helsepersonell etter brannen. En dommer har bestemt at president Donald Trumps navn skal fjernes fra Kennedy Center for Performing Arts i Washington. Retten slår fast at senteret ikke kan omdøpes uten vedtak fra kongressen. Et Trump-oppnevnt styre stemte i desember i fjor enstemmig for navneendringen. Nå gir dommeren senteret 2 uker på å fjerne Trump fra navnet. 6 kamper ble spilt i Eliteserien i fotball i går. Rosenborg og Bodø/Glimt spilte uavgjort 2-2, og det samme gjorde man i oppgjøret Ålesund-Hamkam. Vålerenga slo Kristiansund 3-1, Brann tapte 1-2 mot Sarpsborg 08, kampen KFM Tromsø endte 0-0 og Fredrikstad slo Start 2-1. Molde-Sandefjord spilles i dag. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

og velmøtt til helgeblanding, der vi tar en liten gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god helg. Denne timen skal vi høre at en av tre bedrifter planlegger å ta inn sommervikar I år. Det noe færre enn I fjor, men behovet I visse deler av bransjen stor. Vi skal også høre at restmaterialer fra byggeplasser får nytt liv som insektshoteller. Det PM som har satt I gang et nytt tiltak med hjelp av kirkens bymisjon. Vi skal også høre om en fersk doktorgrad som viser at trygghet, nytte og sosial komfort avgjør og folk vil bruke delte førerløse kjøretøy. Hva kommer du til å gjøre? Og Lionel Messi blitt dollarmilliardær, den andre fotballspilleren I verden som passerer 1 milliard dollar I formue. Kjekt å ha. Og daglig opplever ferjemannskaper mindre hyggelige opplevelser på jobb. Det får dere mer om og mye annet denne

se litt på langtidsvarslet, altså hvordan blir den aller første uka i juni 2026? Blir det sommer? Og for Nord-Norges en del så er svaret faktisk ja. Det begynner med en 15-16 grader og mye pent vær, og så blir det bare varmere og varmere utover i uka, opp i 23 grader på det varmeste i Nord-Norge altså. Også i Midt-Norge er det ventet fint vær, delvis skyet oppholdsvær, over 20 grader, litt kjøligere og litt regn mot slutten av uka. På Vestlandet er det ventet vanlige grå været og en del nedbør i form av regn, men opp i 20 grader på det varmeste. Sørlandet får litt skuffende vær med noe regn og litt mer sol mot helgen, temperaturer 16-17 varmegrader. Vått blir det også på Østlandet med rundt 20 grader og noe nedbør hver dag. Litt bedre vær når vi kommer fram til neste helg.

En av tre bedrifter planlegger å ta inn sommervikarer I år. Det viser den nyeste medlemsundersøkelsen fra NHO. Selv om andelen noe lavere enn I fjor, behovet for sommervikarer fortsatt stort I mange deler av arbeidslivet. Sommerjobben for mange det aller første møtet med arbeidslivet, sier direktør I NHO, Nina Melsom. Den gir unge verdifull erfaring, mestring og en fot innenfor arbeidsmarkedet. Og mange bedrifter oppgir at de også ønsker å bidra til å gi unge arbeidserfaring, selv I tilfellet der behovet for ekstra arbeidskraft ikke like stort. Når det gjelder hvor etterspørsel etter vikarer, så det særlig innenfor medier og reiseliv. I disse bransjene svarer nær 7 av 10 bedrifter at de planlegger å ha sommervikarer I sommer. Og sommerjobber kan også bli starten på et lengre arbeidsforhold. I 2025 var det over halvparten av bedriftene som senere ansatt tidligere sommervikarer.

Regissør Tore Vang Lie sender brev til skuespillere han ønsker å ha med seg I sine prisvinnende oppsetninger. Det fikk skuespillere til å lure, I hvert fall til å begynne med. Jeg fikk et brev I posten som jeg først trodde var fra en gal mann, røper Bjørn Sundqvist. Han spiller brunsneglen I Triggersystemet, en Hedda-prisbelønt forestilling som skal på turné til hele landet til høsten. Det handler om forskeren som prøver å berge alskens småkryp fra samtidens syndeflod. Jeg fikk også et brev, sier Trond Espen Seim til ABC Nyheter. Det gjorde at han sa ja til en rolle I 1984 dub, selv om stykket ikke skrevet ennå. Forestillingen fritt etter Orwell-klassikeren 1984 og får premiere I februar neste år. Bak begge forestillingene, som skal ut med Riksteatret, står Tore Vang Lie, som en multiprisbelønt regissør, forfatter, dramatiker, musiker, professor I dramaturgi og kunstnerisk leder for Transiteatret Bergen, og så sender brev.

Dette er litt teknisk, så her må du følge litt med. Det er restmaterialer fra byggeplasser som får nytt liv, som insektshoteller. PEAB har satt i gang et tiltak der rent trevirke ombrukes til nye formål, med produksjon hos Kirkens Bymisjon. Det er naturens små hjelpere som også trenger et godt sted å bo, skriver PEAB i en pressemelding. Gjennom tiltaket omgjøres utvalgte restmaterialer fra PEABs byggeprosjekter til insektshoteller. Tiltaket bidrar til redusert avfall, gir en sosial merverdi gjennom inkluderende arbeid, og utgjør et lite, men konkret bidrag for pollinerende insekter, til nytte for både miljø og mennesker. Og ansvarlig for ytre miljø og bærekraft, Hilde Rønning, sier at tanken er å ta vare på trevirke som ellers ville blitt kastet. Fremover vil vi gi insektshotell som innflyttingsgave til kundene våre ved overlevering av prosjekter, sier Rønning.

selvkjørende biler allerede hverdagen i enkelte deler av verden, men ville du stolt på en robotbil? Det tema I en ny doktorgradsstudie. En fersk doktorgrad viser nemlig at trygghet, nytte og sosial komfort avgjør om folk vil bruke delte førerløse kjøretøy. Men kommer vi faktisk til å ville bruke dem? Det har Ole Åsvik forsøkt I en disputas. Gjennom totalt 9 studier så har han utviklet SAVA-modellen, et psykologisk rammeverk som viser at 3 faktorer forklarer det meste av vår vilje til å bruke delte selvkjørende kjøretøy. Det tillit, nytte og sosial komfort. Dette en grundig forenkling av tidligere modeller. Delte selvkjørende kjøretøy kan redusere kø, utslipp og arealbruk, men bare hvis folk faktisk vil bruke dem. Det mennesker som avgjør om den faktisk blir brukt, sier Åsvik. Hva tenker du om det?

0: didn't have your fingers crossed.
1: Jeg skal fatte meg korthet denne gangen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Det en lang rekke steder du kan kjøpe vonger, blant annet på Joker Bjelland. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år.

Det er en gullgruve å være kjent fotballspiller. Du har sikkert hørt om Lionel Messi. Han skal nå ha passert 1 milliard dollar i formue. Dermed slutter han seg til Cristiano Ronaldo i en svært eksklusiv klubb, ifølge Bloomberg. Og Messi har altså blitt dollarmilliardær, ifølge en analyse som er omtalt av Business Standard. Den argentinske Inter Miami-stjernen skal dermed være den andre fotballspilleren i verden som passerer 1 milliard dollar i estimert formue. Det var Ronaldo som nådde milepælen først etter overgangen til saudiarabiske Al Nassr. Og Bloomberg anslår at Messi har tjent mer enn 700 millioner dollar i lønn og bonuser siden 2007. Og når skatt, avkastning, investeringer og sponsorinntekter tas med i regnestykket, skal 38-åringens formue nå ha passert 1 milliard dollar. Etter VM-triumfen i Qatar i 2022 skal Messi ha avslått et tilbud fra Saudi-Arabia.

Det mange som reiser med ferie, eller som Vegvesenet skriver, det et høyt antal reisende på norske ferier, spesielt om sommeren. Normalt fraktes det mellom 7 og 8 millioner kjøretøy på ferjesambandene i løpet av sommermåneden. Og det betyr et stort antall trafikanter og mange situasjoner der sikkerhet og samhandling avgjørende. Og daglig opplever ferjemannskaper mindre hyggelige opplevelser på jobb. Derfor har de laget en film med mål om å forebygge og bevisstgjøre alle på egen trafikantadferd når man reiser med ferje. Fordi sammen med rederiene så oppfordrer Vegvesenet alle passasjerer til å vise hensyn og følge mannskapets instrukser. Og leder i ferjeavdelingen Solveig Skogseth Bråten sier at når så mange mennesker reiser med ferje på kort tid, vi helt avhengig av at alle bidrar til en trygg og smidig avvikling. Ferjemannskapet der for sikkerheten, til alle ombord.

Mer enn 10 000 sjåfører ble tatt for ruskjøring I Norge I fjor, og ruspåvirkede førere nordmenns største skrekk på veien, det skriver Frende Forsikring. Og motorfagsjef Roger Ytterhauge I Frende sier at det I snitt 28 hver eneste dag, mer enn en I timen, og de fleste blir aldri tatt. Smak litt på det, sier Ytterhauge om tallene som kommer fra utrykningspolitiet. Jeg grøsser når jeg tenker på hvor mange påvirkede sjåfører jeg har møtt på veien opp gjennom årene, sier motorfagsjefen. Og så går vi inn I sesong for sommerfester og utepils, og da det mange som tar dårlige valg. Jeg kanskje ekstra bekymret for unge og ferske sjåfører nå, sier Ytterhauge. Alkohol heller ikke det eneste som påvirker deg bak rattet. Lite søvn og dårlig konsentrasjon kan være nok til å gi farlige feilvurdering. Det gjelder alle aldre, også russen, sier Ytterhauge, og mange overvurderer sin egen tåleevne.

Tre personer omkom I en møteulykke mellom en bil og et vogntog på Riksvei 3 på Tynset I morgentimen I dag. Alle de tre satt I personbilen, mens føreren av vogntoget ikke skal ha kommet fysisk til skade. Politiet holder på med identifisering av de omkomne og varsling av pårørende. Riksvei 3 stengt på ulykkesstedet, opplyser politiet. Stortinget har vedtatt en ny integreringserklæring for nyankomne flyktninger og deres familiemedlemmer. Der fremheves det at arbeid og norskopplæring nøkkelen til integrering. Vi skal være tydelige på hvilke regler og verdier som gjelder I Norge, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Ordningen skal tre I kraft 1. januar 2027. Oslo Universitetssykehus behandlet fredag nok en pasient med alvorlig øyeskade etter eksponering for laserlys. Overlege Ingar Stene Johansen sier at det nå registrert 4 tilfeller der laser I skarpsynsområdet mistenkes som årsak. Øyeavdelingen oppfordrer all rust til å slå av laserne for å unngå enda flere med øyeskader. Verdens helseorganisasjon trapper opp koordinerte tiltak mot Ebola I den demokratiske republikken Kongo og Uganda etter å ha fått 15 millioner euro fra EU. De sender nå ekspertteam og medisinsk utstyr, blant annet prøvetakingsutstyr. Midlene skal også brukes til beredskap og forebygging I nabolandene, skriver WHO I en pressemelding. Rundt 700 BI-studenter I Trondheim og Bergen må ta eksamen på nytt etter at samme eksamen ved en feil tirsdag ble levert til flere puljer, melder VG. Torsdag annullerte

skolen prøvene og tilbyr ny eksamen 12. juni eller 19. august. BI beklager og sier feilen skyldes en menneskelig glipp og at de var nødt til å annullere eksamenene. En dommer har bestemt at president Donald Trumps navn skal fjernes fra Kennedy Center for Performing Arts i Washington. Retten slår fast at senteret ikke kan omdøpes uten vedtak fra kongressen. Et Trump-oppnevnt styre stemte i desember i fjor enstemmig for navneendringen. Nå gir dommeren senteret 2 uker på å fjerne Trump fra navnet. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

Hei igjen, og velmøtt til en ny time med helgeblanding, der vi tar en liten gjenlytt av noe av det vi har vært innom I uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god helg. Denne timen skal vi høre at Citroën kommer tilbake med 2CV I elektrisk drakt denne gangen. Vi skal også høre at Apollo Sports utvider sitt tilbud av skireiser til å gjenføde Katski I Georgia. Og en ny studie viser at kantzoner med trær gir bedre effekt enn grass når det gjelder vannkvalitet, erosjon og flomdemping I vassdrag. Og vi skal være litt alvorlige også, fordi bruktbilmarkedet holder høyt tempo. Nye tall viser at stadig flere nordmenn legger ut fossilbiler for salg. Og usikkerhet rundt Midtøsten-konflikten og privatøkonomi gjør at flere nordmenn venter lenger med å bestille sommerferien. De velger også rimeligere reisemål, det kommer fram I en undersøkelse fra TUI Norge. Det noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

La oss se litt på langtidsvarslet, altså hvordan blir den aller første uka i juni 2026? Blir det sommer? Og for Nord-Norges en del så svaret faktisk ja. Det begynner med en 15-16 grader og mye pent vær, og så blir det bare varmere og varmere utover i uka, opp i 23 grader på det varmeste i Nord-Norge altså. Også i Midt-Norge det ventet fint vær, delvis skyet oppholdsvær, over 20 grader, litt rann kjøligere og litt regn mot slutten av uka. På Vestlandet det ventet vanlige grå været og en del nedbør i form av regn, men opp i 20 grader på det varmeste. Sørlandet får litt skuffende vær med noe regn og litt rann mer sol mot helgen, temperaturer 16-17 varmegrader. Vått blir det også på Østlandet med rundt 20 grader og noe nedbør hver dag. Litt bedre vær når vi kommer fram til neste helg.

Har du briller? Da bør du være klar over at briller forsvinner og ødelegges hver eneste dag. De siste tre årene så har Trygg Forsikring fått inn over 10 000 skadesaker som gjelder tap eller skade på briller for flere titalls millioner kroner I erstatningsutbetalinger. Briller små, men ofte kostbare eiendeler som vi har med oss overalt og helt nødvendige for mange, sier kommunikasjonsrådgiver Espen Borge. Det kan være briller som blir tråkket på, faller I gulvet, knuses I bagasje eller forsvinner på reise. I tillegg designerbriller og dyre solbriller ekstra attraktivt for tyvene, sier Borge. De vanligste sakene dreier seg om støt og knuseskader, briller som forsvinner på ferie eller på jobbreise og tyveri. Spesielt på reise ser vi at briller lett havner I klem, blir liggende igjen eller forsvinner sammen med annen bagasje. I tiden vi går inn nå så blir også solbriller ekstra utsatt, sier Borge. Og de får inn saker der brillene rett og slett mistet eller glemt.

0: Du har helt sikkert hørt om Norway Cup, kanskje du til og med har vært med. Visste du at Norway Cup skaper verdier for over 300 millioner kroner? Det en ringvirkningsanalyse gjennomført av Innovasjon Norge, som viser at Norway Cup 2025 bidro med hele 304 millioner kroner I regional verdiskaping for Oslo og Akershus. Turneringen samlet 53 000 tilreisende, totalt var det rundt 95 000 involverte, det dermed et av landets største årlige løft for reisliv, handel og lokal næringsaktivitet. Daglig leder for Norway Cup, Tone Lien, sier at Norway Cup ikke bare verdens største fotballturnering for barn og unge, det også en av Norges viktigste møteplasser og en betydelig motor for lokalt næringsliv. Analysen viser at de tilreisende alene står for 261 millioner kroner I kjøp av varer og tjenester I regionen, der overnatting den største driveren med nærmere 370 000 overnattingsdøgn.
1: A dustland fairy tale beginning, or just another white trash county kiss.

så var det det med at det dyrt alt mulig om dagen, da. Det stadig flere nordmenn som velger budsjettferie. Bestillingene til Tyrkia, Bulgaria og Albania har økt kraftig de siste ukene, sammenlignet med samme periode i fjor. Det opplyser reiseselskapet TUI. Og ifølge kommunikasjonssjef Anne Mørk Løvengren så er det usikkerhet rundt Midtøsten-konflikten og privat økonomi som gjør at flere nordmenn venter lenger med å bestille sommerferien og velger rimeligere reisemål. De to siste ukene har bestillingene til Tyrkia økt med hele 98% sammenlignet med samme periode i fjor. Bulgaria opp 51%, mens Albania har økt med 10%. Det er også tall fra TUI. Og dette er reisemål der mange får hotell med høy standard til en lavere pris, hvor prisnivået generelt er lavere enn i Hellas og Spania. Dermed kan feriebudsjettet rekke lenger også i høysesongen, ifølge TUI. Men det er også øverst er Gran Canaria.

Flere selger nå fossilbilene sine. Bruktbilmarkedet holder et høyt tempo inn i våren. Det skriver Finn, som har nye tall. Det viser at stadig flere nordmenn legger ut fossilbiler for salg, samtidig som bruktbilene fortsatt omsettes raskt. I april var biler i gjennomsnitt publisert i 31 dager før de ble markert som solgt på Finn, samtidig som gjennomsnittsprisen på bruktbiler falt med 0,7% fra måneden før. Vi ser et bruktbilmarked som fortsatt holder et høyt tempo, sier markedsekspert Terje Dahlgren. Selv om prisene justeres noen ned, selges bilene raskt, og etterspørselen er fortsatt god. Og ifølge Dahlgren er prisutviklingen et resultat av stor tilgang på biler i markedet. Vi har fortsatt mange innbyttebiler ute i markedet, og det gir kjøperne flere alternativer å velge mellom. Det bidrar naturlig til et visst press på prisene, forklarer han. Og elbiler utgjorde 33% av alle annonser på Finn i april.

Nå det jo på høy tid å begynne å planlegge sommerferien. Kanskje du til og med har planlagt den og tenker på vinterferien. Da kan du høre på denne saken her fra Apollo som lanserer catski-eventyr i Bakkmaro. Det Apollo Sports som også utvider sitt tilbud av skireiser og lanserer nå catski i Georgia ved Bakkmaro. Reisen rettet mot erfarne ski- og snowboardkjørere som søker urørt puddersnø og et eventyr langt utenfor de tradisjonelle alpindestinasjonene, skriver de i en pressemelding. Bakkmaro, som ligger i Lille Kaukasus nær Svartehavet, har på kort tid etablert seg som en av Europas mest omtalte freeride-destinasjoner. Og Apollo mener at kombinasjonen av områdets geografiske beliggenhet og unike klima skaper optimale forhold for dyp puddersnø og førsteklasses skikjøring gjennom hele vintersesongen. Catski innebærer at man transporteres opp på fjellet for å så lange nedfarter i dyp puddersnø.

Kantsoner med trær gir bedre effekt enn grass når det gjelder vannkvalitet, erosjon, flomdemping og temperatur I vassdrag. Det viser en ny studie som NIBIO har offentliggjort, Norsk institutt for bioøkonomi. Med midler fra Miljødirektoratet og på oppdrag for Handelvassdraget vannområdet så har NIBIO gjennomført en litteraturstudie for å vurdere hvilke ulike typer vegetasjon I kantsoner som påvirker vassdrag. Studien sammenligner grass og trær. Og forskerne har blant annet samlet inn data om renseeffekt, kanterosjon og vanntemperatur I tillegg til hvordan ulike planter tar opp vann og næringsstoffer. Og grass og løvtrær kan trekke opp omtrent like mye vann, men trær holder tilbake vannet på flere måter og reduserer dermed avrenningen bedre. Det kommer fram I undersøkelsen. Og selv om grass og trær på noen områder kan fungere ganske likt, så gir de altså ulike effekter I kantsoner langs elver og vassdrag ifølge NIBIO.

En ikonisk bil gjør nå comeback. Det en av bilhistoriens største folkebiler, ifølge Stellantis Norge. Citroën bekrefter at 2CV vender tilbake som en ny elektrisk småbil. Det også den legendariske 2CV som vender tilbake i ny drakt, så den kommende modellen skal videreføre filosofien bak en av bilhistoriens mest ikoniske biler, denne gangen som en moderne, elektrisk og tilgjengelig småbil for en ny generasjon. Citroën-sjef Javier Chardon sier at å gjenskape morgendagens 2CV er en enorm utfordring og et stort ansvar. Den originale 2CV ble aldri skapt for å bli et ikon. Den ble et ikon fordi den ga mennesker frihet. Og Chardon understreker at den nye modellen ikke skal være et nostalgiprosjekt, men en moderne tolkning av de samme verdiene som gjorde originalen unik. Det er den samme ånden, ikke gjennom nostalgi, men ved å forny enkelheten og tilgjengeligheten for dagens verden.

Mer enn halvparten av norske barn og unge får ikke nok søvn, viser en studie fra Universitetet I Agder. Undersøkelsen omfatter drøyt 45 000 barn I alderen 10-12 år. Anbefalingen mellom 9 og 12 timer I døgnet, men bare litt over halvparten når dette målet. Forskere sier søvnvansker har økt siden 1980-tallet. Stortinget har vedtatt en ny integreringserklæring for nyankomne flyktninger og deres familiemedlemmer. Der fremheves det at arbeid og norskopplæring nøkkelen til integrering. Vi skal være tydelige på hvilke regler og verdier som gjelder I Norge, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Ordningen skal tre I kraft 1. januar 2027. Tre personer omkom I en møteulykke mellom en bil og et vogntog på Riksvei 3 på Tynset I morgentimen I dag. Alle de tre satt I personbilen, mens føreren av vogntoget ikke skal ha kommet fysisk til skade. Politiet holder på med identifisering av de omkomne og varsling av pårørende. Riksvei 3 stengt på ulykkesstedet, opplyser politiet. Oslo Universitetssykehus behandlet fredag nok en pasient med alvorlig øyeskade etter eksponering for laserlys. Overlege Ingar Stene Johansen sier at det nå registrert 4 tilfeller der laser I skarpsynsområdet mistenkes som årsak. Øyeavdelingen oppfordrer all rust til å slå av laserne for å unngå enda flere med øyeskader. Verdens helseorganisasjon trapper opp koordinerte tiltak mot Ebola I den demokratiske republikken Kongo og Uganda etter å ha fått 15 millioner euro fra EU. De sender nå ekspertteam og medisinsk utstyr, blant annet prøvetakingsutstyr. Midlene skal også brukes til beredskap og forebygging I nabolandene, skriver WHO I en pressemelding. Birken endrer det historiske vektkravet for den tradisjonsrike birkensekken fra 3,5 til 2 kilo. Endringen skjer fordi moderne klær og sikkerhetsutstyr har blitt betydelig lettere, skriver Birken I en pressemelding. Sekken skal likevel fortsatt fungere som et viktig symbol på historien bak og brukes på turen over fjellet for å ivareta deltakernes sikkerhet. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Bare ha det helt klart. Jeg stor fan av helg, og lørdag kanskje den beste dagen av de to helgedagene vi har. Og her sitter jeg og gleder meg over å kunne bruke litt tid sammen med deg. Vi skal gjennom dagens helgepause. Dette da kaffepausen som går i ukedagene i forkledning. Gjøre akkurat det samme, en gang til. Vi skal quizze, vi skal hygge oss, vi skal snakke om det som foregår i showbiz, vi skal se på litt merkelige nyheter sammen, og så åpner vi dørene for at du skal få lov å bidra med all den galskap du innehar, og jeg går ut ifra at du, i likhet med meg og de fleste andre med norsk pass, ikke har alt på det rene. Vi er ganske prinsippfaste, men så har vi ting vi litt skakkjørte på som nasjon. Og det skal vi hylle litt, også i dag selvfølgelig. La oss starte med litt musikk aller først, og så skal jeg fortelle deg hvordan du tar kontakt underveis.

Det er ikke så dumt dette her, altså. Jeg har akkurat sittet og scrollet meg, altså alt ligger på data, scrollet meg gjennom musikklisten her, og den ser fin ut. Og slik det alltid er, når det er helgepause, så er det noen av disse sangene som jeg kan fjerne og erstatte med andre, og det er egentlig en åpen invitasjon til deg, hvis du har en låt du bare må høre i løpet av dagens show. Bruk i så fall sosiale medieplattformer, jeg er på dem alle sammen. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Alright, det har dukket opp noen meldinger, altså det har det. Bjørte for eksempel skriver til meg og sier, hei, det er Bjørte, du kjenner ikke meg, men jeg kjenner deg godt, og det opplever jeg innimellom, at folk skriver at de føler at de kjenner meg, men jeg har jo ingen idé om hvem de er, utover at de er den de er. Og han skriver bare, jeg vil bare takke for at lørdagen er så godt som perfekt. Den skal jeg ikke ta kredit for, men fortsett med det, Bjørte.

har enda en quiz å by på I dag. Skal vi se, lukke noen bilder på skjermen min her, taste inn rett dato. Der vi. Vi skal finne frem til et land. Og når vi leter etter land I quizzen, så det sånn at vi gir deg en av ledetrådene, som en beskrivelse av flagget til landet. Og det skal jeg gjøre. Det kommer som ledetråd nummer 3. Før det så det viktig å følge godt med og få med seg ledetrådene, for dette her blir nok grei skuring når vi kommer langt nok. Det litt der vi Ok? Og husk, ingen sniking I køen her og bruke Google og sånn. Bruk gjerne kraft, og husk at du også din egen dommer, så du bestemmer om du skal premieres til slutt her. Dagens land. Skiftet navn på norsk, og det gjorde vi tilbake I 1932. Nå så bruker vi navnet på dette landet som det innbyggerne selv bruker.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi har kommet til den 30. mai. Denne måneden på hell også. I dag så det Gard og Geir som har navnedag. Ingen nasjonaldager i dag, og ingen religiøse høytidsdager heller. Vi skal en tur tilbake til 1672. Da blir tsar Peter den store født. I 1897 så brenner Namsos ned for annen gang. Årsaken til denne brannen ukjent. I 1923 blir Abraham Berge utnevnt til Norges statsminister. I 1987 blir Afasiforbundet i Norge etablert, og da hopper vi opp til 2006. Over 300 000 chilenske skoleelever og studenter okkuperte skoler og demonstrerte i protest mot dårlig kvalitet på utdanningen og på skolebygningene. Vi skal returnere til almanakken underveis i løpet av sendingen.

Hvis du ikke vet om det, så det bingo på onsdagene på Sørlandsradioen. Lykkepotten den opp til 100 000 kroner og kan vinnes ved å få bingo på treraderne I alle fire spill. Og så det enkelt gevinster på opp til 4 000 kroner. Du kan blant annet kjøpe bonger på Circle K Farsund. Du må være 18 år for å få kjøpt bonger.

Vi leter etter et land I dagens quiz, og vi har bare så vidt begynt. Jeg har vært I dette landet. Hadde ikke hatt noe mot å bo der, faktisk, av mange, mange årsaker. Men, og det egentlig følelsen de fleste har, tror jeg, når de har vært på besøk her, at åh, dette så flott, det så fint, her kunne jeg godt tenke meg å være I noe lengre enn det jeg har vært. Jeg var der I 2 uker, og kunne sikkert ha vært her I 2 år, tror jeg, uten å føle at det var feil. Jeg sa at dagens land skiftet navn på norsk tilbake I 1932. Vi brukte med andre ord et annet navn på dette landet før. Nå bruker vi navnet innbyggerne selv bruker. Det ser bare ikke sånn ut. Det skal jeg forklare litt senere. Dagens land, og her ledetråd nummer 2, et av de mest besøkte feriedestinasjoner for nordmenn. Hvor det vi reiser på ferie, mon tro? Og jeg kan fortelle at det ikke Gran Canaria vi skal frem til. Turisme for øvrig en stor del av dette landets brutto nasjonalprodukt. Det kommer en siste ledetråd straks.

quizen i dag, så leter vi etter et land, og jeg tror mange på rett vei, altså jeg har sett noen rette svar her. Jeg har sett ganske mange faktisk, så jeg håper jo at det å skulle beskrive flagg om et øyeblikk vil gjøre dette til grei skuring. Men først la oss gjenta de to første ledetrådene i denne quizen. Dagens land skiftet navn på norsk, sa jeg, og det er ganske lenge siden, snart 100 år siden, det skjedde i 1932. Nå bruker vi navnet innbyggerne selv bruker. Og så sa jeg at dagens land er et av de mest besøkte feriedestinasjoner for nordmenn, og at turisme utgjør en stor del av dette landets bruttonasjonalprodukt. Vet du hva, jeg var inne og sjekket på turer til dette landet senest i dag, fordi jeg godt kunne tenke meg en tur dit. Nå, så er det flagget da. Flagget det er, ja, det er blått og hvitt, forholdsvis enkelt å tegne, det er kors på det i hvert fall, så er det noen striper. Hvilket land er jeg ute etter i dag? Lykke til!

er to navn som dukker opp på siden her i almanakken, og det er Gard og Geir. Det er dere som har navnedag i dag. Gratulerer med dagen. Om navnene så står det om Gard at det er et norsk mannsnavn, avledet av et norrønt navn som har en ekstra R til slutt og en the-lyd, Garder. Og Geir, også her norrønt, med en ekstra R. Navnet betyr spyd. Geir inngår også som ledd i sammensatte navn. Geirmund, Oskeir, Torgeir, og så videre. Det er flere som har bursdag i dag. Vi har nevnt tsar Peter den Store som en. Han ble født i 1672. Eller så har vi den engelske fotballspilleren Steven Gerrard, som ble født i 1980. Den amerikanske hiphopperen Big L, født i 1970. Hvem skal vi ta med oss som siste person her da? Da også den kanadiske musikeren George London, som ble født i 1920.

har i dagens quiz lett etter et land, og det ikke et hvilken som helst land heller. Et av de mest populære feriedestinasjonene for nordmenn. Vi har enten vært på fastlandet der, eller på en av øyene som ligger rundt. Selv kaller de landet sitt for Elas. De skriver det med greske bokstaver. Åpenbare årsaker, det Hellas tross alt. Jeg sa at dagens land skiftet navn på norsk tilbake i 1932. Før det så var det offisielle navnet på Hellas Grekenland her hjemme. Akkurat sånn som danskene sier Grekenland. Men Hellas i snart 100 år nå, blått og hvitt flagg, kors, striper, og så er det jo feriedestinasjonene da. Om det Kos eller Rodos eller Skiathos, så finnes det også steder på fastlandet det går an å hygge seg. Naturligvis, vi kjenner dem for fine strender og god mat og kanskje en litt for omfattende runde med ouzo, som er brennevinet deres som smaker av lakris.

Vi skal snakke underholdning, og det handler om det som skjer på Coop-kassa. Vi må kanskje finne et nytt ord, siden det nå mer ser ut som en fotoramme. Der den henger på veggen, ingen nyutvikling, ingen revolusjonerende ting der, men det som skjer på TV-skjermen kan jo gjerne være revolusjonerende. Hollywood-skuespiller Nicolas Cage har begått en TV-serie, den heter Spider Noir, er å se på Netflix, og alle hyller Nicolas Cage for innsatsen i denne serien, og det kan jo være at man kanskje burde se den da. Det er 8 episoder, og så står det i en anmeldelse her, vi fikk kanskje bare et lite glimt av Nicolas Cage som Superman i The Flash i 2023, men 3 år senere får vi oppreisning med Nick Cage i rollen som en variant av Spider-Man. Dette kan bli spennende.

En norsk statsborger registrert som siktet I forsvinningssaken knyttet til Anne Elisabeth Hagen fra Lørenskog I 2018. Påtaleansvarlig Guro Holm Hansen sier til NRK at det en beslutning om et beslag I etterforskningen som automatisk gir siktelsestatus. Saken mot milliardæren Tom Hagen ble tidligere henlagt uten at straffbart forhold ble bevist. Mer enn halvparten av norske barn og unge får ikke nok søvn, viser en studie fra Universitetet I Agder. Undersøkelsen omfatter drøyt 45 000 barn I alderen 10-12 år. Anbefalingen mellom 9 og 12 timer I døgnet, men bare litt over halvparten når dette målet. Forskere sier søvnvansker har økt siden 1980-tallet. Flyplassen I München nå åpen igjen etter å ha vært stengt på grunn av en mulig droneobservasjon, melder tyske medier. All flyaktivitet ble stanset I over en time etter at en pilot gjorde en mistenkelig observasjon I 9-tiden. Politiet har søkt I området med helikopter og patruljer uten resultat, opplyser Fokus Online. Stortinget har vedtatt en ny integreringserklæring for nyankomne flyktninger og deres familiemedlemmer. Der fremheves det at arbeid og norskopplæring nøkkelen til integrering. Vi skal være tydelige på hvilke regler og verdier som gjelder I Norge, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Ordningen skal tre I kraft 1. januar 2027. Tre personer omkom I en møteulykke mellom en bil og et vogntog på Riksvei 3 på Tynset I morgentimen I dag. Alle de tre satt I personbilen, mens føreren av vogntoget ikke skal ha kommet fysisk til skade. Politiet holder på med identifisering av de omkomne og varsling av pårørende. Riksvei 3 stengt på ulykkesstedet, opplyser politiet. Birken endrer det historiske vektkravet for den tradisjonsrike birkensekken fra 3,5 til 2 kilo. Endringen skjer fordi moderne klær og sikkerhetsutstyr har blitt betydelig lettere, skriver Birken I en pressemelding. Sekken skal likevel fortsatt fungere som et viktig symbol på historien bak og brukes på turen over fjellet for å ivareta deltakernes sikkerhet. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

er det på tide å åpne dørene for en quiz, og tema for denne quizen er årstall. Et spesifikt årstall er det vi er ute etter. Det skjedde ganske mye i det året vi skal frem til, og jeg har valgt ut tre ting som skal definere året for oss. Og så er det opp til deg da, å finne ut om du klarer å løse oppgaven. Noen ganger så trenger man tre ledetråder, andre ganger så er det bare den ene som sier ding-ding, og så er alt i orden. Jeg håper det en ding-ding-situasjon, eller så det bare å smøre seg med litt tålmodighet. Svaret kommer mot slutten av timen, som sett vanlig, og du bestemmer selv hvordan du skal premieres. Alright, årstallet vi skal frem til, det var en del telling i det året vi skal frem til nå. Og vi fant ut, etter en hel del telling, at dette året så passerte verdens befolkning 5 milliarder. 5 milliarder. Så et lite stykke tid siden, men hvor langt tilbake skal vi? Lykke til!

kommet i gang i hvert fall med denne timens quiz, og vi på utkikk etter et årstall, og den første ledetråden var 1, 2, 3, 4, 5 ord lang, forholdsvis kort setning. Jeg sa verdens befolkning passerte 5 milliarder. Og det et betydelig antall mennesker, men langt færre enn det vi mener befinner seg i verden akkurat nå, så vi skal litt tilbake til et spørsmål, bare hvor langt. Og for å hjelpe deg på veien dit, så skal vi til Belgia, til byen Zeebrugge. For denne spesifikke, på dette, unnskyld, dette spesifikke punktet i historien, dette årstallet, så inntraff Zeebrugge-katastrofen. Det var Roro-fergen The Herald of Free Enterprise, eller roll-on, roll-off-fergen om du vil, som kantret i havnen der. 193 personer mistet livet. Du husker kanskje til og med TV-bildene. Men... hvilket år var det? Lykke til!

det begynner jo å tilspisse seg nå. Jeg ser at flere og flere med på riktig 10-år i hvert fall, og noen har til og med klart å få inn riktig årstall ganske hurtig her. Vi altså på utkikk etter et spesifikt årstall. Den første ledetråden var superkort. Det ikke ofte jeg har en 5 ord lang setning, hvor det ene ordet i hermetegn bare et tall, men verdens befolkning passerte 5 milliarder det året vi ute etter. Ledetråd nummer 2 handlet om Zeebrugge i Belgia, Zeebrugge-katastrofen, hvor Roro-fergen, eller Roll-On-Roll-Off-fergen, The Herald of Free Enterprise, kantret i havnen. 193 personer mistet livet. Og så den som du garantert husker eller har lest om, skjedde også dette året. Mathias Rust landet på Den Røde Plass i Moskva, en tysk 18-åring fra Vest-Tyskland som klarte å unngå luftforsvaret til Sovjetunionen, og ikke overraskende ble pågrepet da han landet av sovjetisk politi. Han ble først løslatt etter å ha sittet inne i 1 år. Men hvilket år var det?

Hva kan vi feire I dag? Det altså blitt den 30. Du kan finne frem din elektriske sykkel I hvert fall. Og det jo på en måte årstiden for det. Det dagen for elektriske sykler I dag. Føler du at det klør litt I en kreativ lillefinger, så få utløp for det, om det å male noe, om det å strikke noe, eller noe annet kreativt, skrive et dikt for eksempel, så gjør endelig det. Det nemlig dagen for det også. I dag så det den store vann en plantedagen, og nå det ikke sånn at du skal vanne en gang I året, da blir det ikke mye planter hjemme, men det kan være en idé å I alle fall gi litt ekstra oppmerksomhet til plantene. Kanskje, hva vet jeg, jeg har ikke spesielt grønne fingre, må jeg få lov å si. Vi har I dag en dag for det ville I hagen. Dette føler jeg egentlig bare en unnskyldning, å la ting bare gro over og være vilt. Det handler jo ikke mye om havet.

Så man roper i skogen, sånn det også på radio. Hvis man henger på lenge nok, særlig når det en quiz i kaffepausen, så kommer det et svar, og vi der nå. Jeg har fått mange gode forslag, og ulempen når man skal gå noe tid tilbake jo at man bommer på et år eller to. Så hvis du har bommet med bare et år eller to, så gi deg selv en korrekt besvarelse her. Jeg synes det lov. Vi skulle i alle fall til 1987, det året hvor Mathias Rust, 18-åringen fra Vest-Tyskland, klarte å fly et lite sånn ettmotorsfly hele veien til Moskva, landet på den røde plass. Det litt å gnide inn, men han fikk det noe til. Seabrygge-katastrofen inntraff, The Herald of Free Enterprise kantret i havnen der, 193 mistet livet. Og så passerte verdens befolkning 5 milliarder personer. Skjedde mye annet også selvfølgelig, men det har vi ikke tid til å gå inn på her og nå. Hvis du fikk til 1987, premier deg selv. Du får flere quizzer i morgen.

Hva gjør du hvis du føler at læreren er dårlig, og at skolebygningen mer eller mindre faller fra hverandre, eller er full av mugg, eller noe annet? Du kan jo gjøre slik chilenske skoleelever gjorde på dagens dato i år 2006. Over 300 000 av dem valgte å okkupere de respektive skolene de gikk på, og demonstrere, markere sin protest mot dårlig kvalitet på utdanningen og skolebygg. 300 000. Dette er noe større enn hva Greta Thunqvist fikk til med norske skoleelever som protesterte mot klima og manglende miljøvern. Men hvorfor ikke ta ansvar for egen læring, tross alt? Nå er det heldigvis ikke sånn, i alle fall ikke de fleste steder i Norge, at vi har sånne problemer, men kanskje et eksempel til etterfølgelse om vi skulle ende der.

Hvis jeg nå ledende spør, hva ditt favoritt samtaleemne, så dukker det vel opp en hobby, eller barn, eller barnebarn, eller noe sånt. Jeg skal ikke si at mitt favorittevne salmonella, men det har vært litt snakk om det her i huset i dag. Og det fordi britiske helsemyndigheter har funnet ut at det mer salmonella nå enn det har vært de siste 10 årene. Og de sprer seg da, gjennom mat som har salmonella i seg og gjennom vann. Og nå sier jeg ikke at det farlig, det ikke noe å spise mat eller drikke vann i Storbritannia. Men 10.406 personer fikk salmonella i Storbritannia, og bare sånn for å friske opp kunnskapen, vi snakker om diaré og magekramper og oppkast og feber og sånn, overhovedet ikke spennende, så vær forsiktig. Velg sted med omhu.

Det er fort unna I dag også. Helgepausen som... Oi, skal vi sette oss ordentlig her. Helgepausen som har vært I stede et godt stykke tid. Vi har fått hygget oss litt. Kunne godt ha vært litt lenger, men det kan det jo ikke gjøre. Programskjema sier noe annet. Det jeg kan love, og siden det ikke noen helgedager å ta I neste uke, så blir det også en ordinær utgave kaffepause på mandag, men... I morgen så blir det en ny utgave av helgepausen. Og nå skal jeg bare scrolle litt på skjermen min her. Ja, det er to quizzer som ligger klar. Det kan du glede deg til. Og så det ja, alle de andre faste punktene. Og så mottatt en haug med meldinger. Gjermund for eksempel, som har skrevet til meg. Sittet og kost meg I dag, skriver Gjermund. Har hatt tid med radio og kaffe. Mulig jeg lever I 1933. Kanskje du gjør det, Gjermund. I så fall så har du mye merkelig å se frem til. Det kommer noe som heter TV snart.

Påstandene som spredt på nett og i sosiale medier om at en 16 år gammel jente ble drept i barnevernet stemmer ikke. En gjennomgang fra VG og faktisk.no viser at de sentrale teoriene om drap og menneskehandel ikke holder vann. Politiet står fast på at dødsfallet i 2019 var et selvmord, og jentas bror glad for å ha fått svar og håper nå søsteren får fred. En norsk statsborger registrert som siktet i forsvinningssaken knyttet til Anne Elisabeth Hagen fra Lørenskog i 2018. Påtaleansvarlig Guro Holm Hansen sier til NRK at det en beslutning om et beslag i etterforskningen som automatisk gir siktelsestatus. Saken mot milliardæren Tom Hagen ble tidligere henlagt uten at straffbart forhold ble bevist. Mer enn halvparten av norske barn og unge får ikke nok søvn, viser en studie fra Universitetet i Agder. Undersøkelsen omfatter drøyt 45 000 barn i alderen 10-12 år. Anbefalingen mellom 9 og 12 timer i døgnet, men bare litt over halvparten når dette målet. Forskere sier søvnvansker har økt siden 1980-tallet. Flyplassen i München nå åpen igjen etter å ha vært stengt på grunn av en mulig droneobservasjon, melder tyske medier. All flyaktivitet ble stanset i over en time etter at en pilot gjorde en mistenkelig observasjon i 9-tiden. Politiet har søkt i området med helikopter og patruljer uten resultat, opplyser Fokus Online. Stortinget har vedtatt en ny integreringserklæring for nyankomne flyktninger og deres familiemedlemmer. Der fremheves det at arbeid og norskopplæring nøkkelen til integrering. Vi skal være tydelige på hvilke regler og verdier som gjelder i Norge, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Ordningen skal tre i kraft 1. januar 2027. Og Norge slipper å møte en av Sveits store stjernespillere når de spiller en historisk semifinale i ishockey-VM mot verstnasjonen i dag. Timo Meier utestengt fra kampen etter en stygg takling mot Sverige i kvartfinalen. Norge har aldri spilt semifinale i VM i ishockey før, og vil avhengig av resultatet spille enten finale eller bronsefinale søndag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

hei på deg, og vel møtt til helgeblanding, da vi tar en liten gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god helg. Denne timen skal vi høre at en av tre bedrifter planlegger å ta inn sommervikar I år. Det noe færre enn I fjor, men behovet I visse deler av bransjen stor. Vi skal også høre at restmaterialer fra byggeplasser får nytt liv som insektshoteller. Det PAMS som har satt I gang et nytt tiltak med hjelp av kirkens bymisjon. Vi skal også høre om en fersk doktorgrad som viser at trygghet, nytte og sosial komfort avgjør og folk vil bruke delte førerløse kjøretøy. Hva kommer du til å gjøre? Og Lionel Messi blitt dollarmilliardær, den andre fotballspilleren I verden som passerer 1 milliard dollar I formue. Kjekt å ha. Og daglig opplever ferjemannskaper mindre hyggelige opplevelser på jobb. Det får dere mer om og mye annet denne timen.

0: sa nei.
1: La oss se litt på langtidsvarslet, altså hvordan blir den aller første uka i juni 2026? Blir det sommer? Og for Nord-Norges en del så er svaret faktisk ja. Det begynner med en 15-16 grader og mye pent vær, og så blir det bare varmere og varmere utover i uka, opp i 23 grader på det varmeste i Nord-Norge altså. Også i Midt-Norge er det ventet fint vær, delvis skyet oppholdsvær, over 20 grader, litt rann kjøligere og litt regn mot slutten av uka. På Vestlandet er det ventet vanlige grå været og en del nedbør i form av regn, men opp i 20 grader på det varmeste. Sørlandet får litt skuffende vær med noe regn og litt rann mer sol mot helgen, temperaturer 16-17 varmegrader. Vått blir det også på Østlandet med rundt 20 grader og noe nedbør hver dag. Litt bedre vær når vi kommer fram til neste helg.

En av tre bedrifter planlegger å ta inn sommervikarer I år. Det viser den nyeste medlemsundersøkelsen fra NHO. Selv om andelen noe lavere enn I fjor, behovet for sommervikarer fortsatt stort I mange deler av arbeidslivet. Sommerjobben for mange det aller første møtet med arbeidslivet, sier direktør I NHO, Nina Milsom. Den gir unge verdifull erfaring, mestring og en fot innenfor arbeidsmarkedet. Og mange bedrifter oppgir at de også ønsker å bidra til å gi unge arbeidserfaring, selv I tilfelle der behovet for ekstra arbeidskraft ikke like stort. Når det gjelder hvor etterspørsel etter vikarer, så det særlig innenfor medier og reiseliv. I disse bransjene svarer nær 7 av 10 bedrifter at de planlegger å ha sommervikarer I sommer. Og sommerjobber kan også bli starten på et lengre arbeidsforhold. I 2025 var det over halvparten av bedriftene som senere ansatt tidligere sommervikarer.

Regissør Tore Vang Lie sender brev til skuespillere han ønsker å ha med seg I sine prisvinnende oppsetninger. Det fikk skuespillere til å lure, I hvert fall til å begynne med. Jeg fikk et brev I posten som jeg først trodde var fra en gal mann, røper Bjørn Sundqvist. Han spiller brunsneglen I Triggersystemet, en Hedda-prisbelønt forestilling som skal på turné til hele landet til høsten. Det handler om forskeren som prøver å berge alskens småkryp fra samtidens syndeflod. Jeg fikk også et brev, sier Trond Espen Seim til ABC Nyheter. Det gjorde at han sa ja til en rolle I 1984 dub, selv om stykket ikke skrevet ennå. Forestillingen fritt etter Orwell-klassikeren 1984 og får premiere I februar neste år. Bak begge forestillingene, som skal ut med Riksteatret, står Tore Vang Lie, som en multiprisbelønt regissør, forfatter, dramatiker, musiker, professor I dramaturgi og kunstnerisk leder for Transiteatret Bergen. Også sender brev. Somebody.

Dette litt teknisk, så her må du følge litt med. Det restmaterialer fra byggeplasser som får nytt liv, som insektshoteller. PEAB har satt I gang et tiltak der rent trevirke ombrukes til nye formål, med produksjon hos kirkens bymisjon. Det naturens små hjelpere som også trenger et godt sted å bo, skriver PEAB I en pressemelding. Gjennom tiltaket omgjøres utvalgte restmaterialer fra PEABs byggeprosjekter til insektshoteller. Tiltaket bidrar til redusert avfall, gir en sosial merverdi gjennom inkluderende arbeid, og utgjør et lite, men konkret bidrag for pollinerende insekter, til nytte for både miljø og mennesker. Og ansvarlig for ytre miljø og bærekraft, Hilde Rønning, sier at tanken å ta vare på trevirke som ellers ville blitt kastet. Fremover vil vi gi insektshotell som innflyttingsgave til kundene våre ved overlevering av prosjekter, sier Rønning.

selvkjørende biler allerede hverdagen i enkelte deler av verden, men ville du stolt på en robotbil? Det tema I ny doktorgradsstudie. En fersk doktorgrad viser nemlig at trygghet, nytte og sosial komfort avgjør om folk vil bruke delte førerløse kjøretøy. Men kommer vi faktisk til å ville bruke dem? Det har Ole Åsvik forsøkt I en disputas. Gjennom totalt 9 studier så har han utviklet SAVA-modellen, et psykologisk rammeverk som viser at 3 faktorer forklarer det meste av vår vilje til å bruke delte selvkjørende kjøretøy. Det tillit, nytte og sosial komfort. Dette en grundig forenkling av tidligere modeller. Delte selvkjørende kjøretøy kan redusere kø, utslipp og arealbruk, men bare hvis folk faktisk vil bruke dem. Det mennesker som avgjør om den faktisk blir brukt, sier Åsvik. Hva tenker du om det?

Jeg skal bare minne om at det bingo på onsdagene her på Sørlandsradioen. Du kan vinne opp til 4000 kroner I enkeltgevinster, og lykkepotten opp til 100 000 kroner. Lykkepotten kan vinnes på tre rader med I alle spill. Et av de mange utsalgsstedene året ekstra moi. Du må være 18 år for å delta.

Det er en gullgruve å være kjent fotballspiller. Du har sikkert hørt om Lionel Messi. Han skal nå ha passert 1 milliard dollar i formue. Dermed slutter han seg til Cristiano Ronaldo i en svært eksklusiv klubb, ifølge Bloomberg. Og Messi har også blitt dollarmilliardær, ifølge en analyse som er omtalt av Business Standard. Den argentinske Inter Miami-stjernen skal dermed være den andre fotballspilleren i verden som passerer 1 milliard dollar i estimert formue. Det var Ronaldo som nådde milepælen først etter overgangen til saudiarabiske Al Nassr. Og Bloomberg anslår at Messi har tjent mer enn 700 millioner dollar i lønn og bonuser siden 2007. Og når skatt, avkastning, investeringer og sponsorinntekter tas med i regnestykket, skal 38-åringens formue nå ha passert 1 milliard dollar. Etter VM-triumfen i Qatar i 2022 skal Messi ha avslått et tilbud fra Saudi-Arabia.

Det er mange som reiser med ferie, eller som Vegvesenet skriver, det er et høyt antall reisende på norske ferier, spesielt om sommeren. Normalt fraktes det mellom 7 og 8 millioner kjøretøy på ferjesambandene i løpet av sommermåneden. Og det betyr et stort antall trafikanter og mange situasjoner der sikkerhet og samhandling er avgjørende. Og daglig opplever ferjemannskaper mindre hyggelige opplevelser på jobb. Derfor har de laget en film med mål om å forebygge og bevisstgjøre alle på egen trafikantadferd når man reiser med ferje. Fordi sammen med rederiene så oppfordrer Vegvesenet alle passasjerer til å vise hensyn og følge mannskapets instrukser. Og i leder i ferjeavdelingen Solveig Skogseth Bråten sier at når så mange mennesker reiser med ferje på kort tid, er vi helt avhengig av at alle bidrar til en trygg og smidig avvikling. Ferjemannskapet er der for sikkerheten til alle ombord.

0: Mer enn 10 000 sjåfører ble tatt for ruskjøring i Norge i fjor, og ruspåvirkede førere nordmenns største skrekk på veien, det skriver Frende Forsikring. Og motorfagsjef Roger Ytterhauge i Frende sier at det i snitt 28 hver eneste dag, mer enn en i timen, og de fleste blir aldri tatt. Smak litt på det, sier Ytterhauge om tallene som kommer fra utrykningspolitiet. Jeg grøsser når jeg tenker på hvor mange påvirkede sjåfører jeg har møtt på veiene opp gjennom årene, sier motorfagsjefen. Og så går vi inn i sesong for sommerfester og utepils, og da det mange som tar dårlige valg. Jeg kanskje ekstra bekymret for unge og ferske sjåfører nå, sier Ytterhauge. Alkohol heller ikke det eneste som påvirker deg bak rattet. Lite søvn og dårlig konsentrasjon kan være nok til å gi farlige feilvurdering. Det gjelder alle aldre, også russen, sier Ytterhauge, og mange overvurderer sin egen tåleevne.
1: Hva gjør du nå for tiden? Hvorfor hører du aldri av deg? Det var alldeles for lenge siden vi så.

Mannen i 50-årene som siktet i forsvinningssaken på Lørenskog benekter at han har noe med saken å gjøre, ifølge hans forsvarer. Han siktet for drap eller medvirkning til drap. Forsvarer Victoria Holmen sier han har brukt retten til å ikke forklare seg for politiet. Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018. 4 av 10 kommunedirektører vurderer å bytte jobb, ifølge en undersøkelse fra Norsk kommunedirektørforum. Samtidig viser tall fra Universitetet i Agder at antallet kommunedirektører som slutter var på sitt høyeste i fjor. Forumet peker på konflikter mellom politikere og administrasjonen som gjør rollen mer krevende, melder P4. Politiet har avfyrt skudd etter en trusselsituasjon med kniv i Fredrikstad nå i dag. Operasjonsleder Ronny Hellerud Samuelsen i Øst politidistrikt sier til NRK at personen er bevisst og blir tatt hånd om av helsepersonell. Politiet opplyser at situasjonen videre følges opp av utrykningspersonell på stedet. Påstandene som er spredt på nett og i sosiale medier om at en 16 år gammel jente ble drept i barnevernet, stemmer ikke. En gjennomgang fra VG og faktisk.no viser at de sentrale teoriene om drap og menneskehandel ikke holder vann. Politiet står fast på at dødsfallet i 2019 var et selvmord, og jentas bror er glad for å ha fått svar og håper nå søsteren får fred. Mer enn halvparten av norske barn og unge får ikke nok søvn, viser en studie fra Universitetet i Agder. Undersøkelsen omfatter drøyt 45 000 barn i alderen 10-12 år. Anbefalingen er mellom 9 og 12 timer i døgnet, men bare litt over halvparten når dette målet. Forskere sier søvnvansker har økt siden 1980-tallet. Og Norge slipper å møte en av Sveits store stjernespillere når de spiller en historisk semifinale i ishockey-VM mot vertsnasjonen i dag. Timo Meier er utestengt fra kampen etter en stygg takling mot Sverige i kvartfinalen. Norge har aldri spilt semifinale i VM i ishockey før, og vil avhengig av resultatet spille enten finale eller bronsefinale søndag. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Hei igjen, og velmøtt til en ny time med helgeblanding, der vi tar en liten gjenlytt av noe av det vi har vært innom I uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god helg. Denne timen skal vi høre at Citroën kommer tilbake med 2CV I elektrisk drakt denne gangen. Vi skal også høre at Apollo Sports utvider sitt tilbud av skireiser til å gjenføde Katski I Georgia. Og en ny studie viser at kantzoner med trær gir bedre effekt enn grass når det gjelder vannkvalitet, erosjon og flomdemping I vassdrag. Og vi skal være litt alvorlige også, fordi bruktbilmarkedet holder høyt tempo. Nye tall viser at stadig flere nordmenn legger ut fossilbiler for salg. Og usikkerhet rundt Midtøsten-konflikten og privatøkonomi gjør at flere nordmenn venter lenger med å bestille sommerferien. De velger også rimeligere reisemål, det kommer fram I en undersøkelse fra TUI Norge. Det noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

La oss se litt på langtidsvarslet, altså hvordan blir den aller første uka I juni 2026? Blir det sommer? Og for Nord-Norge sin del så svaret faktisk ja. Det begynner med en 15-16 grader og mye pent vær, og så blir det bare varmere og varmere utover I uka, opp I 23 grader på det varmeste I Nord-Norge altså. Også I Midt-Norge det ventet fint vær, delvis skyet oppholdsvær, over 20 grader, litt kjøligere og litt regn mot slutten av uka. På Vestlandet det ventet vanlige grå været og en del nedbør I form av regn, men opp I 20 grader på det varmeste. Sørlandet får litt skuffende vær med noe regn og litt mer sol mot helga, temperaturer 16-17 varmegrader. Vått blir det også på Østlandet med rundt 20 grader og noe nedbør hver dag. Litt bedre vær når vi kommer fram til neste helg.

Bruker du briller? Da bør du være klar over at briller forsvinner og ødelegges hver eneste dag. De siste tre årene så har Trygg Forsikring fått inn over 10 000 skadesaker som gjelder tap eller skade på briller for flere titalls millioner kroner I erstatningsutbetalinger. Briller små, men ofte kostbare eiendeler som vi har med oss overalt og helt nødvendige for mange, sier kommunikasjonsrådgiver Espen Borge. Det kan være briller som blir tråkket på, faller I gulvet, knuses I bagasje eller forsvinner på reise. I tillegg designerbriller og dyre solbriller ekstra attraktivt for tyvene, sier Borge. De vanligste sakene dreier seg om støt og knuseskader, briller som forsvinner på ferie eller på jobbreise og tyveri. Spesielt på reise ser vi at briller lett havner I klem, blir liggende igjen eller forsvinner sammen med annen bagasje. I tiden vi går inn nå så blir også solbriller ekstra utsatt, sier Borge. Og de får inn saker der brillene rett og slett mistet eller glemt.

0: hører på Sørlandsradion. Mitt navn Kyrre Dahl. Dette lett blanding, og nå litt mer musikk.
1: Dette Sørlandsradion!

Du har helt sikkert hørt om Norway Cup, kanskje du til og med har vært med. Visste du at Norway Cup skaper verdier for over 300 millioner kroner? Det en ringvirkningsanalyse gjennomført av Innovasjon Norge, som viser at Norway Cup 2025 bidro med hele 304 millioner kroner I regional verdiskaping for Oslo og Akershus. Turneringen samlet 53 000 tilreisende, totalt var det rundt 95 000 involverte. Det dermed et av landets største årlige løft for reisliv, handel og lokal næringsaktivitet. Daglig leder for Norway Cup, Tone Lien, sier at Norway Cup ikke bare verdens største fotballturnering for barn og unge, det også en av Norges viktigste møteplasser og en betydelig motor for lokalt næringsliv. Analysen viser at de tilreisende alene står for 261 millioner kroner I kjøp av varer og tjenester I regionen, der overnatting den største driveren med nærmere 370 000 overnattingsdøgn.

så var det det med at det er dyrt alt mulig om dagen da. Det er stadig flere nordmenn som velger budsjettferie. Bestillingene til Tyrkia, Bulgaria og Albania har økt kraftig de siste ukene, sammenlignet med samme periode i fjor. Det opplyser reiseselskapet TUI. Og ifølge kommunikasjonssjef Anne Mørk Løvengren så er det usikkerhet rundt Midtøsten-konflikten og privat økonomi som gjør at flere nordmenn venter lenger med å bestille sommerferien og velger rimeligere reisemål. De to siste ukene har bestillingene til Tyrkia økt med hele 98% sammenlignet med samme periode i fjor. Bulgaria opp 51%, mens Albania har økt med 10%. Det er altså tall fra TUI. Og dette er reisemål der mange får hotell med høy standard til en lavere pris, hvor prisnivået generelt er lavere enn i Hellas og Spania. Dermed kan feriebudsjettet rekke lenger også i høysesongen, ifølge TUI. Men det er også øverst er Gran Canaria.

Flere selger nå fossilbilene sine. Bruktbilmarkedet holder et høyt tempo inn i våren. Det skriver Finn, som har nye tall. Det viser at stadig flere nordmenn legger ut fossilbiler for salg, samtidig som bruktbilene fortsatt omsettes raskt. I april var biler i gjennomsnitt publisert i 31 dager før de ble markert som solgt på Finn, samtidig som gjennomsnittsprisen på bruktbiler falt med 0,7% fra måneden før. Vi ser et bruktbilmarked som fortsatt holder et høyt tempo, sier markedsekspert Terje Dahlgren. Selv om prisene justeres noe ned, selges bilene raskt, og etterspørselen er fortsatt god. Og ifølge Dahlgren er prisutviklingen et resultat av stor tilgang på biler i markedet. Vi har fortsatt mange innbyttebiler ute i markedet, og det gir kjøperne flere alternativer å velge mellom. Det bidrar naturlig til et visst press på prisene, forklarer han. Og elbiler utgjorde 33% av alle annonser på Finn i april.

Nå det jo på høy tid å begynne å planlegge sommerferien. Kanskje du til og med har planlagt den og tenker på vinterferien. Da kan du høre på denne saken her fra Apollo som lanserer catski-eventyr I Bakkmaro. Det Apollo Sports som også utvider sitt tilbud av skireiser og lanserer nå catski I Georgia ved Bakkmaro. Reisen rettet mot erfarne ski- og snowboardkjørere som søker urørt puddersnø og et eventyr langt utenfor de tradisjonelle alpindestinasjonene, skriver de I en pressemelding. Bakkmaro, som ligger I Lille Kaukasus nær Svartehavet, har på kort tid etablert seg som en av Europas mest omtalte freeride-destinasjoner. Og Apollo mener at kombinasjonen av områdets geografiske beliggenhet og unike klima skaper optimale forhold for dyp puddersnø og førsteklasses skikjøring gjennom hele vintersesongen. Catski innebærer at man transporteres opp på fjellet for å så lange nedfarter I dyp puddersnø.

Kantsoner med trær gir bedre effekt enn grass når det gjelder vannkvalitet, erosjon, flomdemping og temperatur i vassdrag. Det viser en ny studie som NIBIO har offentliggjort, Norsk institutt for bioøkonomi. Med midler fra Miljødirektoratet og på oppdrag for Handelvassdraget vannområdet, så har NIBIO gjennomført en litteraturstudie for å vurdere hvilke ulike typer vegetasjon i kantsoner som påvirker vassdrag. Studien sammenligner grass og trær. Og forskerne har blant annet samlet inn data om renseeffekt, kanterosjon og vanntemperatur, i tillegg til hvordan ulike planter tar opp vann og næringsstoffer. Og grass og løvtrær kan trekke opp omtrent like mye vann, men trær holder tilbake vannet på flere måter og reduserer dermed avrenningen bedre. Det kommer fram i undersøkelsen. Og selv om grass og trær på noen områder kan fungere ganske likt, så gir de altså ulike effekter i kantsoner langs elver og vassdrag, ifølge NIBIO.

En ikonisk bil gjør nå comeback. Det en av bilhistoriens største folkebiler, ifølge Stellantis Norge. Citroën bekrefter at 2CV vender tilbake som en ny elektrisk småbil. Det også den legendariske 2CV som vender tilbake i ny drakt, så den kommende modellen skal videreføre filosofien bak en av bilhistoriens mest ikoniske biler, denne gangen som en moderne, elektrisk og tilgjengelig småbil for en ny generasjon. Citroën-sjef Javier Chardon sier at å gjenskape morgendagens 2CV er en enorm utfordring og et stort ansvar. Den originale 2CV ble aldri skapt for å bli et ikon. Den ble et ikon fordi den ga mennesker frihet. Og Chardon understreker at den nye modellen ikke skal være et nostalgiprosjekt, men en moderne tolkning av de samme verdiene som gjorde originalen unik. Det er den samme ånden, ikke gjennom nostalgi, men ved å forny enkelheten og tilgjengeligheten for dagens verden.

Brannen I et boligbygg I Lørenskog I dag tidlig har gjort 26 personer husløse. Politiet opplyser I ettermiddag at 10 leiligheter totalt skadd. Et barn kjørt til Akershus Universitetssykehus, mens en voksen fikk behandling på stedet. Et nabobygg med 29 personer måtte evakueres på grunn av mye røyk fra brannen. I kveld kan Martin Ødegaard bli den første nordmann som vinner mesterligaen I fotball for menn som kaptein for sitt lag. Arsenal møter Paris Saint-Germain klokken 18 og kampen spilles I Budapest. Ødegaard kunne nylig heve trofeet som seriemester I Premier League, og lysten stor for både ham og resten av Arsenal på å ta the double. Mannen I 50-årene som siktet I forsvinningssaken på Lørenskog benekter at han har noe med saken å gjøre ifølge hans forsvarer. Han siktet for drap eller medvirkning til drap. Forsvarer Victoria Holmen sier han har brukt retten til å ikke forklare seg for politiet. Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018. 4 av 10 kommunedirektører vurderer å bytte jobb ifølge en undersøkelse fra Norsk kommunedirektørforum. Samtidig viser tall fra Universitetet I Agder at antallet kommunedirektører som slutter var på sitt høyeste I fjor. Forumet peker på konflikter mellom politikere og administrasjonen som gjør rollen mer krevende, melder P4. Politiet har avfyrt skudd etter en trusselsituasjon med kniv I Fredrikstad nå I dag. Operasjonsleder Ronny Hellerud Samuelsen I Øst politidistrikt sier til NRK at personen bevisst og blir tatt hånd om av helsepersonell. Politiet opplyser at situasjonen videre følges opp av utrykningspersonell på stedet. Påstandene som spredt på nett og I sosiale medier om at en 16 år gammel jente ble drept I barnevernet stemmer ikke. En gjennomgang fra VG og faktisk.no viser at de sentrale teoriene om drap og menneskehandel ikke holder vann. Politiet står fast på at dødsfallet I 2019 var et selvmord, og jentas bror glad for å ha fått svar og håper nå søsteren får fred. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

bare ha det helt klart. Jeg stor fan av helg, og lørdag kanskje den beste dagen av de to helgedagene vi har. Og her sitter jeg og gleder meg over å kunne bruke litt tid sammen med deg. Vi skal gjennom dagens helgepause. Dette da kaffepausen som går i ukedagene i forkledning. Gjøre akkurat det samme, en gang til. Vi skal quizse, vi skal hygge oss, vi skal snakke om det som foregår i showbiz, vi skal se på litt merkelige nyheter sammen, og så åpner vi dørene for at du skal få lov å bidra med all den galskap du innehar, og jeg går ut ifra at du, i likhet med meg og de fleste andre med norsk pass, ikke har alt på det rene. Vi er ganske prinsippfaste, men så har vi ting vi er litt skakkjørte på som nasjon. Og det skal vi hylle litt, også i dag selvfølgelig. La oss starte med litt musikk aller først, og så skal jeg fortelle deg hvordan du tar kontakt underveis.

Det er ikke så dumt dette her, altså. Jeg har akkurat sittet og scrollet meg, altså alt ligger på data, scrollet meg gjennom musikklisten her, og den ser fin ut. Og slik det alltid er, når det er helgepause, så er det noen av disse sangene som jeg kan fjerne og erstatte med andre, og det er egentlig en åpen invitasjon til deg, hvis du har en låt du bare må høre i løpet av dagens show. Bruk i så fall sosiale medieplattformer, jeg er på dem alle sammen. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Alright, det har dukket opp noen meldinger, altså det har det. Bjørte for eksempel skriver til meg og sier, hei, det Bjørte, du kjenner ikke meg, men jeg kjenner deg godt, og det opplever jeg innimellom, at folk skriver at de føler at de kjenner meg, men jeg har jo ingen idé om hvem de er, utover at de er den de er. Og han skriver bare, jeg vil bare takke for at lørdagen er så godt som perfekt. Den skal jeg ikke ta kredit for, men fortsett med det, Bjørte.

Vi har enda en quiz å by på I dag. Skal vi se, lukke noen bilder på skjermen min her, taste inn rett dato. Der vi. Vi skal finne frem til et land. Og når vi leter etter land I quizen, så det sånn at vi gir deg en av ledetrådene, som en beskrivelse av flagget til landet. Og det skal jeg gjøre. Det kommer som ledetråd nummer 3. Før det så det viktig å følge godt med og få med seg ledetrådene, for dette her blir nok grei skuring når vi kommer langt nok. Det litt der vi Ok? Og husk, ingen sniking I køen her og bruke Google og sånn. Bruk gjerne kraft, og husk at du også din egen dommer, så du bestemmer om du skal premieres til slutt her. Dagens land. Skiftet navn på norsk, og det gjorde vi tilbake I 1932. Nå så bruker vi navnet på dette landet som det innbyggerne selv bruker. Hvilket land det?

funnet frem almanakken. Vi har kommet til den 30. mai. Denne måneden på hell også. I dag så det Gard og Geir som har navnedag. Ingen nasjonaldager i dag, og ingen religiøse høytidsdager heller. Vi skal en tur tilbake til 1672. Da blir tsar Peter den store født. I 1897 så brenner Namsos ned for annen gang. Årsaken til denne brannen ukjent. I 1923 blir Abraham Berge utnevnt til Norges statsminister. I 1987 blir Afasiforbundet i Norge etablert, og da hopper vi opp til 2006. Over 300 000 chilenske skoleelever og studenter okkuperte skoler og demonstrerte i protest mot dårlig kvalitet på utdanningen og på skolebygningene. Vi skal returnere til almanakken underveis i løpet av sendingen.

Nå skal du høre det. På onsdager klokka 20, da det bingo på Sørlandsradion, og du kan vinne opp til 100 000 kroner hvis du har flaks og får lykkepotten. Da må du få bingo på et spesielt tall, lykketallet, i en av tre raderne i spillet vårt. Vi tar en gjennomgang av reglene når vi starter sendingen, men poenget at du kan vinne mye penger hvis du med og spiller bingo og har flaks i tillegg. Du kan for eksempel kjøpe bonger på Storkiosken i Lillesand. For å delta må du være 18 år.

Vi leter etter et land I dagens quiz, og vi har bare så vidt begynt. Jeg har vært I dette landet. Hadde ikke hatt noe mot å bo der, faktisk, av mange, mange årsaker. Men, og det egentlig følelsen de fleste har, tror jeg, når de har vært på besøk her, at åh, dette så flott, det så fint, her kunne jeg godt tenke meg å være noe lenger enn det jeg har vært. Jeg var der I 2 uker, og kunne sikkert ha vært der I 2 år, tror jeg, uten å føle at det var feil. Jeg sa at dagens land skiftet navn på norsk tilbake I 1932. Vi brukte med andre ord et annet navn på dette landet før. Nå bruker vi navnet innbyggerne selv bruker. Det ser bare ikke sånn ut. Det skal jeg forklare litt senere. Dagens land, og her ledetråd nummer 2, et av de mest besøkte feriedestinasjoner for nordmenn. Hvor det vi reiser på ferie, mon tro? Og jeg kan fortelle at det ikke Gran Canaria vi skal frem til. Turisme for øvrig en stor del av dette landets brutto nasjonalprodukt. Det kommer en siste ledetråd straks.

I kvisten i dag så leter vi etter et land, og jeg tror mange på rett vei. Altså, jeg har sett noen rette svar her. Jeg har sett ganske mange faktisk, så jeg håper jo at det å skulle beskrive flagget om et øyeblikk vil gjøre dette til grei skuring. Men først la oss gjenta de to første ledetrådene i denne kvisten. Dagens land skiftet navn på norsk, sa jeg. Og det ganske lenge siden, snart 100 år siden, det skjedde i 1932. Nå bruker vi navnet innbyggerne selv bruker. Og så sa jeg at dagens land et av de mest besøkte feriedestinasjoner for nordmenn, og at turisme utgjør en stor del av dette landets bruttonasjonalprodukt. Vet du hva, jeg var inne og sjekket på turer til dette landet senest i dag, fordi jeg godt kunne tenke meg en tur dit. Nå, så det flagget da. Flagget det er blått og hvitt, forholdsvis enkelt å tegne, det kors på det i hvert fall, så det noen striper. Hvilket land jeg ute etter i dag? Lykke til!

Det er to navn som dukker opp på siden her i almanakken, og det er Gard og Geir. Det er dere som har navnedag i dag. Gratulerer med dagen. Om navnene så står det om Gard at det er et norsk mannsnavn, avledet av et norrønt navn som har en ekstra R til slutt og en the-lyd, Garder. Og Geir, også her norrønt, med en ekstra R, navnet betyr spyd. Geir inngår også som ledd i sammensatte navn, Geirmund, Oskeir, Torgeir, og så videre. Det er flere som har bursdag i dag. Vi har nevnt tsar Peter den Store som en, han ble født i 1672. Ellers så har vi den engelske fotballspilleren Steven Gerrard, som ble født i 1980. Den amerikanske hiphopperen Big L, født i 1970. Hvem skal vi ta med oss som siste person her da? Det er også den kanadiske musikeren George London, som ble født i 1920.

har i dagens quiz lett etter et land, og det ikke et hvilken som helst land heller. Et av de mest populære feriedestinasjonene for nordmenn. Vi har enten vært på fastlandet der, eller på en av øyene som ligger rundt. Selv kaller de landet sitt for Elas. De skriver det med greske bokstaver. Åpenbare årsaker, de Hellas tross alt. Jeg sa at dagens land skiftet navn på norsk tilbake i 1932. Før det så var det offisielle navnet på Hellas Grekenland her hjemme. Akkurat sånn som danskene sier Grekenland. Men Hellas i snart 100 år nå, blått og hvitt flagg, kors, striper, og så er det jo feriedestinasjonene da. Om det Kos eller Rodos eller Skiathos, så finnes det også steder på fastlandet det går an å hygge seg. Naturligvis, vi kjenner dem for fine strender og god mat og kanskje en litt for omfattende runde med ouzo, som er brennevinet deres som smaker av lakriss.

Vi skal snakke underholdning, og det handler om det som skjer på Coop-kassa. Vi må kanskje finne et nytt ord, siden det nå mer ser ut som en fotoramme. Der den henger på veggen, ingen ny utvikling, ingen revolusjonerende ting der, men det som skjer på TV-skjermen kan jo gjerne være revolusjonerende. Hollywood-skuespiller Nicolas Cage har begått en TV-serie, den heter Spider Noir, er å se på Netflix, og alle hyller Nicolas Cage for innsatsen i denne serien, og det kan jo være at man kanskje burde se den da. Det er 8 episoder, og så står det i en anmeldelse her, vi fikk kanskje bare et lite glimt av Nicolas Cage som Superman i The Flash i 2023, men 3 år senere får vi oppreisning med Nick Cage i rollen som en variant av Spider-Man. Dette kan bli spennende.

I kveld kan Martin Ødegaard bli den første nordmann som vinner mesterligan I fotball for menn som kaptein for sitt lag. Arsenal møter Paris Saint-Germain klokken 18 og kampen spilles I Budapest. Ødegaard kunne nylig heve trofeet som seriemester I Premier League, og lysten stor for både ham og resten av Arsenal på å ta the double. Mannen I 50-årene som siktet I forsvinningssaken på Lørenskog benekter at han har noe med saken å gjøre, ifølge hans forsvarer. Han siktet for drap eller medvirkning til drap. Forsvarer Victoria Holmen sier han har brukt retten til å ikke forklare seg for politiet. Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018. 4 av 10 kommunedirektører vurderer å bytte jobb ifølge en undersøkelse fra Norsk kommunedirektørforum. Samtidig viser tall fra Universitetet I Agder at antallet kommunedirektører som slutter var på sitt høyeste I fjor. Forumet peker på konflikter mellom politikere og administrasjonen som gjør rollen mer krevende, melder P4. Politiet har avfyrt skudd etter en trusselsituasjon med kniv I Fredrikstad nå I dag. Operasjonsleder Ronny Hellerud Samuelsen I Øst politidistrikt sier til NRK at personen bevisst og blir tatt hånd om av helsepersonell. Politiet opplyser at situasjonen videre følges opp av utrykningspersonell på stedet. Påstandene som spredt på nett og I sosiale medier om at en 16 år gammel jente ble drept I barnevernet stemmer ikke. En gjennomgang fra VG og faktisk.no viser at de sentrale teoriene om drap og menneskehandel ikke holder vann. Politiet står fast på at dødsfallet I 2019 var et selvmord, og jentas bror glad for å ha fått svar og håper nå søsteren får fred. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

Da det på tide å åpne dørene for en quiz, og tema for denne quizen årstall. Et specifikt årstall det vi ute etter. Det skjedde ganske mye i det året vi skal frem til, og jeg har valgt ut tre ting som skal definere året for oss. Og så det opp til deg da, å finne ut om du klarer å løse oppgaven. Noen ganger så trenger man tre ledetråder, andre ganger så det bare den ene som sier ding-ding, og så alt i orden. Jeg håper det en ding-ding-situasjon, eller så det bare å smøre seg med litt tålmodighet. Svaret kommer mot slutten av timen, som sett vanlig, og du bestemmer selv hvordan du skal premieres. Alright, årstallet vi skal frem til, det var en del telling i det året vi skal frem til nå. Og vi fant ut, etter en hel del telling, at dette året så passerte verdens befolkning 5 milliarder. 5 milliarder. Så et lite stykke tid siden, men hvor langt tilbake skal vi? Lykke til!

vi har kommet i gang i hvert fall med denne timens quiz, og vi på utkikk etter et årstall, og den første ledetråden var 1, 2, 3, 4, 5 ord lang, forholdsvis kort setning. Jeg sa verdens befolkning passerte 5 milliarder. Og det et betydelig antall mennesker, men langt færre enn det vi mener befinner seg i verden akkurat nå. Så vi skal litt tilbake. Tidsspørsmålet er bare hvor langt. Og for å hjelpe deg på veien dit, så skal vi til Belgia, til byen Zeebrugge. For denne spesifikke, på dette, unnskyld, dette spesifikke punktet i historien, dette årstallet, så inntraff Zeebrugge-katastrofen. Det var Roro-fergen The Herald of Free Enterprise, eller roll-on, roll-off-fergen om du vil, som kantret i havnen der. 193 personer mistet livet. Du husker kanskje til og med TV-bildene. Men... hvilket år var det? Lykke til!

begynner å tilspisse seg nå. Jeg ser at flere og flere med på riktig tiår I hvert fall, og noen har til og med klart å få inn riktig årstall ganske hurtig her. Vi altså på utkikk etter et spesifikt årstall. Den første ledetråden var superkort. Det ikke ofte jeg har en fem ord lang setning, hvor det ene ordet I hermetegn bare et tall, men verdens befolkning passerte 5 milliarder det året vi ute etter. Ledetråd nummer to handlet om Zeebrugge I Belgia, Zeebrugge-katastrofen, hvor Roro-fergen, eller Roll-On-Roll-Off-fergen, The Herald of Free Enterprise, kantret I havnen. 193 personer mistet livet. Og så den som du garantert husker eller har lest om, skjedde også dette året. Mathias Rust landet på den røde plass I Moskva, en tysk 18-åring fra Vesttyskland som klarte å unngå luftforsvaret til Sovjetunionen og ikke overraskende ble pågrepet da han landet av sovjetisk politi. Han ble først løslatt etter å ha sittet inne I ett år. Men hvilket år var det?

Hva kan vi feire i dag? Det er altså blitt den 30. Du kan finne frem din elektriske sykkel i hvert fall. Og det er jo på en måte årstiden for det. Det er dagen for elektriske sykler i dag. Føler du at det klør litt i en kreativ lillefinger, så få utløp for det, om det er å male noe, om det er å strikke noe, eller noe annet kreativt, skrive et dikt for eksempel, så gjør endelig det. Det er nemlig dagen for det også. I dag så er det den store vann en plantedagen, og nå er det ikke sånn at du skal vanne en gang i året, da blir det ikke mye planter hjemme, men det kan være en idé å i alle fall gi litt ekstra oppmerksomhet til plantene. Kanskje, hva vet jeg, jeg har ikke spesielt grønne fingre, må jeg få lov å si. Vi har i dag en dag for det ville i hagen. Og dette føler jeg egentlig bare er en unnskyldning, å la ting bare gro over og være vilt. Det handler jo ikke mye om havet det.

Så man roper i skogen, sånn det også på radio, hvis man henger på lenge nok, særlig når det en quiz i kaffepausen, så kommer det et svar, og vi der nå. Jeg har fått mange gode forslag, og ulempen når man skal gå noe tid tilbake, jo at man bommer på et år eller to, så hvis du har bommet med bare et år eller to, så gi deg selv en korrekt besvarelse her. Jeg synes det lov. Vi skulle i alle fall til 1987, det året hvor Mathias Rust, 18-åringen fra Vest-Tyskland, klarte å fly et lite sånn ettmotorsfly hele veien til Moskva, landet på den røde plass. Det litt å gnide inn, men han fikk det noe til. Seabrygge-katastrofen inntraff, The Herald of Free Enterprise kantret i havnen der, 193 mistet livet. Og så passerte verdens befolkning 5 milliarder personer. Skjedde mye annet også selvfølgelig, men det har vi ikke tid til å gå inn på her og nå. Hvis du fikk til 1987, premiere deg selv, du får flere quizzer i morgen.

Hva gjør du hvis du føler at læreren er dårlig, og at skolebygningen mer eller mindre faller fra hverandre, eller er full av mugg, eller noe annet? Du kan jo gjøre slik chilenske skoleelever gjorde på dagens dato i år 2006. Over 300 000 av dem valgte å okkupere de respektive skolene de gikk på, og demonstrere, markere sin protest mot dårlig kvalitet på utdanningen og skolebygg. 300 000. Dette er noe større enn hva Greta Thunqvist fikk til med norske skoleelever som protesterte mot klima og manglende miljøvern. Men hvorfor ikke ta ansvar for egen læring, tross alt? Nå er det heldigvis ikke sånn, i alle fall ikke de fleste steder i Norge, at vi har sånne problemer, men kanskje et eksempel til etterfølgelse om vi skulle ende der.

Hvis jeg nå ledende spør, hva ditt favoritt samtaleemne, så dukker det vel opp en hobby, eller barn, eller barnebarn, eller noe sånt. Jeg skal ikke si at mitt favorittevne salmonella, men det har vært litt snakk om det her i huset i dag. Og det fordi britiske helsemyndigheter har funnet ut at det mer salmonella nå enn det har vært de siste 10 årene. Og de sprer seg da, gjennom mat som har salmonella i seg og gjennom vann. Og nå sier jeg ikke at det farlig, det ikke noe å spise mat eller drikke vann i Storbritannia. Men 10.406 personer fikk salmonella i Storbritannia, og bare sånn for å friske opp kunnskapen, vi snakker om diaré og magekramper og oppkast og feber og sånn, overhovedet ikke spennende, så vær forsiktig. Velg sted med omhu.

Fortuna i dag også. Helge Paulsen som... skal vi sette oss ordentlig her? Helge Paulsen som har vært I stedet et godt stykke tid. Vi har fått hygget oss litt. Kunne godt ha vært litt lenger, men det kan du jo ikke gjøre. Programskjema sier noe annet. Det jeg kan love, og siden det ikke noen helgedager å ta I neste uke, så blir det også en ordinær utgave kaffepause på mandag, men... I morgen så blir det en ny utgave av helgepausen. Og nå skal jeg bare scrolle litt på skjermen min her. Ja, det er to quizzer som ligger klar. Det kan du glede deg til. Og så det ja, alle de andre faste punktene. Også mottatt en haug med meldinger. Gjermund for eksempel, som har skrevet til meg. Sittet og kost meg I dag, skriver Gjermund. Har hatt tid med radio og kaffe. Mulig jeg lever I 1933. Kanskje du gjør det, Gjermund. I så fall så har du mye merkelig å se frem til. Det kommer noe som heter TV snart.

Brannen i et boligbygg i Lørenskog i dag tidlig har gjort 26 personer husløse. Politiet opplyser i ettermiddag at 10 leiligheter totalt skadd. Et barn kjørt til Akershus universitetssykehus, mens en voksen fikk behandling på stedet. Et nabobygg med 29 personer måtte evakueres på grunn av mye røyk fra brannen.

navn Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018. 4 av 10 kommunedirektører vurderer å bytte jobb ifølge en undersøkelse fra Norsk kommunedirektørforum. Samtidig viser tall fra Universitetet i Agder at antallet kommunedirektører som slutter var på sitt høyeste i fjor. Forumet peker på konflikter mellom politikere og administrasjonen som gjør rollen mer krevende, melder P4. Politiet har avfyrt skudd etter en trusselsituasjon med kniv i Fredrikstad nå i dag. Operasjonsleder Ronny Hellerud Samuelsen i Øst politidistrikt sier til NRK at personen er bevisst og blir tatt hånd om av helsepersonell. Politiet opplyser at situasjonen videre følges opp av utrykningspersonell på stedet. Påstandene som er spredt på nett og i sosiale medier om at en 16 år gammel jente ble drept i barnevernet stemmer ikke. En gjennomgang fra VG og faktisk.no viser at de sentrale teoriene om drap og menneskehandel ikke holder vann. Politiet står fast på at dødsfallet i 2019 var et selvmord, og jentas bror er glad for å ha fått svar og håper nå søsteren får fred. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

Hei på deg, og velmøtt til helgeblanding, da vi tar en liten gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god helg. Denne timen skal vi høre at en av tre bedrifter planlegger å ta inn sommervikar i år. Det noe færre enn i fjor, men behovet i visse deler av bransjen stor. Vi skal også høre at restmaterialer fra byggeplasser får nytt liv som insektshoteller. Det PM som har satt i gang et nytt tiltak med hjelp av Kirkens Bymisjon. Vi skal også høre om en fersk doktorgrad som viser at trygghet, nytte og sosial komfort avgjør at folk vil bruke delte førerløse kjøretøy. Hva kommer du til å gjøre? Og

Lionel Messi har blitt dollarmilliardær, den andre fotballspilleren i verden som passerer 1 milliard dollar i formue. Kjekt å ha. Og daglig opplever ferjemannskaper mindre hyggelige opplevelser på jobb. Det får dere mer om, og mye annet.

La oss se litt på langtidsvarslet, altså hvordan blir den aller første uka I juni 2026? Blir det sommer? Og for Nord-Norges en del så svaret faktisk ja. Det begynner med en 15-16 grader og mye pent vær, og så blir det bare varmere og varmere utover I uka, opp I 23 grader på det varmeste I Nord-Norge altså. Også I Midt-Norge det ventet fint vær, delvis skyet oppholdsvær, over 20 grader, litt kjøligere og litt regn mot slutten av uka. På Vestlandet det ventet vanlige grå været og en del nedbør I form av regn, men opp I 20 grader på det varmeste. Sørlandet får litt skuffende vær med noe regn og litt mer sol mot helgen, temperaturer 16-17 varmegrader. Vått blir det også på Østlandet med rundt 20 grader og noe nedbør hver dag. Litt bedre vær når vi kommer fram til neste helg.

En av tre bedrifter planlegger å ta inn sommervikarer I år. Det viser den nyeste medlemsundersøkelsen fra NHO. Selv om andelen noe lavere enn I fjor, behovet for sommervikarer fortsatt stort I mange deler av arbeidslivet. Sommerjobben for mange det aller første møte med arbeidslivet, sier direktør I NHO, Nina Melsom. Den gir unge verdifull erfaring, mestring og en fot innenfor arbeidsmarkedet. Og mange bedrifter oppgir at de også ønsker å bidra til å gi unge arbeidserfaring, selv I tilfelle der behovet for ekstra arbeidskraft ikke like stort. Når det gjelder hvor etterspørsel etter vikarer, så det særlig innenfor medier og reiseliv. I disse bransjene svarer nær 7 av 10 bedrifter at de planlegger å ha sommervikarer I sommer. Og sommerjobber kan også bli starten på et lengre arbeidsforhold. I 2025 var det over halvparten av bedriftene som senere ansatt tidligere sommervikarer.

Regissør Tore Vang Lie sender brev til skuespiller han ønsker å ha med seg i sine prisvinnende oppsetninger. Det fikk skuespiller til å lure, i hvert fall til å begynne med. Jeg fikk et brev i posten som jeg først trodde var fra en gal mann, røper Bjørn Sundqvist. Han spiller Brunsneglen i Triggersystemet, en Hedda-prisbelønt forestilling som skal på turné til hele landet til høsten. Det handler om forskeren som prøver å berge alskens småkryp fra samtidens syndeflod. Jeg fikk også et brev, sier Trond Espen Seim til ABC Nyheter. Det gjorde at han sa ja til en rolle i 1984 dub, selv om stykket ikke er skrevet ennå. Forestillingen er fritt etter Orwell-klassikeren 1984 og får premiere i februar neste år. Bak begge forestillingene, som skal ut med Riksteatret, står Tore Vang Lie, som er en multiprisbelønt regissør, forfatter, dramatiker, musiker, professor i dramaturgi og kunstnerisk leder for Transiteatret Bergen, og som sender brev.

Dette er litt teknisk, så her må du følge litt med. Det er restmaterialer fra byggeplasser som får nytt liv, som insektshoteller. Peab har satt I gang et tiltak der rent trevirke ombrukes til nye formål, med produksjon hos Kirkens Bymisjon. Det er naturens små hjelpere som også trenger et godt sted å bo, skriver Peab I en pressemelding. Gjennom tiltaket omgjøres utvalgte restmaterialer fra Peabs byggeprosjekter til insektshoteller. Tiltaket bidrar til redusert avfall, gir en sosial merverdi gjennom inkluderende arbeid, og utgjør et lite, men konkret bidrag for pollinerende insekter, til nytte for både miljø og mennesker. Og ansvarlig for ytre miljø og bærekraft, Hilde Rønning, sier at tanken å ta vare på trevirke som ellers ville blitt kastet. Fremover vil vi gi insektshotell som innflyttingsgave til kundene våre ved overlevering av prosjekter, sier Rønning.

Selvkjørende biler allerede hverdagen i enkelte deler av verden, men ville du stolt på en robotbil? Det tema i ny doktorgradsstudie. En fersk doktorgrad viser nemlig at trygghet, nytte og sosial komfort avgjør om folk vil bruke delte førerløse kjøretøy. Men kommer vi faktisk til å ville bruke dem? Det har Ole Åsvik forsøkt i en disputas. Gjennom totalt 9 studier så har han utviklet SAVA-modellen, et psykologisk rammeverk som viser at 3 faktorer forklarer det meste av vår vilje til å bruke delte selvkjørende kjøretøy. Det er tillit, nytte og sosial komfort. Dette en grundig forenkling av tidligere modeller. Delte selvkjørende kjøretøy kan redusere kø, utslipp og arealbruk, men bare hvis folk faktisk vil bruke dem. Det mennesker som avgjør om den faktisk blir brukt, sier Åsvik. Hva tenker du om det?

Hvis du ikke allerede har vært med og spiller bingo på onsdagene klokka 20 her på Sørlandsradion, så håper jeg du prøver det en gang. Gå inn på vår nettside og se oversikt over hvor du kan kjøpe bonger. Et av de mange utsalgsstedene Bunnpris I Grimstad. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.

Det er en gullgruve å være kjent fotballspiller. Du har sikkert hørt om Lionel Messi. Han skal nå ha passert 1 milliard dollar i formue. Dermed slutter han seg til Cristiano Ronaldo i en svært eksklusiv klubb, ifølge Bloomberg. Og Messi har også blitt dollarmilliardær ifølge en analyse som er omtalt av Business Standard. Den argentinske Inter Miami-stjernen skal dermed være den andre fotballspilleren i verden som passerer 1 milliard dollar i estimert formue. Det var Ronaldo som nådde milepælen først etter overgangen til saudiarabiske Al Nassr. Og Bloomberg anslår at Messi har tjent mer enn 700 millioner dollar i lønn og bonuser siden 2007. Og når skatt, avkastning, investeringer og sponsorinntekter tas med i regnestykket, skal 38-åringens formue nå ha passert 1 milliard dollar. Etter VM-triumfen i Qatar i 2022 skal Messi ha avslått et tilbud fra Saudi-Arabia.

Det er mange som reiser med ferie, eller som Vegvesenet skriver, det er et høyt antall reisende på norske ferier, spesielt om sommeren. Normalt fraktes det mellom 7 og 8 millioner kjøretøy på ferjesambandene i løpet av sommermåneden. Og det betyr et stort antall trafikanter og mange situasjoner der sikkerhet og samhandling er avgjørende. Og daglig opplever ferjemannskaper mindre hyggelige opplevelser på jobb. Derfor har de laget en film med mål om å forebygge og bevisstgjøre alle på egen trafikantadferd når man reiser med ferje. Fordi sammen med rederiene så oppfordrer Vegvesenet alle passasjerer til å vise hensyn og følge mannskapets instrukser. Og leder i ferjeavdelingen Solveig Skogseth Bråten sier at når så mange mennesker reiser med ferje på kort tid, er vi helt avhengig av at alle bidrar til en trygg og smidig avvikling. Ferjemannskapet er der for sikkerheten til alle ombord.

Mer enn 10 000 sjåfører ble tatt for ruskjøring I Norge I fjor, og ruspåvirkede førere nordmenns største skrekk på veien, det skriver Frende Forsikring. Og motorfagsjef Roger Ytterhauge I Frende sier at det I snitt 28 hver eneste dag, mer enn en I timen, og de fleste blir aldri tatt. Smak litt på det, sier Ytterhauge om tallene som kommer fra utrykningspolitiet. Jeg grøsser når jeg tenker på hvor mange påvirkede sjåfører jeg har møtt på veien opp gjennom årene, sier motorfagsjefen. Og så går vi inn I sesong for sommerfester og utepils, og da det mange som tar dårlige valg. Jeg kanskje ekstra bekymret for unge og ferske sjåfører nå, sier Ytterhauge. Alkohol heller ikke det eneste som påvirker deg bak rattet. Lite søvn og dårlig konsentrasjon kan være nok til å gi farlige feilvurdering. Det gjelder alle aldre, også russen, sier Ytterhauge, og mange overvurderer sin egen tåleevne.

Brannen i et boligbygg i Lørenskog i dag tidlig har gjort 26 personer husløse. Politiet opplyser i ettermiddag at 10 leiligheter totalt skadd. Et barn kjørt til Akershus universitetssykehus, mens en voksen fikk behandling på stedet. Et nabobygg med 29 personer måtte evakueres på grunn av mye røyk fra brannen. I kveld kan Martin Ødegaard bli den første nordmann som vinner mesterligaen i fotball for menn som kaptein for sitt lag. Arsenal møter Paris Saint-Germain klokken 18, og kampen spilles i Budapest. Ødegaard kunne nylig heve trofeet som seriemester i Premier League, og lysten stor for både ham og resten av Arsenal på å ta the double. Mannen i 50-årene som siktet i forsvinningssaken på Lørenskog benekter at han har noe med saken å gjøre, ifølge hans forsvarer. Han siktet for drap eller medvirkning til drap. Forsvarer Victoria Holmen sier han har brukt retten til å ikke forklare seg for politiet.

Situasjonen videre følges opp av utrykningspersonell på stedet. Påstandene som spredt på nett og i sosiale medier om at en 16 år gammel jente ble drept i barnevernet stemmer ikke. En gjennomgang fra VG og faktisk.no viser at de sentrale teoriene om drap og menneskehandel ikke holder vann. Politiet står fast på at dødsfallet i 2019 var et selvmord, og jentas bror glad for å ha fått svar og håper nå søsteren får fred. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

Hei igjen, og velmøtt til en ny time med helgeblanding, der vi tar en liten gjenlytt av noe av det vi har vært innom I uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god helg. Denne timen skal vi høre at Citroën kommer tilbake med 2CV I elektrisk drakt denne gangen. Vi skal også høre at Apollo Sports utvider sitt tilbud av skireiser til å gjennomføre catski I Georgia. Og en ny studie viser at kantsoner med trær gir bedre effekt enn grass når det gjelder vannkvalitet, erosjon og flomdemping I vassdrag. Og vi skal være litt alvorlige også, fordi bruktbilmarkedet holder høyt tempo. Nye tall viser at stadig flere nordmenn legger ut fossilbiler for salg. Og usikkerhet rundt Midtøsten-konflikten og privatøkonomi gjør at flere nordmenn venter lenger med å bestille sommerferien. De velger også rimeligere reisemål, det kommer fram I en undersøkelse fra TUI Norge. Det noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

La oss se litt på langtidsvarslet, altså hvordan blir den aller første uka I juni 2026? Blir det sommer? Og for Nord-Norge sin del så svaret faktisk ja. Det begynner med en 15-16 grader og mye pent vær, og så blir det bare varmere og varmere utover I uka, opp I 23 grader på det varmeste I Nord-Norge altså. Også I Midt-Norge det ventet fint vær, delvis skyet oppholdsvær, over 20 grader, litt kjøligere og litt regn mot slutten av uka. På Vestlandet det ventet vanlige grå været og en del nedbør I form av regn, men opp I 20 grader på det varmeste. Sørlandet får litt skuffende vær med noe regn og litt mer sol mot helgen, temperaturer 16-17 varmegrader. Vått blir det også på Østlandet med rundt 20 grader og noe nedbør hver dag. Litt bedre vær når vi kommer fram til neste helg.

Bruker du briller? Da bør du være klar over at briller forsvinner og ødelegges hver eneste dag. De siste tre årene så har Trygg Forsikring fått inn over 10 000 skadesaker som gjelder tap eller skade på briller for flere titalls millioner kroner i erstatningsutbetalinger. Briller er små, men ofte kostbare eiendeler som vi har med oss overalt og helt nødvendige for mange, sier kommunikasjonsrådgiver Espen Borge. Det kan være briller som blir tråkket på, faller i gulvet, knuses i bagasje eller forsvinner på reise. I tillegg er designerbriller og dyre solbriller ekstra attraktivt for tyvene, sier Borge. De vanligste sakene dreier seg om støt og knuseskader, briller som forsvinner på ferie eller på jobbreise og tyveri. Spesielt på reise ser vi at briller lett havner i klem, blir liggende igjen eller forsvinner sammen med annen bagasje. I tiden vi går inn nå så blir også solbriller ekstra utsatt, sier Borge. Og de får inn saker der brillene rett og slett er mistet eller glemt.

Du har helt sikkert hørt om Norway Cup, kanskje du til og med har vært med. Visste du at Norway Cup skaper verdier for over 300 millioner kroner? Det en ringvirkningsanalyse gjennomført av Innovasjon Norge, som viser at Norway Cup 2025 bidro med hele 304 millioner kroner I regional verdiskaping for Oslo og Akershus. Turneringen samlet 53 000 tilreisende, totalt var det rundt 95 000 involverte. Det dermed et av landets største årlige løft for reisliv, handel og lokal næringsaktivitet. Daglig leder for Norway Cup, Tone Lien, sier at Norway Cup ikke bare verdens største fotballturnering for barn og unge, det også en av Norges viktigste møteplasser og en betydelig motor for lokalt næringsliv. Analysen viser at de tilreisende alene står for 261 millioner kroner I kjøp av varer og tjenester I regionen, der overnatting den største driveren med nærmere 370 000 overnattingsdøgn.

så var det det med at det er dyrt alt mulig om dagen da. Det er stadig flere nordmenn som velger budsjettferie. Bestillingene til Tyrkia, Bulgaria og Albania har økt kraftig de siste ukene, sammenlignet med samme periode i fjor. Det opplyser reiseselskapet TUI. Og ifølge kommunikasjonssjef Anne Mørk Løvengren så er det usikkerhet rundt Midtøsten-konflikten og privat økonomi som gjør at flere nordmenn venter lenger med å bestille sommerferien og velger rimeligere reisemål. De to siste ukene har bestillingene til Tyrkia økt med hele 98% sammenlignet med samme periode i fjor. Bulgaria opp 51%, mens Albania har økt med 10%. Det er også tall fra TUI. Og dette er reisemål der mange får hotell med høy standard til en lavere pris, hvor prisnivået generelt er lavere enn i Hellas og Spania. Dermed kan feriebudsjettet rekke lenger også i høysesongen, ifølge TUI. Men det er også øverst er Gran Canaria.

Flere selger nå fossilbilene sine. Bruktbilmarkedet holder et høyt tempo inn i våren. Det skriver Finn, som har nye tall. Det viser at stadig flere nordmenn legger ut fossilbiler for salg, samtidig som bruktbilene fortsatt omsettes raskt. I april var biler i gjennomsnitt publisert i 31 dager før de ble markert som solgt på Finn, samtidig som gjennomsnittsprisen på bruktbiler falt med 0,7% fra måneden før. Vi ser et bruktbilmarked som fortsatt holder et høyt tempo, sier markedsekspert Terje Dahlgren. Selv om prisene justeres noe ned, selges bilene raskt, og etterspørselen er fortsatt god. Og ifølge Dahlgren er prisutviklingen et resultat av stor tilgang på biler i markedet. Vi har fortsatt mange innbyttebiler ute i markedet, og det gir kjøperne flere alternativer å velge mellom. Det bidrar naturlig til et visst press på prisene, forklarer han. Og elbiler utgjorde 33% av alle annonser på Finn i april.

Nå det jo på høy tid å begynne å planlegge sommerferien. Kanskje du til og med har planlagt den og tenker på vinterferien. Da kan du høre på denne saken her fra Apollo som lanserer catski-eventyr I Bakkmaro. Det Apollo Sports som altså utvider sitt tilbud av skireiser og lanserer nå catski I Georgia ved Bakkmaro. Reisen rettet mot erfarne ski- og snowboardkjørere som søker urørt puddersnø og et eventyr langt utenfor de tradisjonelle alpindestinasjonene, skriver de I en pressemelding. Bakkmaro, som ligger I Lille Kaukasus nær Svartehavet, har på kort tid etablert seg som en av Europas mest omtalte freeride-destinasjoner. Og Apollo mener at kombinasjonen av områdets geografiske beliggenhet og unike klima skaper optimale forhold for dyp puddersnø og førsteklasses skikjøring gjennom hele vintersesongen. Catski innebærer at man transporteres opp på fjellet for å så lange nedfarter I dyp puddersnø.

strandkantsoner med trær gir bedre effekt enn grass når det gjelder vannkvalitet, erosjon, flomdemping og temperatur I vassdrag. Det viser en ny studie som NIBIO har offentliggjort, Norsk institutt for bioøkonomi. Med midler fra Miljødirektoratet og på oppdrag for Handelvassdraget vannområde så har NIBIO gjennomført en litteraturstudie for å vurdere hvilke ulike typer vegetasjon I kantsoner som påvirker vassdrag. Studien sammenligner grass og trær. Og forskerne har blant annet samlet inn data om renseeffekt, kanterosjon og vanntemperatur I tillegg til hvordan ulike planter tar opp vann og næringsstoffer. Og grass og løvtrær kan trekke opp omtrent like mye vann, men trær holder tilbake vannet på flere måter og reduserer dermed avrenningen bedre. Det kommer fram I undersøkelsen. Og selv om grass og trær på noen områder kan fungere ganske likt, så gir de altså ulike effekter I kantsoner langs elver og vassdrag ifølge NIBIO.

En ikonisk bil gjør nå comeback. Det er en av bilhistoriens største folkebiler, ifølge Stellantis Norge. Citroën bekrefter at 2CV vender tilbake som en ny elektrisk småbil. Det er også den legendariske 2CV som vender tilbake i ny drakt, så den kommende modellen skal videreføre filosofien bak en av bilhistoriens mest ikoniske biler, denne gangen som en moderne, elektrisk og tilgjengelig småbil for en ny generasjon. Citroën-sjef Javier Chardon sier at å gjenskape morgendagens 2CV er en enorm utfordring og et stort ansvar. Den originale 2CV ble aldri skapt for å bli et ikon. Den ble et ikon fordi den ga mennesker frihet. Og Chardon understreker at den nye modellen ikke skal være et nostalgiprosjekt, men en moderne tolkning av de samme verdiene som gjorde originalen unik. Det er den samme ånden, ikke gjennom nostalgi, men ved å forny enkelheten og tilgjengeligheten for dagens verden.

Sørlandsradioen. Mitt navn Jonas Bording. Slå nå endelig følge noen minutter til. Jeg kan love at det kommer flere gode låter I minuttene fremover.

Jeg må minne en gang til om at det bingo på Sørlandsradion onsdager klokka 20. Kjøp deg bonger på nettet eller et av de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Du kan blant annet kjøpe bonger på Nico-grillen. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

Du en av de mange som liker å høre på Sørlandsradion, og det du sikkert siden du hører på nå, så gjør meg en tjeneste, og det å fortelle andre om Sørlandsradion sånn at vi blir flere som hører på. Det hadde vært til stor hjelp.

0: Hannes timer. Hverdager fra 13 til 15, det mine timer. Hannes timer.
1: Hannes timer på Sørlandsradio.

nyhet her fra Don Henley. Jeg heter Jonas Bording, og stasjonen du hører på Sørlandsradion. Vi sender langs Sørlandskysten.

Husk at det bingo på Sørlandsradion hver onsdag klokka 20. Bonger kan du blant annet kjøpe på IX I Håneskrysset. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år.

Håper du liker musikken på Sørlandsradioen. Mye musikk vi spiller, det liksom grunnpilaren I tillegg til litt forskjellige snacks og litt informasjon vi kommer med. Men musikken viktig, jeg håper den faller I smak.

Dette her altså Sørlandsradion som du lytter på akkurat nå. Fortsett gjerne å gjøre det. Jeg heter Jonas Bording og blir værende her I minuttene fremover også.

du har en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradion, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre, og Hanne, og Kyrre, og Tore alle programledere her på Sørlandsradion. Gå inn på nettsidene våre, og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradion.no.

hører på Sørlandsradion, som har forskjellige måter du kan komme i kontakt med oss på. Jeg vil jo for eksempel anbefale å uansett bli medlem av vår Facebook-gruppe. Der kan du lese om ting som blir lagt ut, informasjon, eller du kan gi tilbakemeldinger via Facebook-gruppen til Sørlandsradion. Så det oppfordringen til deg.

Jeg vil på det sterkeste oppfordre deg til å være med og spille bingo på Sørlandsradion. Ikke bare er det gøy, men det kan bli svært lukrativt også. Vi har lykkepott på opp til 100 000 kroner, så bli med du også. Du kan kjøpe bingobongel på Rema 1000 Nednes og en rekke andre steder. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger.

0: vår, Fleetwood Mac.
1: Du hører på Sørlandsradion på FM, DAB og internett. Fortsett med det, og hvis det et eller annet du vil oss, så kan du enten ringe radiotelefonen på 4585 66 66, eller du kan sende oss en e-post, gå inn på nettsiden sørlandsradion.no, eller du kan gjøre det via Facebook-siden vår.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradion. Vi høres

På onsdager klokka 20 spiller vi bingo på Sørlandsradion. Bli med du også, kjøp bonger på et av de mange utsalgsstedene, og så kan du vinne lykkepott på opp til 100 000, eller lykke liten, eller du kan vinne enkeltgevinster. Mange muligheter, bli med og spill du også. Du kan kjøpe bingo-bonger på internett. Gå da inn på sørlandsradion.no eller sorlandsradion.no og klikk deg frem til der det står bingo. Der står det beskrevet hvordan du kan gjøre det. Du kan logge inn med Vips, og da kan du også spille på skjerm, som det heter. Du slipper å printe ut bongene. Dette står det mer om på nettet. Du må være 18 år for å delta.

du en av de mange som liker å høre på Sørlandsradion, og det du sikkert siden du hører på nå, så gjør meg en tjeneste, og det å fortelle andre om Sørlandsradion sånn at vi blir flere som hører på. Det hadde vært til stor hjelp.

Du hører på Sørlandsradion. Mitt navn Jonas Bording. Slå nå endelig følge noen minutter til. Jeg kan love at det kommer flere gode låter I minuttene fremover.

Det er meg en glede å være din programvert. Sørlandsradion hører du på. Jeg heter Jonas Bording. Håper du bruker mye tid på Sørlandsradion. Det kommer mye god musikk I minuttene foran oss også.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen.

bare ha det helt klart. Jeg stor fan av helg, og lørdag kanskje den beste dagen av de to helgedagene vi har. Og her sitter jeg og gleder meg over å kunne bruke litt tid sammen med deg. Vi skal gjennom dagens helgepause. Dette da kaffepausen som går i ukedagene i forkledning. Gjøre akkurat det samme, en gang til. Vi skal quizze, vi skal hygge oss, vi skal snakke om det som foregår i showbiz, vi skal se på litt merkelige nyheter sammen, og så åpner vi dørene for at du skal få lov å bidra med all den galskap utgaven av helgepausen. Dette kaffepausen i Viken klær, litt mer henslengt, litt mer avslappet. Og jeg tror ellers at det som det skal være, altså det blir en quiz etter hvert, og vi skal se på litt showbiz-nyheter etter hvert, og vi skal gratulere hverandre litt etter hvert, og så videre. Alt sammen starter nå, og velkommen skal du være.

nå gleder jeg meg ordentlig, fordi vi skal for første gang på en stund ta for oss kjente låter og spørre hvilket år var disse låtene hits. Vi skal med andre ord frem til ett årstall, og i dag så er det sommerhits som skal avspilles. De kommer fra VG-lista, så vi burde kjenne disse godt, vi som bor her til lands. Og de tre låtene, de var de aller største hittene denne sommeren. Hvilken sommer er spørsmålet? Og hvis du er klar, så starter vi med første ledetråd her.

Her skulle jeg gjerne hatt en liten titt på almanakken, men jeg har trykket på noen... Der den, vet du. Det trykket på noen knapper her, og brått så var almanakken vekk. I dag så det navnedag for Pernille og Preben. Det også verdens tobaksfrie dag. Og tobakk her inkluderer da naturligvis også det I de små brune boksene fra Sverige. Vi har en hel del som har foregått sånn rent historisk. Vi kan ta turen tilbake til 1898 for eksempel. Vi skal til Holmenkollbanen som åpnet fra Slemdal stasjon til Holmenkollen, det som I dag heter Besserud stasjon. I 1911 så ble RMS Titanic sjøsatt. I 1963 gjennom kongelig resolusjon proklamerte Norge overherredømme over kontinentalsokkelen utenfor Norges kyst. Og dette var jo også forspillet til oljeeventyret. Massevis av god musikk I dag, og det jammen god musikk i kvissen også. Vi på utkikk etter ett årstall, og vi har musikk og hits som ledetråder. Vi spør hvilken sommer var denne, eller disse låtene hits på VG-lista? Det ett årstall vi ute etter. Ledetråd nummer en lød slik. Dansbar sak som var en stor hit den sommeren. Hvilket leder oss til låt nummer to. Denne også en hit den sommeren. Du har kanskje noen helt private minner til den sommeren. I så fall så dette enkelt. Ellers så kan det være at du trenger en ledetråd nummer tre også. Og den her om ikke så alt for lenge, men tykk litt på oppgaven.

synes disse oppgavene vanskelige selv. Men allikevel så vi her. Vi bruker altså musikk for å finne frem til riktig svar. I dag går vi undres hvilket år vi ute etter. Vi valgte ut noen hits som var inne på VG-lista sommeren det året. Den første lød slik. Andre ledetråd i dag, også en stor sommerhit, var denne her. Og det bringer oss til ledetråd nummer tre, og det denne hiten. Ja, der de altså. De tre hittene jeg har valgt frem i dag, alle inne på VG-lista. Den samme sommeren. Spørsmålet hvilket år? Og du skal få svaret om ikke så lenge.

Vi skal si hurra og gratulere med dagen til Pernille og Preben. Pernille og Preben har navnedag I dag, nemlig. Dette høres jo ut som et sånn ungt par fra Danmark på ferie I Norge. Det antagelig et eller annet sted I nærheten av Bergen eller Flombanen eller noe sånt. Pernille opprinnelig dansk og norsk, kortform av kvinnenavnet Petronilla. Som kommer fra det romerske familienavnet Petronius, og Preben, det også dansk, kommer fra det gammeldanske navnet Pridbjørn, betyr først og kamp. Så gratulerer med dagen hvis du bærer disse navnene, og hvis du har bursdag I dag, så deler du dagen din blant annet med den irske skuespilleren Colin Farrell, han ble født I 1976. Husker du svømmeren Irene Dalby? Hun har også bursdag I dag, født I 1971. Vi har skuespillerinnen Brooke Shields, født I 1965. Så har vi altså den ungarske Viktor Orbán, han født I 1963.

må jeg bare få lov å si fantastisk innsats I dagens quiz. Masse innspill. Mange som inne like ved, og flere som har 100% rett. Riktig svar I dag var sommeren 2000, for da var Darude med Sandstorm inne på VG-lista. En annen hit som også preget sommeren 2000 var Sonic, It Feels So Good. Og den tredje og siste hitten vi valgte frem I dag, også fra sommeren 2000, var Fragma med Tokyo's Miracle. Atter en gang, tusen takk for strålende innsats I quizzen. Sommeren 2000, ja det var et godt år det også. Flere quizzer kommer.

0: florerer da av gode nyheter her. Ja, i den grad du synes at en graviditet er gode nyheter, selvfølgelig, får du håpe det. I hvert fall hva vordende mor og far gjelder. Husker du Emma? Emma Aldal Sætre, som deltok i spillet, blant annet. Hun kan fortelle at hun er gravid, har lagt ut et ultralydbilde, ble lagt ut i går formiddag på Instagram-kontoen hennes. Ok, dette er vilt, skriver hun. Og overfor TV 2 så forteller Sætre at hun møtte kjæresten rett før innspillingen av spillet i fjor. Og så sier hun videre, så her har det gått fort i svingene. Det i hvert fall ingen som hoppet av. Vi bestemte oss bare for å hoppe i det, nettopp, og det føles skikkelig bra, sier hun videre. Hun er ellers journalist fra Bergen, bosatt i Oslo, og deltok altså i spillet på TV 2 i fjor høst. Ble nummer 2 i den konkurransen etter Magnus Helle, som vant. Vi får vel føye oss på gratulantene, da.
1: En anbefaling, forslag til hva du kan gjøre på onsdagskveldene, det å spille bingo med oss i Sørlandsradion. Mange de inviterer over naboen, koker kaffe, gjør litt sosialt ut av det, men du trenger jo ikke det. Du kan spille alene også, men følg at du er sammen med noen. Vi spiller jo sammen selv om vi sitter på forskjellige steder. For å delta må du være 18 år. Du kan kjøpe bonger, blant annet på Joker på Fevik.

er vi klare med quiz. Det er tema, årstall. Vi skal med andre ord frem til et spesifikt årstall ved hjelp av noen ganske tydelige ledetråder. Alle ting som skjedde I et spesifikt år, og da håper jeg vi på bølgelengde. Underveis I løpet av quizzen så kan du jo droppe med en linje eller to hvis du ønsker å avpasse det du tror svaret. Hvis du har lyst, bruk I så fall sosiale medier og søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Det ikke førstemann til Mølle her, så hold på svaret. Vent til slutten av timen, da kommer fasit. Og der kan du også beslutte om du fortjener en premie I dag. Kan jo være at du gjør det. Det overlater jeg til deg. Vi starter litt royalt. Den danske arveprinsen Fredrik, nå kong Fredrik, giftet seg med den australske Mary Donaldson dette året. Giftermålet sto I København, men hvilket år var det?

er en gledelig dag. Jeg synes i hvert fall det. Det er alltid en god grunn til å finne et eller annet ved hver dag, uansett hvor dårlig den som det går an å glede seg over. For eksempel, åh, det der var en spesielt god kopp kaffe. Ikke at det nødvendigvis den beste kaffe i verden, men all den tiden god eller bedre enn hva den var i går, så har du en pluss på den rette siden av regnestykket i hvert fall. Vi på utkikk etter et årstall i dagens quiz, og jeg har bare gitt deg en bitteliten ledetråd så langt, en royal en sånn, vi skulle riktig nok sydde over til pannekakelandet. Det var dette året hvor den da danske arveprinsen Fredrik, nå kong Fredrik, giftet seg med den australske Mary Donaldson, nå dronning Mary i København. Og så ledetråd nummer to, jeg tenker det blir sosiale medier. Dette var nemlig året hvor Facebook ble lansert. Hvilket år var det?

0: fått noen kreative innspill på hvilket årstall vi ute etter I dag. Vi ikke på 1990-tallet, altså så mye kan jeg fortelle deg. Ikke 1990-tallet. Så slå det fra deg hvis du har noen tanker om det. Ok, det dog et gitt årstall vi ute etter, og det blir kanskje mye tydeligere for deg når vi kommer med tredje og siste ledetråd her om et litt øyeblikk. La oss ta de to første ledetrådene først. Royalt I første ledetråd I dag, det handlet om ekteskapet inngått mellom nåværende kong Fredrik og dronning Mary. De var da arveprins Fredrik og ordinære australske Mary Donaldson. Det stod I København dette året. Ledetråd nummer to, da var vi på sosiale medier. Facebook ble lansert dette året. Ja, og da undres du kanskje, hva ledetråd nummer tre? Vi skal til annen juledag dette året. Et av verdens kraftigste jordskjelv rammet det indiske hav og en kjempesunami drepte minst 280 000 mennesker. Hvilket år?
1: Dette Sørlandsradion!
0: Hva kan vi markere, feire, bruke litt ekstra tid på mai måneds aller siste dag? Det godt du har meg, fordi jeg kan fortelle deg akkurat hva du skal gjøre. Du skal I hvert fall ikke røyke. Du skal heller ikke bruke snus, for det verdens tobaksfrie dag I dag. Og for deg som ikke sliter med noen problemer I forhold til røyking eller bruk av annen tobakk, så kan du jo smile. Det nemlig den store smiledagen I dag. Det dagen for å ta vare på hørselen din. Og det kan jo egentlig være greit å tenke på innimellom. Du et sted hvor det mye støy? Beskytter du ørene når det mye støy, og så videre? Det dagen for webdesignere, og det jo strengt at de som sitter og designer nettsider og sånn. Og det verdens papegøyedag. Det bare jeg som får en haug med papegøyevideoer på nett akkurat nå? Kanskje det. Du får lete etter noen I dag.

Det var kanskje for litt, i alle fall hvis du en habil innehaver av royale detaljer. Også ganske lett hvis du har kontroll på internasjonale nyheter. Det var akkurat den kjempesunamin i det indiske hav annen juledag dette året. Det, ja, det vel vanskelig å glemme for noen som, som enten opplevde det, eller så det på fjernsyn, eller leste om det. Vi har også fortalt at Facebook ble lansert i det året vi ute etter. Og riktig svar her som Jasmine skriver, 2004. Atle enig, Kina enig, Roy enig, Bjørn enig, Evi enig, Katrine enig, og så videre. Det en lang liste her med folk som sier akkurat det samme på alle mine sosiale mediekanaler. Så da vi vel enige da. Året var 2004, det samme året hvor Kurt Nilsen vant World Idol, og det var slik at Munch-museet ble utsatt for et ran av skrik om Madonna, det var Nokas ran i Stavanger, og så videre, og så videre. 2004, riktig svar i dag.

Det er få historier fra verdenshistorien som er så omtalt som Titanic. Og her kan man selvfølgelig komme inn og argumentere for en haug med forskjellige historiske hendelser. Men hvis vi ser på moderne historie og vårt forhold til den, så står Titanic der som en av de virkelig, virkelig store. Og jeg tenkte vi kunne stoppe ved den I dag, 31. mai 1911. Altså godt og vel 7-8-9 måneder før de begynner å forberede seg på sin første og avgjørende reise over Atlanterhavet, så blir altså skipet som ikke kan synke sjøsatt. Det ble bygget på Harland & Wolff I Belfast, som et skipsverft der. Og dit kan du reise den dag I dag. Det et stort, fint Titanic-museum der. Og vet du hva? De har både god kaffe og god kake I kaféen. Thank you.

Har du noen gang lurt på hva som er hemmeligheten til ektepar som tilsynelatende bare får det til å fungere? Noen vil si at det handler om kommunikasjon, at man har delte referanser og sånn, men vi har et eksempel her hvor delte referanser nok ikke er den viktigste grunnen. Hilaria Baldwin, hun er gift med Alec Baldwin, og sammen har de vært gift i 14 år, og det er, for å si det på tenåringsk, dødslenge for noen i Hollywood. Ja, og så er det det at det er 26 år mellom dem, han er altså 26 år eldre. De første fasene av et hvert forhold kan jo være fylt med sånn bryllupsreisefase, men hvordan holder man så romantikken levende når den er over? Og kona til Alec Baldwin er yogainstruktør og sier vi lar bare hverandre være i fred. Jeg tror det er en av grunnene til at forholdet vårt har vært så lenge som det har, fordi vi er hverandres motsetninger og så forskjellige.

runda I dag også. I hvert fall det som planen. Det ikke noe mytteri på Bounty I dag. Har vurdert det noen ganger. Jeg tror det kan være morsommere å gjøre det på en tirsdag eller noe sånt. Onsdag kanskje, til og med. Vi får se. Det kan jo være at vi lanserer en eller annen sånn ekstra lang kaffepause en dag, og hiver inn noe fete premier eller noe sånt, og kjører noe artig, men det skal jeg diskutere med sjefen før jeg diskuterer det med deg, egentlig. Det blir riktig rekkefølge her. Jeg heter Endre Lundgren. Jeg har hatt det utrolig hyggelig på jobben også I dag. I går så labbet jeg rundt på biltema, og fant noen kjemikalier, og jeg fant noe utstyr jeg skulle ha brukt og sånn. Kom hjem og hadde tenkt til å gjøre mye ut av dette, endte opp med å glane på Netflix. Så jeg skal hjem nå, fikse det jeg skulle ha fikset I går, og så blir det vel en bedre middag, og så blir det noen tidlig seng. Jeg sier det, men vi får nå se hvordan det går. Jeg heter Endre Lundgren, ha en fantastisk søndag videre.

God søndag. Er livet godt? Det håper jeg det her. Jeg har spist noe som smakte veldig godt på vei inn I bilen. Det forsvant I bilen, for å si det sånn på vei til jobb. Crunch fra mindre sjokolade. Det noen mais-snacks. Litt annerledes enn Smash og sånn, for her det, det føles ut som det maiskjerner dekket I sjokolade. Men litt salt, det fungerte det, altså. Erstatter ikke frokost, så mye kan jeg si, men det en god sånn aperitif til en brunch eller et eller annet. Hei og velkommen til dagens utgave av Helgepaus. Dette kaffepausen I Viken klær, litt mer henslengt, litt mer avslappet. Og jeg tror ellers at det som det skal være, altså det blir en quiz etter hvert, og vi skal se på litt showbiz-nyheter etter hvert, og vi skal gratulere hverandre litt etter hvert, og så videre. Alt sammen starter nå, og velkommen skal du være.

Her skulle jeg gjerne hatt en liten titt på almanakken, men jeg har trykket på noen... Der den, vet du. Det er trykket på noen knapper her, og brått så var almanakken vekk. I dag så det navnedag for Pernille og Preben. Det også verdens tobaksfrie dag. Og tobakk her inkluderer da naturligvis også det I de små brune boksene fra Sverige. Vi har en hel del som har foregått sånn rent historisk. Vi kan ta turen tilbake til 1898 for eksempel. Vi skal til Holmenkollbanen som åpnet fra Slemdal stasjon til Holmenkollen, det som I dag heter Besserud stasjon. I 1911 så ble RMS Titanic sjøsatt. I 1963 gjennom kongelig resolusjon proklamerte Norge overherredømme over kontinentalsokkelen utenfor Norges kyst. Og dette var jo også forspillet til oljeeventyret. Massevis av god musikk I dag, og det jammen god musikk i kvissen også. Vi på utkikk etter ett årstall, og vi har musikk og hits som ledetråder. Vi spør hvilken sommer var denne, eller disse låtene hits på VG-lista? Det ett årstall vi ute etter. Ledetråd nummer en, lød slik. Ordentlig dansbar sak som var en stor hit den sommeren. Hvilket leder oss til låt nummer to? Denne også en hit den sommeren. Du har kanskje noen helt private minner til den sommeren, I så fall så dette enkelt. Eller så kan det være at du trenger en ledetråd nummer tre også. Og den her om ikke så alt for lenge, men tykk litt på oppgaven.

Jeg synes disse oppgavene vanskelige selv. Men allikevel så vi her. Vi bruker altså musikk for å finne frem til riktig svar. I dag går vi undres hvilket år vi ute etter. Vi valgte ut noen hits som var inne på VG-lista sommeren det året. Den første lød slik. Andre ledetråd i dag, også en stor sommerhit, var denne her. Og det bringer oss til ledetråd nummer tre, og det denne hiten. Ja, der de altså. De tre hittene jeg har valgt frem i dag, alle inne på VG-lista. Den samme sommeren, spørsmålet hvilket år? Og du skal få svaret om ikke så lenge.

Vi skal si hurra og gratulere med dagen til Pernille og Preben. Pernille og Preben har navnedag I dag nemlig. Dette høres jo ut som et sånn ungt par fra Danmark på ferie I Norge. Det antagelig et eller annet sted I nærheten av Bergen eller Flåmbanen eller noe sånt. Pernille opprinnelig dansk og norsk kortform av kvinnenavnet Petronilla. Som kommer fra det romerske familienavnet Petronius, og Preben, det også dansk, kommer fra det gammeldanske navnet Pridbjørn, betyr først og kamp. Så gratulerer med dagen hvis du bærer disse navnene, og hvis du har bursdag I dag, så deler du dagen din, blant annet med den irske skuespilleren Colin Farrell, han ble født I 1976. Husker du svømmeren Irene Dalby? Hun har også bursdag I dag, født I 1971. Vi har skuespillerinnen Brooke Shields, født I 1965. Så har vi altså den ungarske Viktor Orbán, han født I 1963.

meg bare få lov å si fantastisk innsats I dagens quiz. Masse innspill. Mange som inne like ved, og flere som har 100% rett. Riktig svar I dag var sommeren 2000, for da var Darude med Sandstorm inne på VG-lista. En annen hit som også preget sommeren 2000 var Sonic, It Feels So Good. Og den tredje og siste hitten vi valgte frem I dag, også fra sommeren 2000, var Fragma med Tokus Miracle. Atter en gang, tusen takk for strålende innsats I quizzen. Sommeren 2000, ja det var en godt år det også. Flere

0: Florerer det av gode nyheter her? Ja, i den grad du synes at en graviditet er gode nyheter, selvfølgelig. Vi får da håpe det. I hvert fall hva vordende mor og far gjelder. Husker du Emma? Emma Aldal Setre, som deltok i spillet, blant annet. Hun kan fortelle at hun er gravid, har lagt ut et ultralydbilde, ble lagt ut i går formiddag på Instagram-kontoen hennes. Ok, dette er vilt, skriver hun. Og overfor TV 2 så forteller Setra at hun møtte kjæresten rett før innspillingen av spillet i fjor. Og så sier hun videre, så her har det gått fort i svingene. Det i hvert fall ingen som hoppet av. Vi bestemte oss bare for å hoppe i det nettopp, og det føles skikkelig bra, sier hun videre. Hun ellers journalist fra Bergen, bosatt i Oslo, og deltok altså i spillet på TV 2 i fjor høst. Ble nummer 2 i den konkurransen etter Magnus Helle, som vant. Vi får vel føye oss på gratulantene da.
1: Vil bare nevne det at vi spiller bingo på Sørlandsradioen på onsdager klokka 20, og jeg håper at du vil være med. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille. Et av de mange stedene du kan kjøpe bingobonger er Rema 1000 i Tvedestrand.

er vi klare med quiz. Det er tema, årstall. Vi skal med andre ord frem til et spesifikt årstall ved hjelp av noen ganske tydelige ledetråder. Alle ting som skjedde i et spesifikt år, og da håper jeg vi er på bølgelengde. Underveis i løpet av quizzen så kan du jo droppe med en linje eller to hvis du ønsker å avpasse det du tror er svaret. Hvis du har lyst, bruk i så fall sosiale medier og søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Det er ikke førstemann til Mølle her, så hold på å svare. Vent til slutten av timen, da kommer fasit. Og der kan du også beslutte om du fortjener en premie i dag. Kan jo være at du gjør det. Det overlater jeg til deg. Vi starter litt royalt. Den danske arveprinsen Fredrik, nå kong Fredrik, giftet seg med den australske Mary Donaldson dette året. Giftermålet sto i København, men hvilket år var det?

er en gledelig dag. Jeg synes i hvert fall det. Det er alltid en god grunn til å finne et eller annet ved hver dag, uansett hvor dårlig den som det går an å glede seg over. For eksempel, det der var en spesielt god kopp kaffe. Ikke at det nødvendigvis den beste kaffe i verden, men all den tiden god eller bedre enn hva den var i går, så har du en pluss på den rette siden av regnestykket i hvert fall. Vi på utkikk etter et årstall i dagens quiz, og jeg har bare gitt deg en bitteliten ledetråd så langt, en royal en sånn, vi skulle riktig nok sydde over til pannekakelandet. Det var dette året hvor den da danske arveprinsen Fredrik, nå kong Fredrik, giftet seg med den australske Mary Donaldson, nå dronning Mary i København. Og så ledetråd nummer to, jeg tenker det blir sosiale medier. Dette var nemlig året hvor Facebook ble lansert. Hvilket år var det?

noen kreative innspill på hvilket årstall vi ute etter I dag. Vi ikke på 1990-tallet, altså så mye kan jeg fortelle deg. Ikke 1990-tallet. Så slå det fra deg hvis du har noen tanker om det. Ok, det dog et gitt årstall vi ute etter, og det blir kanskje mye tydeligere for deg når vi kommer med tredje og siste ledetråd her om et litt øyeblikk. La oss ta de to første ledetrådene først. Royalt I første ledetråd I dag, det handlet om ekteskapet inngått mellom nåværende kong Fredrik og dronning Mary. De var da arveprins Fredrik og ordinære australske Mary Donaldson. Det stod I København dette året. Ledetråd nummer to, da var vi på sosiale medier. Facebook ble lansert dette året. Ja, og da undres du kanskje, hva ledetråd nummer tre? Vi skal til annen juledag dette året. Et av verdens kraftigste jordskjelv rammet det indiske hav, og en kjempesunami drepte minst 280 000 mennesker. Hvilket år? Dette Sørlandsradioen! Hva kan vi markere, feire, bruke litt ekstra tid på mai måneds aller siste dag? Det godt du har meg, fordi jeg kan fortelle deg akkurat hva du skal gjøre. Du skal I hvert fall ikke røyke. Du skal heller ikke bruke snus, for det verdens tobaksfrie dag I dag. Og for deg som ikke sliter med noen problemer I forhold til røyking eller bruk av annen tobakk, så kan du jo smile. Det nemlig den store smiledagen I dag. Det dagen for å ta vare på hørselen din. Og det kan jo egentlig være greit å tenke på innimellom. Du et sted hvor det mye støy? Beskytter du ørene når det mye støy, og så videre? Det dagen for webdesignere, og det jo strengt at de som sitter og designer nettsider og sånn. Og det verdens papegøyedag. Det bare jeg som får en haug med papegøyevideoer på nettet akkurat nå? Kanskje det. Du får lete etter noen I dag.

må kanskje få litt, I alle fall hvis du en habil innehaver av royale detaljer. Også ganske lett hvis du har kontroll på internasjonale nyheter. Og akkurat den kjempesunamin I det indiske hav annen juledag dette året, det, ja, det vel vanskelig å glemme for noen som, som enten opplevde det, eller så det på fjernsyn, eller leste om det. Vi har også fortalt at Facebook ble lansert I det året vi ute etter. Og riktig svar her som Jasmine skriver, 2004. Atle enig, Kina enig, Roy enig, Bjørn enig, Evi enig, Katrine enig, og så videre. Det en lang liste her med folk som sier akkurat det samme på, på alle mine sosiale mediekanaler. Så da vi vel enige da. Året var 2004, det samme året hvor Kurt Nilsen vant World Idol, og det var slik at Munch-museet ble utsatt for et ran av skrik om Madonna, det var Nokas ran I Stavanger, og så videre, og så videre. 2004, riktig svar I dag.

Det få historier fra verdenshistorien som så omtalt som Titanic. Og her kan man selvfølgelig komme inn og argumentere for en haug med forskjellige historiske hendelser. Men hvis vi ser på moderne historie og vårt forhold til den, så står Titanic der som en av de virkelig, virkelig store. Og jeg tenkte vi kunne stoppe ved den i dag, 31. mai 1911, altså godt og vel 7-8-9 måneder før de begynner å forberede seg på sin første og avgjørende reise over Atlanterhavet, så blir altså skipet som ikke kan synke sjøsatt. Det ble bygget på Harland & Wolff i Belfast, som et skipsverft der. Og dit kan du reise den dag i dag. Det et stort, fint Titanic-museum der. Og vet du hva? De har både god kaffe og god kake i kaféen.

Har du noen gang lurt på hva som er hemmeligheten til ektepar som tilsynelatende bare får det til å fungere? Noen vil si at det handler om kommunikasjon, at man har delte referanser og sånn, men vi har et eksempel her hvor delte referanser nok ikke er den viktigste grunnen. Hilaria Baldwin, hun er gift med Alec Baldwin, og sammen har de vært gift i 14 år, og det er, for å si det på tenåringsk, dødslenge for noen i Hollywood. Ja, og så er det det at det er 26 år mellom dem, han er altså 26 år eldre. De første fasene av et hvert forhold kan jo være fylt med sånn bryllupsreisefase, men hvordan holder man så romantikken levende når den er over? Og kona til Alec Baldwin er yogainstruktør og sier vi lar bare hverandre være i fred. Jeg tror det er en av grunnene til at forholdet vårt har vært så lenge som det har, fordi vi er hverandres motsetninger og så forskjellige.